you. Ek luister na die wind, na die wind. As daar aangeskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

luister, bro. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

gave us beautiful in Beaufort West. Ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verleine. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man. Bout computer en een list. En last winter, you try to cut above your wrist. En nou skryf jy vir

buiten. Vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk. En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

Herinnering waaroor ek sing As die nachte ek en jy die meldtrein aan En aan die nacht en brei tot ander kant Die ding-dong-gong van die breakfast Waiter in die gang verby Dit was my wake-up call, my lief Jy het gesê, wees asseblief

open sounds for vrede. En ek voorstel met die engel in die nachtse smatste eeuw. Vra Jesus vir genade en dat hy vir jou

van die braaitang, sweer ek.

0: Dit is nou 5:00 in die nuus. Nog brandstofprysskokke wag op motoriste en beskuldigde in Tembisa Hospitaal plunderingssaak vrygelaat op borgtog van R200,000.
1: BOK News.
0: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse Woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1,34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2,93 en R3,14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. 'n 37-jarige beskuldigde wat verbind word met die beweerde plundering van R635 miljoen in die Tembisa Hospitaal in Gauteng, is borgtog van R200,000 toegestaan in die Handelsmisdaadhof in Palm Ridge. Stefan Govenicharo is Vrydag op die Ouar Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklag van geldwassery, bedrog en korrupsie. Die spesiale ondersoekeenheid beweer Govenicharo en twee ander sakemanne, Hangwani Maomela en Rudolf Mazibuko, het meer as R2 miljard geplunder. Hulle het na bewering bestellings van aankope verdeel om verkrygingsdempels te omseil. En die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van R351,9 miljoen reg oor die provinsie beslag gelê tydens twee gelyktydige operasies. Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê dit het gelei tot die inhegtenisneming van 43 verdagtes tussen 30 en 45 jaar vir verskeie oortredings. Hy sê onder diegene wat in hegtenis geneem is, was 22 onwettige immigrante. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Nog brandstofprysskokke wag op motoriste. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: BOK weather.

0: Hartelijk goeiemorgen, welkom. Jij is bij die BOK Breakfast. Dit is nou in die omgeving van 5:05.
1: Min of meer precies.
0: Poppiekop. So, ons kyk graag of jy wat aangaan wat die weer aanbetref vir vandag, hier so in ons deel van die wereld. Deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind, word koel teen vanmiddag, bring salwere temperature vir jou lekker. 19 vir die stad, 21 in die Parel, 20 hier by ons in Brackenfell, 22 in Malmesbury, 20 grade ook in Langebaan, 26 vir Redelinghuis, Klein William en Vredendal is op 28, 24 in Woester, dan Hermanus, jy is op 17, en in die Suidkus is het Mosselbaai, George en Plettenbergbaai op 18 grade. Indien jy reis volgend, welkom in Port Elizabeth waar het 18 is, en in Gauteng waar het 26 grade is in Johannesburg, 29 vir Pretoria met donderbuie, in Bloemfontein is het 26 en in Durban is het ook 26 grade, 29 vir Kimberley, 31 grade vir Appington en in Oos-London is dit 20. Die rest van jou week lyk so. Woensdag, donderdag, vrijdag slaan ons die naweek en dan gaan jou temperature so lyk 23 vir môre wat woensdag is en dan 15 grade vir donderdag, 11 mm reën wat voorspel word hier in Brackenfell, 16 mm reën word voorspel in Bellville en dan is dit weer 18 grade vrijdag in ons deel van die wereld. Dit is die son wat uit is rondom 3 minute oor 7 vanmôre en die rest van hierdie week. So daar is hy. Dis jou weer.
1: Daar is hy. Sien uit aan daai bietjie reën donderdag en dit is lekker wees hy.
0: Baie reën.
1: Niks reën in Abu Dhabi nie.
0: Nee, ek sal
1: dink. 31 op die oomblik voel soos 42 en dan gaan dit op na 38 later vandag, maar alles is in die 30s hierdie week. Hoogste is 38 en dan die naweek gaan draai by 40, maar dinge beslis bietjie anders daarso. In Dubai op die oomblik 30 grade voel soos 37 en dit gaan op na 41, gaan draai by 43 donderdag en die naweek is dit 41 grade daar by hulle.
0: Dit.
1: Ek sien nou hierso in die koerant, ek lees mis al terwijl 50 jaar gelede, en hy praat ook van petrolprysverhoging. Die prys van petrol word vandag landwijd, behalwe aan die kus verhoog, en die minister van ekonomiese sake, meneer J.C. Heenis, gister bekend gemaak, aan die witwatersrand word die prys met 0,3 cent verhoog. In het Bloemfontein. Ah, jene, met 2 cent. Kan jy dit geloof?
0: Ok, baie om oor te gesels, ek gaan nie verder oor die vliegtuig praat.
1: Nee, ek dink, ons het om geland,
0: it's hy over
1: is veilig weggepak.
0: Hy het, it's over, let it rest people. En ek dink as jy gaan kyk na die feite achter dit, dit is wat het so goed gemaakt het. Het made it spectacular, want allemaal het gegaan, maar eindelijk is die vliegtuig 13 meter bo die dak van die stadion oor, 13 meter mense, dit is 1, 2, 3 verdiepings, nommer 1.
1: Mm-hmm.
0: Nommer 2, dit is nog die lengte van die rugbypale bo op die dak.
1: So, en dit is 7 even Etzebets.
0: 7 even Etzebets wat op mekaar skouers staan, as jy nou, of op mekaar se koppe staan, as jy nou erg wil.
1: Ok, maar al die feite is vandag in die media, jy kan dit nou haarfijn daar so gaan ontleed, en sien dat die manne toe wel weet precies wat hulle doen, en dat jy kan rustig slaap vandag, niemand wil mekaar uithaal op die rugbyveld of in die stadion nie.
0: Nee, en dit sal seker nou wetgewing bring voor en toe, want nou sal hulle sê, ok, jy mag nie daar, is dit nie.
1: Ok, maar nou mag jy nie.
0: Ok,
1: nou.
0: So, kudos to A-Link, wat ek dink meer gekry het as wat hulle voorgebaken het op baie fronte, maar hulle sê, mos daar is nie iets so slechte publisiteit nie, so daar gaat jy, hulle het letterlik die afgelope, wel sociale media, die marketing kan jy nie koop nie.
1: Jy het vir hulle besorg.
0: Wel dan, aan wie even die marketing daar doen. Dus dit sal ons maar net aangaan en vergeet van die...
1: Ja, ons het alweer nieuwe kuim om voor te berei die naweek. So ons herstel en begin alles weer van vooraf. Senuwees begin weer knaag van vooraf.
0: Dink SA Rugby is 'n klein bietjie bly oor dit wat gebeur het, want nou praat niemand oor die feit dat die vierde en laaste toets gaan plaasvind in Amerika.
1: Ons gaan meer as 'n Airlink vliegtuig daarvoor nodig hê.
0: Ja, ek wonder hoe laat Suid-Afrikaanse tyd is daai toets.
1: Ja, want waarso is dit?
0: Is in Baltimore, is dit nie?
1: Sien, dis ek nou wat ons gaan soek gegaan.
0: Sal nog wel interessant wees om te weet. Ou moet net weet of jy met laat wakker bly, ja. Of jy met vroeg opstaan, of is jy maar op gewone tyd, wat gebeur, gaan interessant wees.
1: Dis nou, jammer, dis nou 11 uur in die aand in Baltimore, vir die oomlik.
0: Ok, so kom ons gaan van die vroegste, wel, hulle sal seker probeer. Met...
1: Hulle is 6 uur na ons.
0: Ja, so Nashville is 7, so hulle is 6. Ja, so mense man moet gaan sit en uitwerk. So, as jy kom sê 5 uur die middag, so die game 5 uur die middag hier wil wees, so 17:60 en dan 11 uur die oggend daar moet gespeel word. As hulle 5 uur die middag daar gaan speel, 17 plus 6 is 3 en dan is dit 11 uur die aand by ons.
1: Lord knows.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatjassies en Hardware toe?
2: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex barkebootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil ook as braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
5: Eerste verkeer vir vandag, en daar is nou net twee lekker groot vrachtmotors.
6: Mees is besig vir oggend.
5: Ek vroeg aan die gang.
6: Ja, nee, allemaal besef, dit is dinsdag, dit is daar een dag die week wat jy bietjie productief gaan wees. Iets jy gedoen gaan kry.
5: Traditioneel die besigste dag van die week.
6: Ja, Chap and Speak is ook mooi toestande daar so, Frans Hoekpas steeds gesluit. Jy kan natuurlijk saam met ons gesels op 074-2989 van Cape Gate af op die stadium staat toe 27 minute van die Parel af 45. Goeiemorgen allemaal in Somerset West. As jylle vir oggend nog moet stad toe rai, is het 42 minute vir jylle. Van Mamesbury af staat toe en ook Stellenbosch toe 49. Van Tybalview af 24 minute en kom ons kyk of Abu Dhabi sy tyd terug het. O, jyne wat gaan aan 'n uur en 23 minute.
5: 2 minute laat.
6: Chaos op die baai tussen Abu Dhabi en Dubai Mall.
5: Ok, dit gaan vir ons bring by 20 minute oor 5 van die môre. So baie dankie aan almal wat vir ons laat weet het. Die wedstryd dan nou, die laaste een tussen die Bokke en die All Blacks in Amerika is 11 uur die aand Suid-Afrikaanse tyd. So dit beteken jy moet jouself regmaak om tot 1 uur wakker te wees of te wees waar jy ook al is om die wedstryd te kyk. En ek kan net nie vir die lewe van my dink dat dit dieselfde impak gaan hê nie. I just cannot think it.
6: Nou, daar moet ons begin vra, wie ken jy wat gaan? Wie ken jy wat in Amerika woon, wat het gaan kyk? Net so, wat mense met kan weet, daar is 'n paar manne wat dieselfde klink en praat as jy. Mense ook great as dit Amerikaners is, maar hoeveel van hulle is expats? Wat net vir interessant hy.
5: Wel, ja, daar kan nie so baie expats wees, maar dit gaan nie daar oor nie. Dit gaan nie oor daar. Jy doen soveel moeite om hierdie reeks terug te bring. Wat die laaste keer hier gebeur het in wat 1996, whatever dit was. En dan met al die moeite en die hype en alles, dan gaan vat jy die wedstryd wat gaan bepaal wie wen die reeks en jy skuif dit nie Suid-Afrika of Nieu-Seeland en jy skuif dit Amerika toe. Jy vat dit letterlik weg. En jy verloor die glans.
6: En jy steel ons herinneringe.
5: Die reeks bestaan uit 3 wedstryde. Het gebeur hier in Suid-Afrika en dan sal vertoon wedstryd in Amerika. Dit sal baie meer sin gemaakt het, maar ok.
6: Jy weet, as jy nou dink, Wimpie, as a onroeper, as a sportliefhebber, as a rugby enthousiast, en ek sal jou aansien as a kenner, hoeveel verwysings jy al oor die jare op die lig gehad het, na al die verskillende reeks, die 70, 76, 96, en nou vir hierdie laaste een, hoe gaan jou verwysing nou, jy weet, dis nie van, ek was daar, ek het gevoel, ek het gesien, vliegtuig het so laag oorgevlieg, jou ouwe dit gedoen, die skare het mal gegaan, ons gaan dit nou op die televisie kyk.
5: Ja, maar dit gaan nie eerst daar, dit gaan nou oor dat jy, dit gaan 11 uur in die aand op televisie kyk, en dit gaan net nie die selle wees.
6: Nee.
5: Soos dat kan nie wees.
6: Ons gaan die beste daarvan maak, soos wat ons altyd doen.
5: Ek wil nie vir die Nieu-Seelanders daarvan. Ek wil nie vir die Nieu-Seelandse publiek ook sit en sê, dit was nou stupid.
6: Ja. Wat ons sal selfs ook gewees het as het daar was. Ons enig iets, solank het tussen die twee lande is. Maar hoekom nou?
5: Wat is die tydsverskil tussen ons en Nieu-Seeland?
6: Kom ons vra.
5: Of tussen Baltimore, waar jy het vra tussen Baltimore en Nieu-Seeland, dan vind jy uit. Want as dit, dit is dan nou 5 uur hulle tyd, het ons nou bepaal, want is 11 uur Suid-Afrika se tyd die aand.
6: Nieu-Seeland in New Orleans nie. 16 uur, Nieu-Seeland is 16 uur voor hulle.
5: Voor hulle, ja. So met ander woorde,
6: en met die daylight saving time kan het 17, 18 uur verskil maak.
5: Wel, hulle gaan sondagoggend 9 uur die game kyk.
6: Ja, tenminste kan ons nog ietsie drink saam die game, vir hulle rok het 'n bietjie.
5: Sondagoggend 9 uur.
6: Mm.
5: Ja, wel, ek sou dit verkies het bo saterdag aand 11 uur, to be honest.
6: Het sal my moeilik om wakker te bly tot 11 uur, hoor.
5: Daar is 'n paar mense wat gaan wees drunk and hangover.
6: By maandag gaan hy daar gewees, nog steeds.
5: Kerry Underwood het vir hulle 'n liedjie geskryf. 24 minute oor 5 sport met Johan Ferreira as volgende.

0: Huisgenoot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanberg 320 Belleville of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Sport van my kant af begin met die Springbok span aankondiging vir die naweek se derde toetswedstryd by die FNB Stadion tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Cheslin Kolbe op heel agter. Kutley Arendse en Ethan Hooker is jou vleuels, met Jesse Kriel en Damian Dylan die ouder gewoonte jou center kombinasie. Die skakelpaare bestaan uit Sasha Feinberg en Komazulu en Kobus Reinag. Jasper Wiese is agter die skram. Pieter Steef de Tooi en Sia Kolisi die twee flanke. Roan Norke en Eben Etzebe die slot kombinasie. En die voorhy bestaan uit Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che. Van die bank af, die impact spelers is Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, André Estreisen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Mani Libok. Maar onthou, dis nou eers dinsdagoggend, daar kan nog baie verander voordat ons saterdag by die afskop kom om 10:05. Tennis, die laaste Grand Slam is tans aan die gang, dit is die Amerikaanse Ope, en gister se program het by Arthur Ashe Stadion begin met die nommer 1 gekeerde in die dames enkelspel afdeling Arina Sabalenka. Sy het Camila Osorio geklop 6-2 en 6-4, en toe die terugkeer van 'n gewrigbesering van Carlos Alcaraz met lang hare, hy lyk baie anders, hy het Roman Seifulin geklop 6-4, 6-4 en 6-4. Lekker om vir Carlos Alcaraz weer terug te hê in professionele tennis. Ben Shelton het Talon Griekspoor geklop 1-6, 6-1, 7-6 en 6-2, en Naomi Osaka is tans op die hoofbaan teen Anastasia Zakharova. Die gekeerdes wat uitgeskakel is, Arthur Fils, die nommer 10 gekeerde van Frankryk, en dit is 'n interessante uitslag, want hy het verloor teen Stefanos Tsitsipas, dit was in 4 stelle. En die rede hoekom dit interessant is, Stefanos Tsitsipas is dan Lloyd Harris se volgende opponent, Lloyd Harris van Suid-Afrika, wat gewag het om te kyk wie wen daardie spesifieke wedstryd. So dit is wie op sy pad lê. Matteo Arnaldi het verloor, en dan ook Maja Szalinska en Sara Belcic. Dit is die groot name wat in die hek geduik het op die tweede dag van die Amerikaanse kampioenskap. Dan ons ook na sokker. Die groot sokker nuus is ongetwyfeld die aankondiging dat Lionel Messi op die ouderdom van 39 klaarmaak met internasionale sokker. Hy was die kaptein van Argentinië, 125 doele in 207 wedstryde. Ongelooflike bydra, en hy het alles bereik. Hy het net gesê op sosiale media, hy het niks meer om te offer vir sy nasionale span, en dit is hoekom hy besluit het om weg te stap. En dan om die af te sluit met die Premier Liga wedstryd van gisteraand, dit was Aston Villa teen Arsenal. Arsenal wat gewen het, die verdedigende Premier Liga kampioen, 1-0 vir Arsenal. So dit beteken al 2 vol rondes van die nuwe Premier Liga seisoen. Is Manchester City op voor op 6, Arsenal die tweede ook op 6, Hull City het 6 en Chelsea 6. Daai vier spanne het dan 2 wedstryde uit 2 gewen. Die spanne wat onder lê is Crystal Palace op 0, Aston Villa op 0 en Tottenham Hotspur op 0. Volgende sport saam met jou is om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hierso op Bok Radio. En ek het 'n interessante vraag van Rudolf af.
4: Môre van Pi Marisa. Lekker om hulle weer te kan luister. Ek gaan net gehoor wat jy dalk vir ons kan sê. Op hoeveel kontinente het die bokke al van Nieu-Seeland in die grond ingetrap?
3: Wel, ek weet nie van in die grond intrap nie, maar ek kan vir jou sê dat ons al in 4 kontinente teenoor gespeel het, en dat hierdie wedstryd dan in Amerika sal die 5de kontinent wees. So, ons het al teen hulle in Afrika gespeel, in Australasie. Ons het in Japan teen hulle gespeel, ons het gespeel in Europa, al die wereldbekers, en dan nou in Amerika. So, dit sal die vijfde continent wees. Waar ons met hulle kragte met, ek weet nou nie van daai, hoeveel het ons gewen, die een in Japan het ons definitief gewen, of nie, het ons verloor.
5: Vraai my of sê my?
3: Ek dink ons het daai poolwedstrijd, nee, ons het toch gewen, ons het in die semifinal of iets gewen in hulle. So, ek weet nie hoeveel het ons gewen, hoeveel het ons verloor nie, maar dit is definitief dan nou die vijfde continent waar Suid-Afrika sal kragte mee teen Nieu-Seeland.
5: Kan net so wel op die maan wees. Dit is die kans dat ons het gaan bywoon.
3: Ja, en die alle ding is ook, as jy van Suid-Afrika af van, dit is nie soos wat jy nou sit in die derde wedstrijd en nou sê jy met die vierde en ek gaan gaan kyk. Ek kom ons gaan, en die maak die klomp huis by mekaar, jy kan nie doen nie, want jy het Amerikaanse visum nodig.
5: Ja, wat eerstens die probleem is, vir ons uitgesproke lot.
3: Ja, so jy kan nie net gauw op een vliegtuig spring en
5: gaan. En is dier!
3: En is baie dier.
5: Yes, like it, laat ons dan nie mekaar nie so bluf nie.
3: Ja, so jy het, dan het jy ook twee verskillende manier om te dink daaraan, die hele story met die vierde toets wat nie in Suid-Afrika plaasvind nie. So jy het twee rigtings om te gaan.
6: Goeiemorgen, Wimpie en Marisa, ek hoop het gaan goed. Daar by julle, ek luister na julle gesprek oor die bokke in Baltimore. En ja, dit is my net vreemd dat daar soveel slim mense in die wereld is wat dinge sit en uitdink en wonder hoe kan hulle die wereld ontver werd, as te ware, want jy twee werelde wat nou totaal en alwees gelaat word, in so'n belangrike oomblik. Maar terwyl hulle wonder, toe dink ek gaan ook wonder, en ek kom toe by die gedagte uit, wat van ons bring Baltimore na Brackenfell, en die 12de September, 11 uur die aand, Big Screen, by Heroes, en ons kry die kaap om die bokke te support. Ek weet nie hoe moontlik dit is nie, maar
3: ek weet nie, ek sal nie, maar ek is seker hulle gaan die wedstrijd.
5: Ek seker daarvan. Nou, dat is al nie een kans dat ons het nie gaan kyk. He.
3: Ja, nee, ons gaan nou maar, dit is baie monsters daai aand, en baie Red Bull.
5: En dalke oomiddag slaapie.
3: Dalke middag slaapie. Maar hierdie is dan weer die ander kant van die minstuk, Marisa.
7: Morgen, Bok Radio, is Marius Kutsier hier so uit Raleigh, North Carolina, Amerika. Ek wil maar net sê, ek ga die 12 September Maryland, Baltimore, toe vir die bokke en Olbergs game, ek kan nie meer wachtie. Sien nog as baie uit. En ek gaan kyk of ek hier daar my so snaakse pakje kan aantrek, en miskien speedo's en crocs, en vlag om my lyf, en jylle moet maar vir my doppo daar, op die kassie, of jylle my nie sien, ek gaan nou nie streek hou oor die veld, ek mag daar toegesluit word, maar andersens gaan ons kyk, ons is sterk op pad die kant toe.
5: Dat is jy nou ons ambtelike vertegenwoordiging.
3: Jy sê nou, het jy.
5: Ja, sê, die geest is klaar daar.
3: Ja, Marius, maak jy bokradio poster. En dan, as ons jy sien met hom, dan kan ons nie vir hom iets keer dan.
5: Soet, een stuive handdruk,
3: ja.
5: A high five.
3: High five. 5:39, hier sal Bok Radio, net hierna het ons verkeer.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, traffic.
2: Tijd vir die verkeer, Marisa.
3: Goeiemorgen julle, dit is nou 17 minute voor 6, hier so op dinsdag die 1 September. En hier is lekker verkeer hier by ons, ding is goed aan die gang, daar gaan die bus al voorbij. So allemaal is al mooi aan die gang, nog geen probleme op die ambtelike verslaan nie. 36 minute op hierdie stadium, staat toe van Cape Gate af, van die Parel af 'n uur. Van Somerset West af, goeiemorgen julle, daar so 58 minute van Malmesbury af, dit sal weer Stellenbosch toe en stad toe 55 minute, van Tableview af is ons net om die draai 25 minute, en dan van Abu Dhabi na Dubai, ek weet nie wat daar aan gaan nie, 1 uur en 22 minute. En dan begin ons vanoggend 'n nuwe onderwerp, Wimpie, ons gesels oor om jouself te herstel, nie om oor te begin nie, om jouself niet in te stel. So ons het 'n konsep vir die volgende 12 weke. 12 weke, 12 onderwerpe en 'n gesprek elke dag oor daai onderwerp. En het gaan al oor dat ons mense van ons jare 'n kans wil gee om net 'n bietjie te gaan kyk, waar is ek nou? Emosioneel, liggaamlik, fisies, mentally, die hele storie. En watte dinge kan ek doen om myself in 'n beter posisie te sit oor 12 weke as wat ek tans is. So ons kry 'n paar kenners in om saam te gesels en ons gee vir jou 'n paar riglyne, ons vra jou 'n paar ongemaklike vrae en ons gee vir jou geleentheid om die beste weergawe van jouself te wees oor 12 weke. En toe ons die gesprek begin het, toe begin ek en Wimpie gesels en ons vra vir mekaar, Wimpie, onthou jy Solusa 45?
2: Yep.
3: Ek onthou jy dat jou ouers gevat het, goed. Jou oom en tannie, het jy het self gevat?
2: Ek het verskeie Solusa 45 solutions probeer.
3: So as jy nou gaan terugkyk na wat Solusa 45 daai jare was, want dit was my vraag gewees, is wat was eintlik daarin? Want wat se wonderkuur was hierdie nou? Dit was maar eintlik net vitamine B1, B2, B3, B6 en B12. En natuurlik, hulle het vir jou toegegooi met kafeïn.
2: Berokke.
3: Dis min of meer precies dit. So daar is in die 70s en die vroege 80s, die enigste antwoord vir hulle was, jy het die toninkum nodig, as jy sleg voel, as jy moeg is, as jy nie kan focus nie, as jy nie kan bijhou nie, dan gee jy jou toninkum. Die toninkum het waarschijnlijk een spul cafeïne in, en dan gaat jy, nou as jy nie meer moeg nie. En jy in die 2000s te begin, een bietjie slimmer raak, te sê, nou weet ons, jy wil nie noodwendig

0: jonger voel nie, ons weet jy wil meer energie hê. So nou sit ons nog energie by die tonikum en ons raak nou so 'n bietjie slim. Ons gebruik nou goede soos ginseng en guarana, ons maak het 'n funky kleur, ons gee het 'n snappy naam en dan gaan jy moes dan jonger voel. Hmm. Maar nou het ons slim geraak hier in ons jare. Dan sê ons wie wat nou? Ek is nou moeg, ek kan nie meer fokus nie, ek slaap nie so lekker nie. Maar hoekom is dit so? Wat is die rede? Wat verander in my liggaam? Wat is anders in my dieet? Waar kort ek iets? Is dit my skildklier? Is dit my metabolisme? Is dit die stres? Is dit my fiksheid? Het ek spiermassa verloor? Wat moet ek doen om nie net meer energie te hê nie, maar om meer ekonomies te beweeg? Want op die einde gaan dit vir ons op hierdie stadium oor funksionele fiksheid. Jy wil 'n daaglikse liggaam hê wat vir jou kan vat deur jou lewe, sodat jy oor 5 of 10 of 20 jaar jou eie veters kan vasmaak, self kan opstaan as jy op die grond lê vir een of ander rede, 9:00 die oggend as jy klaar die bokke gekyk het. So ons wil nie so seer net jonger lyk en jonger voel nie. Ons wil 'n beter weergawe van onsself wees as wat ons gister was. So Wimpie, ons gaan 'n paar gesprekke hê in die volgende 12 weke en ons begin sommer môre met 'n gesprek met Glyn Moelman, die biokineticus wat almal ken hierso van Brackenfell, en hy gaan vir ons 'n paar riglyne gee oor meet jouself aan hierdie volgende standaarde. Meet jouself aan hoeveel keer kan jy opstaan van 'n stoel af sonder om jouself te ondersteun. Wat is jou sterkte van jou handgreep? Allerhande sulke eenvoudige maates wat jy by die huis kan doen. En dan, ten die einde van die 12 weke, het ons weer daai gesprek.
1: Ja.
0: Maar intussen gaan ons ook praat oor jou slaappatrone, oor jou dieet.
1: Baie belangrik. Slaap is so belangrik. Ek dink die mense besef hoe belangrike slaap nie. Jy weet wanneer jy slaap, waar 'n klomp dinge gebeur in jou liggaam. Vir mans byvoorbeeld, wanneer jy slaap, dan word daar testosteroon vervaardig in jou liggaam. As jy nie slaap nie, dan vervaardig jou liggaam dit nie. Bloot eenvoudig nie. So, daar's baie dinge, ek het nou die laaste tyd, jy weet, ek was 'n bietjie op 'n reset myself.
0: Nou sien, dis hoekom jy nou die perfekte persoon is om saam te praat hieroor.
1: Ja, so ek het nogal redelik navorsing gaan doen die afgelope tyd oor wat is dit wat jou liggaam maak tik en wat is dit wat jou liggaam nie maak tik nie. So, daar's 'n klomp dinge en soos wat jy sê en ek sit daar nou om die journey saam met 'n klomp luisteraars te stap, want jy gaan regtig waar jou denkwyse verander in die volgende 12 weke, want as jy weet wat die probleem is en jy weet hoe om daai probleem aan te spreek, dan verander jou lewe. Ek kan net vir jou een ding sê, ek het die laaste, wanneer was dit, 2 weke terug, 3 weke terug, het ek 'n vol bloedtoets laat doen op myself, want jy moet dit doen, jy moet toch weet, hoor, hier is fout, ek moet kyk hierna,
0: en dis 'n ongemaklike ding om te doen, nie die aantal bloed wat hulle trek nie, maar die inligting wat jy kry, steek niks weg nie,
1: nee,
0: en dan gaan jy vir jouself moet sê, okay, dit is my leefstyl wat hier verteenwoordig word,
1: ja, en nou het jy, As jy alles laat toets, want daar bloedtoetsie is nogal duur, is R2,800 bloedtoets, maar dan weet jy is volledige toets en jy weet waarna moet jy kyk. So, ek het dieselfde bloedtoets gedoen, omtrent, probeer nou dink, seker 3 jaar gelede, het ek het ook gedoen. En ek kan vir jou sê dat daar toe 'n klomp probleme was. Ja? Ek het hoë bloeddruk gehad om mee te begin. My bloeddruk was verskriklik hoog. Dit is weg. En dit is, ek dink te doen met die feit dat ek met 21 kilogram verloor het.
0: Daai visceral fat, alles wat daar rondom jou organe sit, al daai goed wat jou lyf laat harder werk. I mean, dink nou vir 'n oomblik, Wimpie, as ons nou vir jou rugsak moet gee met 21 kilogram op.
1: Ja.
0: En jy moet nou deur jou dag gaan.
1: Met hom,
0: jy gaan heeltyd vir my sê, haal dit die ding af.
1: Ja, jy sal doodgaan. So, daar's 'n klomp dinge wat jy in ag moet neem en wat met jou liggaam gebeur na mate jy ouer word en wat jy moet begin, you have to cut down on certain things. En die bloedtoets wat ek nou geneem het en die bloedtoets van 3 jaar gelede, net as gevolg van die 21 kilogram wat ek minder weeg, kan ek vir jou sê is daar die wesenlike probleem wat ek ondervind, is maar 'n bietjie cholesterol, en ek weet wat
0: dit
1: is.
0: Maar dit kan ook maar geneties wees.
1: Ek het daai vorige dag 'n pak biltong opgevreet, vol vet, so ek weet wat die probleem lê. Maar daar's soveel goed wat jy net uit 'n bloedtoets optel, wat jy weet, okay, nou moet ek oppas. Ek kan nou nie meer die vetste stuk biltong gaan vat nie. Ek moet nou kyk, ek moet bietjie meer
0: leer. Of ek kan nie die hele pak eet nie. En dit gaan nie oor kennis, dit gaan nie oor 'n bewustheid van o, okay, dit is wat hierdie ding bevat. As ek net hom so aanpas of so aanpas, was ek my lewenstyl, my dieet net 'n bietjie anders skuif deur die loop van die dag. Ons praat nie van massiewe opofferings nie. Ons praat nie van 'n hengse dieet hierso nie. Ons praat daarvan dat jy moet in hierdie lyfie van jou nog lewe vir 'n hele paar jaar. En kom ons maak dit vir jou gemaklik en kom ons maak dit vir jou dat jy die dinamiese liggaam het wat jy verdien om te hê.
1: En die feit dat jy 21 kg verloor het, beteken nie dit is reg nie. Dis die ander ding.
0: Ja, ja, dit so, is nie alles net gewig nie.
1: 21 kg wat jy verloor, hoeveel daarvan is spiermassa, hoeveel van dit was vet gewees, hoeveel van dit was goeie vet om te verloor en hoeveel was nie goeie vet om te verloor nie. So as jy by daai punt kom, ek kan net vir jou myself as 'n voorbeeld gebruik. Ek het gegaan van 'n 34 baie keer 'n 36 broek na 28 toe, Marisa. En ek het die afgelope 2 maande weer 5 kg opgetel. Maar daai 5 kg wat ek opgetel het, is spiermassa, want ek in die tyd het ek van 'n 30 na 28 broek toe gegaan. So dit daar's 'n groot verskil in net maar word en die regte manier maar word. Daar's is 'n groot verskil. Jy kan en ek gaan nou maar dit noem op sy naam, almal praat nou deesdae van peptides en almal spuit tirzepatide en spuit dit en spuit dat en bla bla bla. Maar daai is fantastiese medisyne en maniere om gewig te verloor, maar jy moet baie versigtig wees van hoe jy dit doen. Jy kan nie net gaan en sê, "Hey, gee my inspuiting, spuit hom in." En ek gaan 'n klomp gewig verloor en jy verloor die helfte van die gewig wat jy verloor is jou spiermassa.
0: En jou beendigtheid word aangetas.
1: Ja.
0: Ons vrouens se beendigtheid
1: sê nie. Is hoor hierso dit werk. Jy gaan 'n klomp gewig verloor, maar die gewig wat jy verloor gaan jou spiere wees.
0: Ja.
1: So as jy dit doen, jy kan nie net gaan inspuit nie. Jy gaan moet in 'n gym kom, jy moet resistance training doen sodat jy jou spiermassa kan behou en sodat jy jou vetmassa kan verloor.
0: En daarvoor het jy proteïene nodig en daarvoor het jy gebalanseerde dieet nodig, nie net gou vinnig stop en gryp 'n ding by die winkel nie.
1: 200 gram se proteïene per dag.
0: Ja.
1: So gaan werk dit 'n bietjie uit. Dan 'n 200 gram steak is daar omtrent 40 gram proteïene.
0: Ja, nou nie eens te praat van jou kreatien en daai goedjies wat jy nodig het nie. Maar dis 'n gesprek vir die volgende 12 weke en ons begin môre met die basiese waar is ek?
1: Ongelukkig van daai 12 weke gaan ek omtrent 4 nie hier wees nie.
0: Toe maak ek sal vir jou die inligting stuur.
1: Maar hier is ons al vir jou gekover. Hey, R16,339.
0: Kry jou?
1: Kry jou tot in Baltimore en terug.

julle. Maar jy is op praat en so van oor 20 jaar ons veters vastmaak. Ek kan nou nie eers my veters vastmaak, want een vet mens, een veter, sit ons in die kant van sy skoene. Hy sit om ons in die hoekkant. Hou bykie dop, hy is nogal waar.

0: Let it fly.
1: Berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ramaphosa sê die doel van elektrisiteitshervorming is nie om Eskom te privatiseer nie en dodetal in Nepal-Tibet oorstromings styg steeds.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê die fokus op die modernisering en transformasie van Suid-Afrika se kragstelsel is om energiesekerheid te verseker en goedkoop en skoon elektrisiteit vir alle burgers te verskaf. In sy weeklikse nuusbrief sê hy die land moet wegbeweeg van eeueoue afhanklikheid van 'n enkele nutsverskaffer as hulle hoop om 'n bekostigbare, betroubare en volhoubare energietoekoms te verseker. Ramaphosa sê die transformasie van die struktuur van die elektrisiteitssektor beteken nie die privatisering van Eskom nie, maar die bou van 'n beter stelsel. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sê sy korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa Nkakula staan tereg op 12 korrupsie en 1 geldwasserij aanklag oor beweerde omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n diensverskaffer. En die dodetal in verlede week se Kits vloedramp in die Nepal-Tibet grensgebied staan nou op 955 met sowat 4471 mense wat steeds vermis word. Onder die vermistes is honderde werkers in hydroprojektonnels, ondergrondse gange wat die beweging van water van hydroprojekte vergemaklik. Nepalse eerste minister Balendra Shah het erken dat die land nie ten volle voorbereid was op 'n ramp van hierdie skaal nie, wat die dodelikste is sedert 'n aardbewing in 2015. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê die doel van elektrisiteitshervorming is nie om Eskom te privatiseer nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Is that I'm still? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou fone stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Krachtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slimkeuse in bakkies.
5: Be okay weather.
6: Ons kyk vinnig vir jou wat die weer vir jou inhou hier so in ons deel van die wêreld vir vandag. En ek kan vir jou sê, dit gaan 'n heerlike dag wees. Weer eens, dieselfde as gister. En die wind wat so effe stiller gaan wees as wat het gister was. So kom ons kyk gou vir jou na die temperature wat jy kan verwag vandag. 19 vir die stad, 20 in die Brakkeveld omgewing, 21 in die Parel en dan 24 vir Woester, 22 Malmesbury, 20 grade in Langebaan, 26 vir Redelinghuis, 27 Klein William en 28 grade in Vredendal. Hermanus, jy is op 17, Mosselbaai, George van Plettenbergbaai is op 18 grade en dan die rest van jou week lyk so 23 vir môre wat woensdag is en dan donderdag wanneer jy so 11 mm reën kan verwag hier in Brackenfell gaan dit 15 grade wees en 18 vir Vrydag. Dis omtrent dit vir nou wat die weer aanbetref. Ek wou eintlik vir jou gekyk het na so dieper aan in die week in Marisa as jy nou in die naweek in.
7: Ja.
6: Saterdag gaan 'n heerlike dag wees. 23 grade wat op jou wag Saterdag. En dan Sondag nog beter.
7: Nog
6: 24
7: beter, ja.
6: En Maandag is dit 28 grade.
7: Ja, maar die hele week volgende week so ver lyk warm met min wind. Saterdagoggend 'n bietjie koud, 9 grade wanneer ons die Tekkie Challenge aanvat daarso by Jan Kriel, maar ek sal maar net vir my warm aantrek en warm hart op.
6: En jy gaan met sorg dat jy jouself mooi pys, want jy moet nou onthou dat jy gaan met saterdag aand wakker bly tot 11 uur.
7: Nee, maar dis nie hierdie week al nie, dis is die 12de.
6: O ja, dit is.
7: Nee, ek kan nog gooi. Hierdie ek kan nog gooi.
6: Nog steeds wakker bly tot 5.
7: Ja, ek sal eers gaan middag slaapie vat, denk ek. Want ek het die toggle switch. Ek ben nou vir Johan Ferreira probeer inhaal.
6: Hoe het ons levens nie verander nie?
7: Ek is nie skom vir die middagslaapie nie.
6: Middagslaapie gaan vat, want ons moet die rugby kyk, so ons moet die middagslaapie vat.
7: Ek is nie skom nog voor nie, ek is mal oor die middagslaapie. Jaco Sinjo Dosso, Jaco de Villiers, hy gaan ook die Tekkie Challenge doen.
6: Ek kan net dood eenvoudig nie myself kry om te slaap in die middag nie. Ek kan nie dit
7: doen. Ja, maar ek praat dan nie van jy gaan trek jy pyjamas aan en jy klim in die bed nie. Ek bedoel van ek gaan sit letterlik op die bank en dan skuif ek net so 'n bietjie af. My oupa het altyd gesê ek gaan op sy rug sit. En dan lê ek net my kop so skuins 20 minute op die meeste. Net so vinnige power nap en dan as ek daar wakker word, is ek weer reg.
6: Voel jy nie skuldig nie? Voel jy nie hoor hierso ek met dit is nie reg nie.
7: Nee, want kyk wat is dit doen ek en jy hierdie tyd van die oggend wanneer ander mense se wekker nou eers 6 uur afgegaan het. Né?
6: Gelukkige lentedag, by the way. Dit is lentedag vandag. Ja, dit is die eerste lentedag in 'n baie lang tyd wat ek van weet wat dit nie reën nie.
7: Ja, tradisioneel reën het op lentedag.
6: Ja, en dan June sê môre Wimpie en Marisa, dis Barry Gibb se 80ste verjaarsdag vandag. Baie dankie dat jy vir ons laat weet, June. Ons het gister Barry Gibb gespeel.
7: Heeltemal reg ons het, saam met Coldplay.
6: Ja, dit was lekker. Oké, okay, so vandag...
7: Sir Barry, sal ek jou sê.
6: Sir Barry. Mm-hmm. So vir vandag se concert weergawe van 'n liedjie, het ek nou weer gaan diep delwe.
7: Kom het.
6: I went deep and ek het 'n liedjie gekry wat ek weet nie of jy weet van die Kennedy Center Honors nie. So dit is dis 'n toekenning wat die president van Amerika elke jaar gee op verskillende fronte. Kunst en kultuur is een van die fronte. Musiek is dan is een wat daar uit vloei. En daai toekenning, die Kennedy musiek toekenning elke jaar gaan aan iemand anders. Dit is al toegeken aan Bruce Springsteen. Dit is ook al toegeken aan Led Zeppelin.
7: Ja, hulle het 'n lekker konsert daar gehad met Hart wat opgetree het en almal en
6: dis die presies.
7: Kan dit, jy nou meer?
6: Dis die een wat ek weer gaan uithaal het vandag.
8: Ladies and gentlemen, from Hart, Anne and Nancy Wilson.
6: So hierdie was die jaar toe hulle vir Led Zeppelin vereer het. En ek kan nou vir jou sê, dit was 10 jaar gelede, so dit was 2016.
7: Oh, die Wilson Sisters.
6: En hulle het vir Led Zeppelin vereer, saam met die Wilson Sisters, en met 'n orkes. 'N vol symfonie orkes, onder andere. So,
7: dit... Kyk bietjie wie's op die dromme.
6: Ja, dis John Bonham se seun.
7: Mm-hmm.
6: So hierdie...

0: Wat een fantastische weergawe van Led Zeppelin's Stairway to Heaven. En as jy gewonder het, Led Zeppelin, een van die mees invloedryke groepe van alle tye. Natuurlijk Jimmy Page en Robert Plant, John Bonham op tromme. En ja, as jy gaan sit en jy werk net uit, hoeveel muziek was daar gewees van Led Zeppelin, en hoe goed is Jimmy Page? Hoe goed is hy, dat hy waarschijnlijk in die meeste mense se top 3 gitaarspelers van alle tye sal wees.
1: Nee, beslis.
0: Ja, lekker. Ok, dit gaan vir ons bring by 5:45, en dit gaan vir ons neem na die volgende verkeer toe.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel, nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Got the tattoo approved.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: Be okay, traffic.
0: Tijd vir die verkeer, hier is op Bokradio 17 minuut na 6 in die morgen.
1: Ja, lekker verkeer vanoggend, geen probleme so ver nie. Jy kan net sien, die verkeer is nogal druk op die N2, veral daar verby Bontejewel. Op die N1, soos sporadies druk in na die stad toe, en dit veral by die vernaamste wisselaars waar jy kan aansluit en afklim. Natuurlik die R300 se afdraai na die N1 ingaande op hierdie stadium van die oggend, gaan jy maar druk verkeer kry. 56 minute nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1:14, van Somerset West af 1:07, van Mamesbury af uur, en van Tableview af 32 minute om nou in die stad te kom. Jy kan steeds saamgesels op 074-2000-989.
0: Baie dankie, Marisa. Ons het vroeger vir jou gekyk na die Springbokke teen die All Blacks, die vierde toets, daar by Baltimore in Maryland, in Amerika. So Maryland, Baltimore is so plus minus 60 mijl van Washington af. So dit is relatief na, maar jy kan het rij.
1: Is het wees, waar is dit van Washington af?
0: Noord. Okay. So jy gaan letterlijk vlieg tot in Dallas Airport, in Washington, die lughawe is Dallas,
1: ja.
0: En dan gaan jy een kar hier, of jy sal op een trein spring vannacht, daar jy paar kilometer afry, en dan is jy by Baltimore. En dan kan jy saam die Amerikaners gaan kyk en speel die Springbokke teen.
1: En een paar van ons eie Suid-Afrikaners, ons het vroeër 'n boodskap gekry van 'n Suid-Afrikaner wat sê, ja, hy gaan in sy sy Speedo en sy Crocs wees daar.
0: Lekker,
1: sy Fuffy.
0: So hier is weer 'n interessante ding, die vlugte, jy kan vlieg soente en terug, jy kan met Ethiopian Airlines vlieg.
1: Wat ek al telke male mee gevlieg
0: het. Wat eintlik nie sleg is nie.
1: Ja.
0: Die terugvlug is maar 20 ure, is maar min of meer weg, so jy stop by Addis Ababa, en jy klim op Washington Dallas, en dan vlieg jy van Washington af, stop jy by Addis Ababa, en dan kom jy reg uit Kaap toe, so is die 20 ure vlug daar, R16,339.
1: Hulle is baie bekostigbaar, ja, nou, ek het al baie met hulle gevlieg, maar net die wit wijn op die vlug drinkie, nie die beste wijn nie.
0: Okay.
1: Maar dis okay, jy sal oorleef.
0: Is die rooi wijn?
1: 'n bietjie beter.
0: OK, so jy vlieg dan 16,339
1: rand. Dis 'n goeie
0: ding. Dis nie baie nie. Dit is
1: nie baie nie. Nee. Retour.
0: Daar was kaartjies die afgelope naweek wat duurder was as dit.
1: Johannesburg toe wel.
0: Nee.
1: Maar die plaaslike vlugte is dan nou verskriklik duur.
0: Daar was rugby kaartjies wat duurder was
1: as dit.
0: Ja.
1: Ek hoor al ons 'n heel paar Nieu-Zeelanders wat die pad hierna toe gevat het en toe nou so 'n bietjie geswindel is. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dis terrible.
0: Ja, dis baie net. Maar ja, daar was kaartjies beskikbaar wat duurder was as die vlugte Baltimore toe. Die enigste probleem is as jy in Baltimore kom, dan moet jy nou nog daar bly.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Tensy ons nou allemaal gegaan hand opsteek oor wie het familie daar. Het hulle een paar couches waar mens op kan slaap.
0: As jy woensdag vlieg, dan gaan jy donderdag daar aankom. Dan is dit technisch, maar net eindelijk donderdag, vrijdag aand, wat jy met so saterdag aand.
1: Nou, kijk, woensdag aand slaap jy op die vliegtuig. En dan weer sondag slaap jy weer op die vliegtuig. Jy moet nie so 2 aande se verblyf nodig.
0: En jy gaan 'n bietjie party tussenin en ja.
1: Slaap op die trein man, op pad soen toe. Jy wil hom iewers wil jy met jou tas neersit. Jy wil hom iewers net jou tande kan borsel en jou hare kan kam.
0: Vir die rekord, ek het Amerikaanse visum.
1: Ja, vir die rekord, ons almal het.
0: Ek dink as we dit begin benut.
1: Een of ander stadium.
0: So hier kom maar die rolprent Working Girl en dis Carly Simon, Let the River Run. Beste weergawe van hierdie liedjie wat ek nog ooit gehoor het. Is Natisha.
1: Ja, ja en ja.
0: 22:06, Johan Ferreira, is volgende.

0: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Van die Midilande tot die Oeverberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, draai slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport.
5: Tyd vir die sportnuus, Sisil Bokradio, saam met daai man, sy naam is Johan Ferreira. Goeiemôre Johan.
6: Goeiemorgen Wimpie, goeiemorgen Maria, saar al ons luisteraars, ek kan definitief sien Wimpie, soos Engelsman sê, there's a spring in your state.
5: Ek dink weer nie so nie, Johan, ek het nie goed geslaap nie, so, not feeling great this morning, maar, dis beter as wat ek al gevoel het in my lewe.
6: Ja, ek moet vir jou sê, my vriend, ek is op die selfe plek, ek, My kop skakel die af, my brein is te besig, en dan staan ek moeg op in die oggend, dan gehaard dat ek maar om myself meer moeg te maak. Ek weet nie hoekom nie, maar...
7: Dat is een logika daar aan, Johan.
5: Nou, dat is een logika daar achter.
6: So,
5: Johan, ons het die dinge gaan uitwerk, die wedstrijd in Baltimore gebeur Suid-Afrikaanse tyd 11 uur saterdag aand, en vir die Nieu-Zeelanders sondagoggend 9 uur.
6: Daar speer jy net in Willery. Ons kyk maar, ach, Wimpie, ek sal, die ding is, ons moet seker maar gewoond raak aan die wereldbeker in Australië. Maar ook, dit is vriendelike oogendtuie, dit is ontbijttuie, maar daar is er of twee skokkers hier, 3 of 4 die oogend. Maar ek moet nou sê, ek gaan dit nou herken, ek sal 3 die oogend opstaan vir rugby, ek sal, dit is lekker, ek like
5: ons het dit gedoen, jare gelede het ons het baie gedoen. Jy het opgestaan, 1981 het ons opgestaan en speel die springboeke teen allerhande weerdspanne, soos Bay of Plenty. Dan staan jy 2 uur op. En weet jy wat, jy het opgestaan om het te luister.
6: Ja, so, ja. Jy onthou die West-Indiese cricket wedstrijde. Ek onthou Andrew Hudson se 100-tal.
5: Ja,
6: teruggekom het van isolasie af.
5: Ja, en daai wedstrijd wat ons 117 lopies verdedig het.
6: Ja, in Australië, dit is met 5 lopies gewen. Daar's groot oomblikke in die oggendure van Suid-Afrikaanse sport wat ons saam beleef het. So ja,
7: alles goeie dinge.
5: Die aand is eindelijk maar niks.
7: Sien, waar hoor ek julle?
6: Die live kort is nou en dan so bietjie. Kijk, dit is ook op middag slaapies ontwerp.
7: Sien!
6: Dit was net het strategisch inwerp in die kalender. Nou, ek het vir jou Rassie nummer 1 gegeen. Rassie se weergawe 1. Ons kyk wat gebeur, omdat dit nou eers dinsdag. So, daar kan nog absoluut baie gebeur. Sprake is dat Angus Gardner nie deel gaan wees van ons spanning. Dit is wat ek om bevestig. Angus is definitief nie deel nie. So kom ons kyk na die tennis. Dit is die tweede amptelike dag van die Australiese Ope en baie wat aan die gang is daar. Ek wil net kyk of ek gou vir jou kom moet kyk of hy telling of vir jou het, is behoort om te praten van Labubu, wat beter bekend staan as Naomi
5: Osaka. My dokterkie praat ook gereeld van Labubu. Ek probeer uitfigure wie is Labubu.
6: Kom ek help jou.
7: Ek twyfel of dit in haar opsig Naomi Osaka is.
6: Ja, so kom ek, ja. Ek gaan vir jou sê wat ek dink het is, ek kan dit nie bevestig nie, maar dit is Naomi Osaka, het moes hier poppies. Wat sy oorals wijs.
7: Ja, maar dit is die poppies wat nie alive van praat.
5: Okay.
6: Ja, so dit is Naomi Osaka sy goedies, en dan sy daag moes op, sy loop moes uit om te gaan tennis speel met die tent wat sy draag.
7: Sy het weer van my gordyne aangehaad gestrand. Dit lyk asof sy daar in my sitkamer geloop het en dan iets vasgehaak het.
6: Dit sal goed wees, dan kan sy die gordyne achterlaat en dan kan sy gaan tennis speel. So, ons moet toch miskien mooi vir 'n paar volk radio event. Maar sy het nou gewen, dis 7-6 en 7-6 teen Anastasia Zakharova. So die laaste wedstryd op Ate Ash is klaar vir gisteroggend, ek weet ook nie, kom hoe verwys mys na die tye. Gisteroggend ons tyd het Arina Sabalenka gewen teen Camila Osorio, 6-2, 6-4. Carlos Alcaraz is terug van sy gewrigbesering, hy lyk baie anders, maar ek het hom nie herken nie.
7: Nee, hy lyk soos 'n tienerseun wat nou op pad terug van die skool af gegaan daar verby gehardloop het. Die helfte van sy bolyf steek uit as hy speel.
6: Ja,
7: ha, dit is nie lekker
6: nie. Daar was 'n paar interessante oomblikke geweest waar ek meer gesien het as wat ek wou sien van
7: Carlos. Ja.
6: Hy het so brein ek kan gym toe pakkie aangehad. Maar in geval, hy het Roman Seifelin geklop en dan Ben Shelton het Talon Griekspoor uitgeskakel in vier stelle. En dan die wedstrijd van belang vir ons, want Lloyd Harris het sy eerste wedstrijd gewen, so hy speel teen Stefanos, ek gaan een boord gooi by een trouwe Tittipas. So Stefanos het Arthur Fools gewen in vier stelle. So vandag of vanaandse program begin met Madison Keys teen Alina Korneva, Kyle Fritz teen Darwin Blanche, Zainab Sonmez teen Coco Golf, en Alexander Zverev is nommer 1 gekeer in die mans enkelspel afdeling. Hy speel teen Lorenzo Sonego van Italië. Dis die wedstryd op die hoofbaan vir dag nommer 3. Ons praat ook 'n bietjie oor Lionel Messi, kan jy glo nie? Ons gedink gaan kom, ek dink alle goeie dinge kom tot 'n einde. Ek nie gedink dit gaan dalk nou wees nie, maar ja, einde van sy internasionale loopbaan, 207 wedstryde vir Argentinië, hy het die wêreldbeker gewen, 125 doele aangeteken en ja, iemand wat ja, wat groot vreugde gebring het in wêreldsport, spesifiek vir die Argentyne. Aston Villa het verloor teen Arsenal in die laaste wedstryd van ronde 2 van die Premier Liga. Vandag speel Suid-Afrika se cricketspan die Proteas speel teen Zimbabwe in wedstryd nommer 4 van die T20 driehoekige reeks wat in Namibië plaasvind. Zimbabwe het gister teen Namibië gewen met 5 lopies. Ons het teen Namibië verloor in ons eerste wedstryd, so al drie spanne het 2 punte. Die tweede ronde van die wedstryde begin vandag. En dan sit ek af met die Varsity Beker wedstryde, waar is die netbal wat in Bloemfontein plaasgevind het gister. UJ het wit geklop, UJ word afgerig deur Bongi Msomi, wat die voormalige kaptein van Suid-Afrika is. 58-50 was die telling daar, Tixit Maties geklop, 66-40. Sentrale Universiteit van Tegnologie net te sterk vir die Madibas, 41-36. En die hoofwedstryd was Koffsies, teen die Noordwes Universiteit en die dames van Tikkit gewen. 50-48, so na afloop van die wedstryde gister, 4 rondes verby, UJ het 16, Koffsies 13, Noordwes Universiteit 12, Picks 10, dis die top 4 in Varsity netbal so ver die jaar. Dis wat ek vir jy, volgende sport, 7:30, bly ingeskakel, hoor jy, ek gaan vir jy iets vertel. So pakkie staan het nou 2-0 agter in die reeks van 3 toetse teen Engeland. Ek het nog nie gehoor dat die span so kwaad is, dat hulle africhter, hulpafrichter en 7 spelers huis toestuur, nuwe africhters instuur met nuwe spelers om in die derde toets te gaan speel nie. Dis wat Pakistan nou gedoen het. So bly in die skakel vir 7:30.
5: Okay, my vriendjie, jy moet 'n heerlike dag hê. Ons is weer terug met jou môreoggend.
6: Mooi van.
5: Bye. Johan Ferreira met die sportnuus hier so Bokkerarie. Dit is nou 6:37. Ek is te bang om iets te sê wat 7:37, want dan is dit weer 'n Boeing wat hier by vlieg of iets. Richard Marx. Ja, wanneer los.
7: Dit vat my terug na my staan net 6 jaar.
5: En dit gaan jy ook vat na die volgende verkeer toe.

0: Die van Cherry, Geely en iCar tot hy halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
4: Ons kyk, Thea, wat aangaan verkeer gewys die laaste keer vanoggend?
5: Gewone oggendverkeer op hierdie stadium, bietjie druk daarso op die R300 soos wat dit aansluit by die N1 en op Brackenfell Boulevard. Staan een bietjie rooi vir oggend, maar niks verdere probleme so ver nie. Gaan jou nou net so rapsie oor een uur vat hier van Cape Gate of stad toe, van die Parel af 1:18, van Somerset West af 1:13, van Mamesbury af 1:07 by die stad toe en ook Stellenbosch toe. En as jy nog daar van Tableview af moet waar toe rij, dan gaan het jou nou 1:41 vat.
4: 40 minute.
5: Waar is jy nou? 41.
4: Ja, ok. Start as jy met die met deel. Tyd hier Bok Radio is 6:45 in die morgen. Sal ons vir jou een stukkie doen uit uit die bokkies uit.
5: Ja!
4: Ons het so lang laas iets
5: gaan. Ja, ons nog rugby die hele week. Kom ons bokkies een bykie.
4: Kom ons bokkies een bykie. Ok, hierdie was die weergawe van hierdie was die weergawe van Rieke Snel by die Bokkies 2019. Ja, hierdie was die live weergawe, want dan jy kan die Bokkies kaartjies die ander kry by iTickets, en daar is nog kaartjies beskikbaar. So, hoe vinniger jy dit in die ander kry, vinniger is dit afgehandel. Dit gebeur op die 15de November, en hierdie is wat jy kan verwag.
6: Dis hier, ek kan jou leren. Dis kan middernacht.

0: samen.
1: Lekker man, nou raak ek nou sommer weer lus vir die bokkies en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Sien baie baie uit daarna 15 November. En weet jy wat Marisa, jy kan weer opdres en jy kan alles doen wat jy moet doen. Ek het volgende week 'n geleentheid waar ek weer 'n bietjie moet opdres.
2: Ja, waarvoor trek jy aan?
1: Vir die ontbytsake awards.
2: What? Is jy genomineer?
1: It's a black tie story.
2: Ja.
1: So,
2: Ja, maar jy stof mos mooi af. Ja, jy kan fine wees.
1: Ja, ja.
2: Ek denk, dit is een van die dinge wat jy maar altyd in jou kas moet hê. Maar as jy nou so 4 dress sizes verloor het soos jy, is dit 'n bietjie van 'n probleem.
1: It's a problem.
2: Daarom moet jy die skoene.
1: Ja, en even dit, waar jy, kan ek jou sê, ek het een skoen size ook
2: Ja, maar soos die luisteraar voor vanoggend sê, is die voetjies, die enkels, alles dra die gewig.
1: Ja. Anyway, hoe lekker is dit nie om hier te sit en te groet en vir jou te sê, die son is uit.
2: Dit is beautiful. Dit gaan 'n prachtige dag wees, maak die meeste daarvan. En ek bedoel nou nie net wasgoed en daai dinge nie. Gaan staan 'n bietjie buite, gaan haal asem, gaan trek die skouers weg van die kop af, want as jy weer kon kry, sit jou skouers mos hier onder jou oor.
1: Ja.
2: So gaan wees net 'n bietjie rustig en geniet die ongelooflike weer wat ons hierdie tyd van die jaar het, want die wind waai nie.
1: Kian, baie geluk met jou 18de verjaarsdag. Dit is van jou mama Monique en jou pa Cyril en jou suster Anay. So jy moet lekker verjaar. Ons gaan uitspeel en vir jou groet en vir jou sê, ek gaan uitspeel met hierdie een van The Bangles. Die liedjie se naam is If She Knew What She Wants.
2: Ja, ach nee, dit is maar net spekulasie, ne.
1: She would be a man. Lekker dag vir jou.
2: Bye.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdtrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte en dodetal in Nepal, Tibet oorstromings styg steeds.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kgalia, sy erkenning dat gemeenskappe 'n onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad, moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van Afriforum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. President Cyril Ramaphosa sê die fokus op die modernisering en transformasie van Suid-Afrika se kragstelsel is om energiesekerheid te verseker en goedkoop en skoon elektrisiteit vir alle burgers te verskaf. In sy weeklikse nuusbrief sê hy die land moet wegbeweeg van eeueoue afhanklikheid van 'n enkele nutsverskaffer as hulle hoop om 'n bekostigbare, betroubare en volhoubare energietoekoms te verseker. Ramaphosa sê die transformasie van die struktuur van die elektrisiteitssektor beteken nie die privatisering van Eskom nie, maar die bou van 'n beter stelsel. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, se korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê Mapisa-Nqakula staan terecht op 12 korrupsie, Een geldwasery aanklagte oor beweerde omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van 'n diensverskaffer. En die dodetal in verlede week se kitsvloedramp in die Nepal-Tibet grensgebied staan nou op 955 met sowat 4471 mense wat steeds vermis word. Onder die vermistes is honderde werkers in hydroprojektonnels, ondergrondse gange wat die beweging van water van hydroprojekte vergemaklik. Nepalse eerste minister, Balendra Shah, het erken dat die land nie ten volle voorbereid was op 'n ramp van hierdie skaal nie, wat die dodelikste is sedert 'n aardbewing in 2015. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,661. Ten slotte net weer die hoofnuus, Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Technologie het baie verander van my broers beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
9: Dis Dinsdag 1 September. Welkom by Afskop. Dis nou 6 minute na 7. Dis lentedag en is deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidelike wind en het word koel teen vanmiddag. Geen reën vandag nie. So Vriendal op 28, 27 vir jou Klein Willem. Reëlinghuis, jy kan 26 grade verwag. Langebaan op 20, 23 vir Ceres. Namens vir jy is 22. Dan die strand op 19, 18 vir Grabouw, Hermanus jy is 17, 18 vir Kapagallas, Riversdal 21, Mosselbaai 17, 18 vir George en Plet, Oudtshoorn op 25, 28 vir Laingsburg, Woester jy is 24, 21 in die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
10: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
12: Môre. Welkom by ons show. Dis die Afskop program op Bok Radio. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martin, ook in my sit Jolandi.
2: Hi.
12: Hoe gaan dit?
2: Goed, dankie.
12: Lekker. Maandag mooi vlot geloop.
2: Kijkie, soos een lekker taai, daai, jy weet, jy was bezig om fudge te maak, toe raak het toffie.
12: Ah.
2: Lekker.
12: Ek sien.
2: En daai kant?
12: Nee, wat alright. Stem aan, jy?
9: Nee, baie goed. Dit was sonder enige probleme. Soos wat maandag moes maar vir jou gee.
12: Ja, dit is lentedag, by the way, baie geluk. Dit is lente, die 1 September. Ek het vanoggend 'n halfuur spandeer om vir my seun te verduidelik dat, hoekom dit nie nou outomaties net 30 grade is. Hy het in sy kop gehad, ek het dit nie besef nie, is op 1 September verander die seisoen, so dan kan ons opstaan die oggend en lekker swem, want is nou lente.
9: Ja.
12: Toe moes ek verduidelik, John, dis meer een oorgangsperiode, dis al van, sê, dis lente, maar...
2: Dis meer een pilot.
12: Is nog, ja, is een toetsloopie vir die somer, is nog helemaal daar nie. Maar ja, die seisoene verander, is lente, allemaal is vrolik, mense loop rond in tie-dye hemde, die hippies kom uit hulle grotte uit, baie welkom. Is nou tyd vir jou banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
14: Papa, waarom mag sy blief nou Wimpy by Sonnyke?
12: Goeiemorgen Andrew, hoe gaan het met jou vandag?
15: Môre jy nou nie, ek kan nie klaar nie, dis lente.
12: Dis lente.
15: Almal moet happy wees.
12: Ja, almal moet happy is. Andrew, is jy 'n hippie?
15: Ja, actually, ja, semi-hippie.
12: Okay.
15: Is actually.
12: Hoekom? Beskryf vir ons jouself.
15: Nee, ek is 'n enkel man, ek het al baie getravel.
2: Ja.
15: Ja, dit is my ek, en ek is mal oor musiek.
2: Daar gaat jy.
12: Ons talente hier op die lyn. Ek dink almal van ons het 'n bietjie hier in ons.
2: Ja. Maar
12: die rat race druk hom net soos een kant toe. Jy kan nie meer jy mag nie uitkom nie. Jy uitkom as jy werkloos.
2: Ja.
15: Ja. Jy moet nog altyd werk, raak, nee, maar die hierdie dit bly daar so. Dit van nooit weggaan nie.
12: En shower.
2: Ja, shower is my een van die voordele van die die modernisering van die IP.
9: Ten minste twee keer weer.
12: Agree to disagree.
2: Okie dokes.
12: Wat doen jy vir 'n lewe, Andrew?
15: Ek is bestuurder van 'n speelgoedwinkel hier so in Somerset.
2: Dis cool.
12: Oh, magies.
9: Wat is die mees die gewilde speelgoed nou these days?
2: Ja, wat is die mode?
15: Lego, by ver, gaan nog altyd baie goed raak, en dan whatever die theme is, soos Marvel, Spider-Man, whatever die fix is, Toy Story.
2: Sien, ons mis met die Lego ding opgekom met ouens. Ja. We missed the boat.
12: Ja, ja ek denk jy spandeer te veel geld om speelgoed te maak vir klein kinders.
2: Ja.
12: Ek dink jy met rakke het daar wat net plastiek sakke en kartonbokse en toiletrolle is en dan smous jy die goed. Die overheads is niks.
2: En Tupperware.
12: Ja.
2: Hulle love 'n stukkie Tupperware.
12: Andrew like nie die idee nie.
2: Nee.
12: Okay, Andrew, hoor, is 'n voorreg om jou hier te hê. Wat luister ons vanmôre? Hoe begin ons die program?
15: Fat Boy Slim, right here, right now. Absoluut 'n briljante artist in my opinie. Ek dink hy is hier so in Kaapstad aan die einde van die jaar.
9: Hy is December 15de gaan hy by Cabo Beach wees.
12: Fat Boy Slim, wonder laas. Die eerste keer dat ons hom kry is 'n banger. Kom ons kyk wat sê die luisteraars. Dankie vir jou tyd, Andrew. Ek hoop jy het 'n fantastiese Dinsdag, my vriend.
15: Selfs vir julle, ek geniet julle show verskriklik.
2: Dankie, bye.
12: Maar ek gee vir Andrew se banger, laat ons weet 074-2989. Hy wen 'n Wimpy voucher as jy daarvan hou. It's Fatboy Slim. Right here, right now. Jy's ingeskakel by Afskop. Goeiemôre, baie welkom. Dis Bok Radio.

0: Fatboy Slim right here right now en natuurlik is dit 'n banger. Ons het twee suur knolle wat nie van hom hou nie, maar meeste van die mense dink dis fantasties. So ons stuur vir jou 'n R200 Wimpy voucher. Baie dankie Andrew. As jy dit spandeer by Wimpy Sonhyke, kry jy 'n paar ekstra bangers. Okay. Goeiemôre, lekker goed, jy is lentedag en dit is die seisoen van matriekafskeide.
1: Ja, so ons gaan bietjie later met Derek Visser van Simond praat oor wat ouers moet weet oor matriekafskeid.
2: Ja, want tye het verander.
1: Tye het verander. Kan jy daai Janne, Jolande?
2: Ek kan. Dit was lank terug.
1: Wil jy of?
2: Ek het nog my daad het jy nog die blom om jou arm gesit.
0: Ja. Sy was die enigste een by die matriekafskeid wat met ons waarde aangekom het.
2: Ja.
0: Die res het gestap.
1: Okay.
2: Mense was jaloers, die dorp het gegons.
1: Ja, twee perdekrag.
0: Voorlaaiers afgeskiet in die lucht toe sy instap. Dit was fenomenaal.
2: Ek dink hulle ry was in my entourage.
0: Ja, hy was daar 16 jy matriek was.
1: En Pieter T, was hy het eie gedoop of wat?
2: Ek dink hy het die sweep geklap langs die kant.
0: Pieter T vir jou gedoop. Die story het min feite.
1: Te veel feite.
0: Maar was het lekker?
2: Dit was verskriklik lekker. Ek dink so. Kan nie onthou nie, dit is a blur. Dit is al 'n paar jaar terug. Was jy lus en lekker?
0: Mm-mm.
2: Nee. Oe.
0: Ek het aangekom in 'n golfkarretjie.
2: Obviously.
0: Dit was my spurt of creativity.
1: Classic van de Merwe.
2: Ja.
0: Maar ek kon daar die ander nie goed geëindig hê.
2: Oe.
0: Dink iemand het my drank gespike.
2: Oe, ja, jy self.
0: Bekleed my girl.
2: Te breek julle op.
0: Kan nie dan nie, dit is 'n disaster.
2: Ja. Dit is nie goed nie, ek moet sê.
1: Maar baie matriekafskeide is so. Jy weet soos, ek dink nou terug aan myne. Dit was nie terrible nie, maar dit was niks.
2: Ek dink ons bou dit te veel op.
1: Ja, ja, en jy weet as jy 18 is, jy weet mos nou nie regtig hoe om dit reg te doen nie.
2: Jy het verwag fireworks,
1: ja,
2: en
1: dis
2: al net daai klapper wat so...
0: Moet net niks drink by matriekafskeid nie.
2: Dis eintlik goeie raad.
0: Neem dit in.
1: Ja.
0: Ja, nou, geniet dit.
2: Dis is by jou troue. Ja. Staan stil en kyk.
0: Ja. Anyway.
2: Maar dis nooit wat gebeur nie. Ons gaan 'n bietjie gesels.
0: Het jy al 'n date? Dis die vraag.
2: Ja, het jy al 'n date vir matriekafskeid? Dis nog al 'n ding. Dit is 'n groot ding. Is dit 'n groot ding vir die seun om te vra?
0: Dis 'n terrible ding om alleen te gaan, Jolande. Dit is wat jy vra.
2: Dit is 'n terrible ding om alleen te gaan.
0: Het jy date? Ja, dit is 'n groot ding.
2: Nee, maar nie om iemand te hê om saam mee te gaan nie, maar was dit vir julle 'n groot storie om vir 'n girl te vra? Was julle bang sy bat julle?
0: Ja, ja, ja, natuurlik.
1: Ja, en ek weet of jy het ook, het jy 'n lysie gehad? Jy weet, soos, as jy een
2: nee sê dat jy back kan.
1: Dan moet jy moet.
0: Dis waar die fight gegaan het. Huh? Ek het 'n lysie gehad.
1: O, toe kry sy die lys.
0: Maar ek het 'n vaste goal gehad.
2: En
0: sy was die eerste op die lysie nie. Ek dis die probleem. Sy was vierde.
2: Ek
0: drie goals het nie gesê. Hoe gaan ek maar, jy maar, gaan.
1: Okay.
2: Wonder hoe werk het deesdae.
0: Ja, ek wil ook weet. As jy nog nie 'n date het nie en jy wil iemand vra,
2: ja,
0: sal ons radiostasie oopmaak vir jou.
2: Ja, ons, want deesdae is dit 'n groot movie se ding. Mense, dit is amper soos wanneer jy die geslag van jou baba bekend maak, is deesdae se matriekafskeid vra of jy saam met my sal gaan. So wat's nou groter as om op die radio vir die girl te vra of jy saam met my gaan?
1: So baie keer is dit hoe jy vra en wat is beter as op die radio? Dis wetenskaplik bewys. 76% beter kans dat sy gaan ja sê. As jy dit op die radio, né? Jy het dit ook gelees.
0: Ek het dit gelees.
1: So jou kans is soveel beter dat daai een gaan
2: en ons gaan vir jou agtergrond musiek ook opsit.
0: Ja, jy kan dit self doen. Jy kan vra dat een van ons drie dit doen as jy dink Jolande het bietjie meer skills of stem of ek of wat ook al. Maar jy kan die radiostasie gebruik om jou matriekafskeid date te vra as jy wil.
2: Ja.
0: Dis in jou hande. Jy moet vir ons 'n boodskap stuur en die initiatief neem. 074-2009-89. Verder vir die wat klaar dates het, daar is nooit te laat om te change nie.
2: Wel, dit is ie, maar jy gaan dalk 'n bietjie ongemaklike situasie beleef op die dag.
1: Ek sal die date voorstel op die radio nie. Okay, ek doen baie op die eie. Maar as jy in matriek is en jy is nog pad skool toe en jy wil vir daai girl vra, maar jy weet net nie hoe nie. Hier is jou kans.
2: Sy
1: gaan jou sê.
2: Ja.
1: As jy dit op die radio doen.
0: En as sy nee sê, gee ons vir jou 'n Wimpy voucher.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Afskop verkeer.
2: Ok, kom ons kyk gaan na die paaie. Daar is 'n ongeluk op Okavango weg en Langeberg weg in Langeberg Glen. Veelvuldige voertuie daar betrokke. Druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. R300 noordwaarts by die afrit na Opparel, ook op die N2 by Jakes Gerwel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
6: Paper Jam.
5: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
6: Paper Jam.
5: Daar sit dan niks vas nie.
6: Paper Jam.
5: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novaris.co.za.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
9: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
10: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
9: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
11: Jou premium klank ervaring.

0: Dis die Black Eyed Peas en I've got a feeling, maar ek was 7:30 op die Dinsdag. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, is tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: JF, hoe gaan het met jou, my vriend?
2: Hallo MVD, goed en jy?
0: Ja, fantastisch, weet jy.
2: Ja, dat is fantastisch, hallo jylle. Lekker om terug te wees, ons begin ons sportsegment met die Amerikaanse tenniskampioenskap. En het is dag nummer 2. Arthur Fils, die nummer 10 gekeerde in die mans enkelspel afdeling is uit. So ook Matteo Arnaldi en Maya Swalinska en Sara Bejcik. So op die hoofbaan het ons begin met Arina Sabalenka wat Camila Osorio geklop het in skoonstelle. Carlos Alcaraz is terug van sy gewrigbesering, hy was vir 'n operasie gewees en lyk baie anders, lang hare en interessante keuse vir sy terugkeerdrag wat hy aangehad het, maar hy het Roman Vijfjulen geklop in skoonstelle. Ben Shelton het gewen in 4 teen Talon Griekspoor en Naomi Osaka het ook deurgedring, sy het gewen 7-6 en 7-6 teen Anastasia Zakharova. Vandag op die hoofbaan begin ons met Madison Keys teen Alina Korneva, Tyne Fritz teen Darwin Blanche, Zainab Sonmez teen Coco Gauff en Alexander Zverev wat nummer 1 gekeer is in die mans enkelspel afdeling. Hy speel teen Italianer Lorenzo Sonego. Groot wedstryd gister gewees het, met Stefanos Tsitsipas wat Arthur Fils geklop het, want dit beteken Stefanos Tsitsipas speel teen Lloyd Harris in ronde nummer 2. Lloyd Harris is van Suid-Afrika afkomstig en hy het sy eerste ronde gewen, so dis hoekom ons dit dopgehou het. So interessant in Suid-Afrika teen Griekeland vir 'n plek in ronde nummer 3. Ons beweeg na cricket. Hierdie is 'n baie interessante storie vir jou. Pakistan is 2-0 agter in die toetsreeks teen Engeland. Hulle het die reeks verloor, daar's een toets wat oorbly. Nou het hulle behoorlik die snoeisker ingelê. Het jy al ooit van hierdie tipe storie gehoor? Hulle sê vir die afrigter Safas Ahmed en die naadbal afrigter Umar Gul, Tata Hasi, julle gaan terug huis toe, tot ziens, en 7 spelers, op die vliegtuig, bye bye, julle is klaar, Mohamed Rizwan, Imamul Haq, Salman Aga, Ali Usman, Amir Jamal, Mohamed Awais, Zafar, en Kuram Shahzad, is huis toe gestuur. Afrigter wat inkom, is baie bekend, is Mike Hessen van Nieu-Seeland, en dan het hulle sommer 'n klomp spelers ook nou nader getrek, waarvan 5 van die 7 wat op pad is, het nog nooit toetskriket vir Pakistan gespeel nie. So jy het Saim Ayoub en Abdullah Fazal wat al gespeel het vir Pakistan, en dan het jy Rasulah Khan, Mohammed Imran, Arafat Minyas, Sayed Baig en Rahel Nazir wat nog nooit vir Pakistan toetskriket gespeel het nie. So hulle is op pad vir toets nummer 3. So dit is die reaksie op die span wat laaste lê wat die wêreldpunte toetstabel aanbetref, en hulle het nou 15 wedstryde uit 20 in toetskriket verloor, 10 van hulle weg van die huis af in die laaste 11. So dalks net vir jou 'n interessante storielyn oor die reaksie van wat aan die gang is binne Pakistan cricket. Suid-Afrika speel vandag teen Zimbabwe. Dit is deel van die driehoekige T20 reeks wat in Namibië aangebied word. Suid-Afrika het die eerste wedstryd teen Namibië verloor, toe het ons Zimbabwe gewen. Zimbabwe het gister vir Namibië gewen met 5 lopies, so dit beteken al 3 spanne het 1 oorwinning. Nou is dit die tweede ronde van wedstryde en ons begin vandag teen Zimbabwe. Dan sluit ek af met Varsity Netball. Die 4 wedstryde gister vanuit Bloemfontein het begin met 'n wen vir UJ teen Wits, 58-50. Tuks het Maties geklop, 66-40. Sentrale Universiteit van Tegnologie te sterk vir Madibas, 41-36. En Kofsies het verloor teen die Noordwes Universiteit die Pik, 50-48. So na afloop van 4 wedstryde is UJ die voorloper met 16 punte. Hulle word gevolg deur Kofsies met 13, Noordwes Universiteit 12 en Tuks met 10. Dit is jou top 4. En dan baie geluk aan Arsenal met hulle 1-0 wen teen Aston Villa in die Premier Liga gisteraand. 4 spanne onoorwonne, of 4 spanne het 2 oorwinnings in 'n ry aangeteken. Dit is Man City, Arsenal, Hull City en Chelsea. Dit is jou top 4. En onder aan die punte leer Crystal Palace, Aston Villa en Tottenham Hotspur. Volgende sport saam met jou, die laaste ene is om 8:30. Dan kyk ons ook na die Vuelta wat weer hervat na 'n rustdag. En Tadej Pogacar, so operasie was suksesvol, maar hy bly in die hospitaal en dan sal hy vandag saam met sy mediese span terugvertrek En ons kyk nou ook een of twee ander sportbokkies, insluitend die uitrede van Lionel Messi in internationale sokker. Hy is klaar met Argentinië na 207 internationale wedstrijde.
0: Ongelooflik, Johannes. Ja, gelukkig in Arsenal gestrand. Saka is die man wat die doel aangeteken het, Calafiori, die verdediger, het die assist gelever. En ook natuurlijk inspiratie vir die beste fantasy league naam van die seisoen, Hotel Calafiori. So 8 ouwens om nou het gegaan het. Bok Radio Challenge, die Fantasy League Pool, ons sal die naweek weer inloer daar. Waar lê jy, stem?
3: Ek dink ek is derde.
0: Soveel?
3: Ja.
0: Kan nie wees sens.
3: Dink ek is derde. Ek was derde nog voor gisteraand se wedstrijd.
0: Soek iets fout daar. In elk geval, Johannes, dankie vir jou tyd. Ons waardeer het, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Maak sy.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokraai.

0: Steve Hofmeyer en Sensasie agter elke man is Bok Radio Bok TV 20 minute voor agter en is tyd vir die 60 second showdown. Ons vir John op die lyn vanmôre. John, goed en jy? Hoe gaan dit met jou?
1: Goed en jy, Martin?
0: Nee, my vriend, baie lekker. John het nie self ingeskryf nie. Hy is ingeskryf deur sy vrou.
2: Leona.
0: Ja.
2: Is dit jou, is dit jou vrou? Sê gou weer.
1: Weer?
2: Okay, dit kan het eindje van.
0: Ja, los hier vir my, ek sê expert. John, jou vrou's naam is Liana, as ek reg, en het sy jou ingeskryf?
1: Sy het het gedoen sonder my mee te weten, maar dit is 100%.
0: Okay, wat doen jy vir lewe? Wie is jy? Waar is jy vandaan?
1: Van Brackenfell, dis het die staalkonstruksiemaatskappy, en ja, sê weer.
2: Okay, dit kan het eindje van.
0: Ja, los hier vir my, ek sê expert. John, jou vrou's naam is Liana, as ek reg, en het sy jou ingeskryf?
1: Sy het het gedoen sonder my mee te weten, maar dit is 100%.
0: Okay. Wat doen jy vir lewe? Wie is jy? Waar is jy vandaan?
1: Van Brackenfell, dis het die staalkonstruksiemaatskappy, en ja.
0: Okay. Volgens jou vrou

0: Ja, dis waar.
1: En dan underperform jy.
0: Jy het baie guts, wat ons die omkant gevang, en jy is bereid om het te doen. So baie dankie daarvoor. Jy speel saam met Jolandi vandag, jy het 60 sekondes, sy het 2 kaartjes getrek. Is jylle gereed vir die story?
2: Kom ons doen het.
0: Jy het het, kom ons doen het.
1: Ok, so die Durban sy rugby span.
2: The Sharks.
1: Ok, dan is daar, dis die grootste karakter in die Disney, hy het seker groot ore in sy girlfriend, daar sy, dan is dit, Michael Jackson was deel van, of Michael was deel van 'n groep gewees toe hy klein was,
2: Jackson 5,
1: daar sy, ok, dan is daar universiteit, dis nie Yale nie die ander fancy een,
2: Harvard,
1: daar sy, dan is daar, dis een wildpark, waar toe allemaal al gegaan in Suid-Afrika, behalwe ek,
2: Gedeer Nationale Park.
1: Daar sy. Dan is dit 'n cricketspeler, hy is gebal by oog, toe hy die oog, hy nou nie, sy, daar is fout met sy een oog. Hy speel hy nou mee
2: nie.
1: Nee,
2: skip.
1: Ok, goed. Dan is al Pink Panther, die movie. Wie is die ou wat vir Pink Panther ondersoek en om die hele tyd probeer vang?
2: Martin... Nee, ek weet nie,
0: skip. Sê ek,
3: wat was jy?
0: Dit was ek,
1: Inspector Clouseau.
3: Ah, yes.
0: Ja,
1: maar, moe nie worry.
0: Het gedink aan Steve Martin, die acteur.
1: Ja, maar ek het nou so baie gemis eindelijk, wat hy sou gekry het.
0: Bring bietjie die kaartjies so, oh, jy is in die finaal, hoor. Baie geluk, jy het beter as stem gedoen, ek is seker af van.
1: Oh, ek weet, ek hoop so, want ek het ons baie wat jy sou, wat ek eindelijk vir jou moes gevra het.
0: Ok, Kruger Nationale Park gaan ons gee.
1: Ja.
0: Mark Boucher is die cricketspeler wat sy gesoek het.
1: Ja.
0: Inspector Clouseau is wat sy gesoek het en dan het ons gehad die Sharks.
1: Yes.
0: Was ons nou by 2.
1: Ja.
0: Mickey Mouse.
1: Yes.
0: Is 3. Harvard.
1: Ja.
0: 4 en ons gaan vir die Jackson 5 gee want ons is nice.
1: Daar is hy. 5. Wat jy het he? Anyway 4.5 gehad op 'n pity point.
0: Ja.
1: Daar is hy.
0: Maar hier is 'n paar lekker as het
1: daar was lekker is. Ek wou nog verduidelik die stichter of die founder of Islam. Mense het geglo die mense is het voor hom gekom. Ek het. Want ek was bang ek sê nou weer iets op die lig en dan kom ek op die rooi tapijt man. Jy weet.
0: Hy is Johnny Walker.
2: Dank jy weer geslaan.
0: Hy is Zambia. Benito Mussolini.
1: Ja, ek wou sê die founder of the fascist movement in Italy.
0: Mad Max. En die CIA.
1: Dis nou die FBI nie, hulle het 'n bietjie minder reels as die FBI.
0: Basically.
1: Ja.
0: Hoor die baie geluk, Johnny, het goed gedoen en die lekker ding is jy gaan weer 'n geleentheid kry in die finaal. Either donderdag of vrydag gaan ons vir jou weer skakel. Maar well done, my vriend, jy het 5 en jy is deur.
1: En ek gaan hard swat.
2: Dankie julle.
1: Dankie vir jou slimheid.
2: Ons dag
1: waardeerder.
2: Lekker
1: dag.
2: Dank
1: julle. Bye.
0: John. Toe ek hom bel, of jy het nie verwag nie,
1: ja.
0: Het hy, toe ek soms sê, hallo, ek is Martin van Pok Radio, toe bly net stil, 10 sekondes. Ek dink hy
3: het verwoog,
0: oorweeg die lijn drop, of hy het oorweeg om te maak of die lijn drop, so wat ek doe met die
1: call center.
0: Attentie mens, dan sê, hallo, hallo, en dan druk hy die phone dood. Lekker strategie.
1: Ja, ek sal dit probeer volgende keer.
0: Maar jy baie goed gedoen, he?
1: Ja, maar die ding is, ek raak kwaad vir myself, want ek het so plan gehad, hoe om alles te verduidelik. Ek sou vir Stompie ook verduidelik het.
3: Hoe sê jy dit
1: Stompie se paai. So, daar is stories, dis die jongste activist wat moes nou in aanhouding was, en toe is hy dood, en daar is een bykie konflik oor hoe wat gebeur het, en wie betrokke is, maar sien, dan kom ek weer in die moeilikheid, so toe skiep ek hulle.
0: Okay. Stem met 4, Jolandi het 5, morgen is my beer, skryf wat gebeur, as doen het weer, die 60 second showdown.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsrecht specialiste. Afskop verkeer.
1: Ok, so Chapman Speak is oop en vry vloeiend vanochtend. Hulle sê goeie toestande op die paaie daar. Franschhoek Pass is gesluit, Biden Paal is oop en dan is al drukverkeer op die N7, suidwaarts by die N1 ingaande en toe ingaande by Jake Scherwel, R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Ongeluk op Okavango en Langebergweg en Langeberg Glen, veelvuldige voertuie betrokke. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons. Die nommer is 074-2099.
0: Jy het gesê, jy was, jy is nie Harvard nie. Ach, nie Yale nie. Maar in Terai Harvard.
1: Ja.
0: Jy ken die Yale grappiekie.
1: Nee, vertel vir ons.
0: Oh, classic. So classic. Wat is hierdie, Jack?
5: How do you explain this for?

0: 4-year gap in your resume. That was when I went to Yale.
1: Impressive.
0: Oh, I think you're hired.
1: Thank you. I really need the job.
2: Ach, Iris. Volgende.
3: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Bokradio 98.9 FM.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Wilma van Heerden, cheesy, maar ek mis jou. Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop. Het is nou 8:00 en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekker.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte en dodetal in Nepal Tibet oorstromings styg steeds.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kagalia, se erkenning dat gemeenskappe onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad, moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van Afriforum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. President Cyril Ramaphosa sê die fokus op die modernisering en transformasie van Suid-Afrika se kragstelsel is om energiesekerheid te verseker en goedkoop en skoon elektrisiteit vir alle burgers te verskaf. In sy weeklikse nuusbrief sê hy die land moet wegbeweeg van eeueoue afhanklikheid van 'n enkele nutsverskaffer as hulle hoop om 'n bekostigbare, betroubare en volhoubare energietoekoms te verseker. Ramaphosa sê die transformasie van die struktuur van die elektrisiteitssektor beteken nie die privatisering van Eskom nie, maar die bou van 'n beter stelsel. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, se korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa staan tereg op 12 korrupsie en 1 geldwasery aanklagte oor beweerde omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van 'n diensverskaffer. En die dodetal in verlede week se kitsvloedramp in die Nepal-Tibet grensgebied staan nou op 955 met sowat 4471 mense wat steeds vermis word. Onder die vermistes is honderde werkers in hydroprojektonnels, ondergrondse gange wat die beweging van water van hydroprojekte vergemaklik. Nepal's eerste minister, Balendra Shah, het erken dat die land nie ten volle voorbereid was op 'n ramp van hierdie skaal nie, wat die dodelikste is sedert 'n aardbewing in 2015. In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,661. Ten slotte net weer die hoofnuus. Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: ry van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
3: Met Zaan Sonnekus, Caché, Sossie, Spoegwolf,
2: Van der Afen, Boeslegie,
3: Tatum Tides, Tessie Nandi
2: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Afskop weer.
7: Ek sê vir jou goeiemôre, dis nou 6 minute na 8. Kom ons kyk gou vorentoe voordat ons vandag se temperature doen. Reen is op pad, julle donderdag en vrijdag gaan het baie koud en nat en winderig wees hier in die Weskaap en ook die Noordkaap. Hulle praat van die geel vlak 4 waarskuwing en dit is oor daai, laat ek gaan vir dit lees, afsny laagdrukstelsel. Dit is, jy ken hom, ne?
8: Ja, klassiek.
7: So hy gaan vir ons een bykie reen bring. Maar vandag, beautiful dag hier oor die Weskaap, die Kaapse Skereland. Vooral in Vreemdal, 28 grade by julle vandag. Klein William, jy kan 27 verwag, 26 in Relinghuis, Langebaan op 20, 23 vir jou, Ceres. Malmesbury is 22, Somers het Wes en Grabouw op 18, 17 vir Hermanus, Kaapagallas is 18, 21 vir Riversdal, Mosselbaai 17, George en Plet is 18, Oudtshoorn 25, 28 in Langsburg, Woester is 24, 21 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: David Guetta en Teddy Swims, Gone, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 10 minute oor 8. En ek het gedink, julle sal al lank al Gone wees teen die tyd.
1: Ja.
2: Maar hier is ons.
0: Maar hier is julle, en ek wil net noem, dat julle bewus is nie, maar vir Stem en Jolandi is hierdie jaar, hulle 10 jaar reunie,
1: ja.
0: Of herdenking, of 10 jaar werksaamheid, by Bok Radio.
2: Ja, ja.
1: Is dit, het jy al ooit 10 jaar gemaakt?
2: Ja.
1: By enige bezigheid?
2: Ek het al.
1: Het jy?
2: By my aan een gig.
1: Okay, dis die eerste vir my.
2: Ek is ek nou by Anien 16 jaar.
0: Nog nooit 10 jaar gedoen nie.
2: Is dit?
0: Die gemiddelde tyd in die wereld, vir iemand by maatskappy werk op die oomblik, is 3 jaar en 9 maande.
2: Gelukstem, hey, high five.
1: Ons het dit gemaak.
0: So dit is, obviously, dit sê baie van julle karakter, dit sê, julle het nie die vermoe om ander werke te kry nie.
1: Ja.
2: Of, dit teken ons is loyaal.
0: Kan dit so ook sien, maar ek dink meer,
1: probably meer eerste een, ja.
0: Stak, ja.
1: Ja.
2: Ok.
0: Nee, baie geluk, dit is een wonderlijke prestatie. Soos jy sê, dit beteken jy deursettingsvermoe, jy is loyaal, en jy is baie lief vir wat jy doen. Jy kan nie 10 jaar by plek bly, as jy nie lief is al voor
2: het. Nope.
1: Is baie lief wat ons doen, en het is natuurlijk een voorreg om het hier by Bok Radio te doen, en ek moet sê, 2016 het ek begin, ek, in fact, ek het 1 September begin.
2: Het jy 1 September begin?
1: 1 September begin, en ek weet, jy is nou ook 10 jaar
2: ja,
1: in Jolande.
2: Ja, ek was 3 of 4 Augustus.
1: Okay.
2: Ja, dit was nog op een stemdag. Almal gaan stem, ja. To shadow ek.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ok, en ons so baie hoogtepunte wat ek persoonlijk het, en ek weet jou ook Jolande, en ek moet die bokkies en die bokboot uitsonder. Dit is vir my altyd die 2 grootste events van die jaar.
2: Ja, 100%. Dit was baie geleenthede en baie mense wat ons ontmoet het, en dankie Stem vir jou harde werk, het gaan die ongesiens voorbij nie, hoor. Ok.
1: Dankie.
0: Toe jy begin het, was jy single, net die hele familie.
2: Ja, nou het jy een kar vol mense.
1: Ek het in 'n jaar en 6 maanden 3 kinders gekry.
0: Ja, is impressive.
1: Dit, nie allemaal kan dit sê nie.
2: Weet jy hoe impressive is het, dat ek het eindelijk gemaak, dat hy en Carla by mekaar is?
0: Is dit?
2: Ja, ek het geëmsie. By anti-Valentine's Day.
1: 14 februari.
2: En dit is toe hy sy levensmaat ontmoet het.
0: So jy was,
2: dank aan ou Cupid die sop.
0: Jy was vry. Nou is hy vas.
2: Ja.
1: Ja. Ek is vry en toe gee iemand vir Jolande die microfoon.
2: En toe, hey. The rest is history.
0: En toe vry hy.
2: Toe vry hy.
0: En kyk nou wat kom van
2: kijk
0: vry.
2: Kyk nou, nee.
1: Ja.
0: Toe is hy nie meer vry.
2: Look at him now.
0: En het jy net 1 kind gehad? Toe jy begin het jy.
2: Ek het 2 gehad, enetjie was baie klein.
0: Oh,
2: ja, so hy het al groot geraak hier so in Bok Radio, die korte.
1: En jy is volgende,
0: met
1: Martin.
2: Wanneer is jou anniversary?
0: Nee, ek is nie eers 7 jaar.
1: O, is eers 7 jaar.
0: Gewoonlik, 7 jaar is gewoonlik my tyd by 'n company. My lewe geskiedenis wys so, ek is so 7 jaar by plek en dan.
2: Is dit?
0: Daar raak die mense gat vol van my stories. Dan het hulle nou al my grappe gehoor. En nou, dan beweeg ek aan. Ek hoop ek kan hom nog 'n bietjie stres. Ek hoop ek kan al by 10 jaar uitkom soos julle.
2: Ons sal vir jou voorbeeld wees.
0: Ja, doen
2: dit. Ons sal vir jou die pad wys.
0: Daar is mense wat 'n bietjie langer vasbyt as ons nog. En ons wil van jou hoor. Wie is die langste?
1: Ek wonder of van ons luisteraars is wat nou soos jy weet soos 35 jaar al, soos nie, jy weet,
2: soos in die ou dae,
1: soos ons maas en ons paas.
2: Hulle het begin by Volkskas Bank en hulle het afgetree by die ander bank.
1: Ja, by die spoorweg.
2: Yes, weet, by die spoorweg.
1: Maar al 35 jaar. Ons wil van jou hoor, is jy al langer, kan jy vir my in Jolandi beat?
0: Sharon sê, môre, ek het op die 8ste maart
2: ja?
0: 30 jaar diens gehad, maar sy sê nie waar sy werk nie.
2: Kry jy deesdae iets vir 30 jaar? Kry jy 'n wasmasjien?
0: Pensioen,
2: kry jy 'n golden handshake? Wat gaan aan?
0: Weet nie, dat is bykie weet. Dis, kan iemand van Sharon bied, 30 jaar, maar julle twee baie geluk met die 10 jaar, en ons hoop, ek dink, ek praat namens al ons luisteraars, as ek sê, ook op ons nog 10.
2: Baie dankie, het jy vir ons cupcakes gebring? Ok.
0: Ek het net in die kar vergeet.
2: Dankie.
0: Maar my vrou se kar.
2: Ons waardeer.
0: Die kar is ook nie hier nie. Lichte

0: Dit is Elon van ek lek my lippe af. Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 8. Baie welkom by Afskop, ons gesels oor die twee.
1: Die twee.
0: Wat sê jy noem?
1: Yes,
0: parasiete.
1: Ja. Ja.
0: Al vir 10 jaar hier rondhang.
1: Ons is meer amoebas.
0: Okay.
1: Wat sê die mense? 30 jaar is so ver die verste. My ander job is ek 16 jaar by.
0: Elsabie sê ek was 11 Augustus 17 jare by my huidige werk. Maar dis nie 'n prestasie nie. In daai 17 jaar het ek nie een dag siek verlof geneem nie.
1: En niemand sê vir jou dankie nie, Elsabie.
0: Ja, Elsabie, dis jou eie skuld. Ek bedoel vat bietjie 'n breek nou, maar dis impressive, hoorie. My pa is al 19 jaar by maatskappy. En hierdie jaar het hy dit oorgekoop. Dis cool.
1: Yes, like
2: so, it. So oor 9 jaar kan ek en jy
1: gaan ons hierdie plekkie koop.
2: Half-half.
1: Halfie-halfie. 50-50.
2: ons het so lekker gelag.
0: Ons wenner is Rian van Sail. Hy het 5 Augustus 35 jaar diens by Nelson Mandela Universiteit gehad.
1: Yes, so.
0: Druk maar nog deur, sê hy.
1: Die pensioen.
0: Yes, see.
1: Die provident van praat.
0: 35 jaar terug.
1: Ja.
0: Ons Nelson Mandela president.
1: En nou is jy nog steeds by die university.
0: Ja, ongelooflik.
1: Dis baie goed. Ek moet sê, deesdae spring die mense tussen werkgewers.
0: Ja.
1: So dis baie goed. Ofwel in my oë is dit.
2: En dit is dis spesiaal as 'n werk vir jou kan hou vir 10 jaar. Jy weet, soos by Bok Radio het ons heelwat goedjies wat jy weet ek nou die bokkies in die bokboot genoem, maar ook hoop. Net so by the way, ons het ons doelwit gehaal.
1: Ons het ons doelwit gehaal met die soekie na doekie projek, baie dankie.
2: Te dank aan ons luisteraars en ek dink is ook die luisteraars speel so 'n groot rol wat vir ons hier hou vir so lank soos wat dit is.
1: 100%.
0: Ja, dit is unbelievable. Sorry, ek lees nou nog die boodskap
1: hier. Ek sien jy is daar.
0: Meer as 35.
1: Weg daar.
0: Ons meer as 35. 39.
1: 39 jaar.
0: Corneil, sorry, hy is 39, hy werk 21.
1: Ek wou nou net sê, Corneil, hoe oud was jy toe begin?
0: Wilma sê, sy is 44 jaar by haar werk. 44 jaar.
1: Wilma, wanneer maak jy nou klaar?
0: Ga jy aftree, er? Wat betaal hulle jou?
1: Want jy wil dan nog 'n bietjie kan in die karavaantjie klim en bietjie rondreis.
2: Ja, dat pensioenfonds gebruik.
1: Ja, want ek meen, ek wil daarom uit my motor uit kan klim om my pensioenafslag te kan gebruik.
0: Hier is 42 jaar in die polisie, 45 jaar diens by Transnet, bring hy pensioen vir my asseblief.
1: Ja,
0: En dan Tanya is die wenner, sy sê, of haar collega het begin werk daar toe sy 18 is, sy is nou 65. So haar hele lewe, dit is wat sit 47 jaar. Een plekkie.
2: So ek hoop hy pensioenfonds is saamgesteld.
0: Ja. Ek wil dit sê, jy kan kom aftree by my, hoor.
1: Ja, ja, ons het 'n ou wat jou goedjies kan by mekaar sit.
0: Ons kan definitief help. Dit was nou nie die angle beplan nie, maar nou dat dit mense noem.
1: As het pap rene moet een man skep.
0: Ja, 45 jaar, 47 jaar, 48 jaar by selfe plek.
1: Ja, dit is een leeftijd.
0: Sê baie van jou as mens.
1: Ja.
0: En van jou werkgever, denk ek, meeste van die tijd.
1: 100%.
0: Jy is by 10. Good luck vir die reis. Ja, baie dankie vir die sanitaire doekie drive. Dit is unbelievable, né? Oor die 10,000 pakke ingesamel.
1: En as jy nou hier buite kyk, nadat ons daai 10,000 pakke getel het, staan daar ek dink 3 venter sleepwaandjie bokse hier buite. So
0: unbelievable.
1: Baie sukses.
0: Meer as 25 skole gaan baat vind daarbey. Ons sê vir jou baie dankie en gepraat van skole. Ons het weer ons Ask the Onnie insetsel. So binne die volgende 15 minute ons gesels met ons Onnie. Vanmorgen, waar praat ons, weet ons?
2: Ja, so Derek Visser is hier by ons van Simond, daar in die Parel. Ons gesels oor matriekafskeid.
0: Matriekafskeid!
2: Dit is hierdie maand.
0: Is die topic. Alright, fantastic. Bly net waar jy is.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Dekker Vallei.
4: Afskop verkeer.
1: So daar is 'n ongeluk op Ellis straat en Voortrekkerweg in Goodwood. Veelvuldige voertuie betrokke daar. Dan is ook 'n ongeluk op die hoek van Burgundy en Gielbasson in Burgundy Estate. Ook veelvuldige voertuie betrokke in daardie ongeluk. Dan het ek vir jou 'n bietjie drukverkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. Baie dankie. En enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit gerus deur na 074-2000-989.
5: Die splinte nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Blackbird en Craig Hines from the bottom of my heart. Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom. Is 8:30 en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Offscore Sport.
0: Johannes, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
2: Nee, goeiemôre, Maarten. Nee, goed en self, man.
0: Baie lekker. Wat bring jy vir ons?
2: Nee, ek bring vir jou lente. Ja, so kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met die Amerikaanse tenniskampioenskap, die tweede dag van die individuele toernooi, want die gemengde dubbels was nou verlede week gewees. Het begin met 'n oorwinning vir Aryna Sabalenka, nommer 1 gekeer in die dames enkelspel afdeling. Sy het Camila Osorio geklop 6-2 en 6-4. Carlos Alcaraz het Roman Seifulin geklop in skoonstelle, 'n wen vir Ben Shelton teen Talon Griekspoor, en Naomi Osaka het Anastasia Zakharova ook in skoonstelle geklop, maar sy moes hard werk, 7-6 en 7-6, nie 'n maklike pad na die tweede ronde nie. Stefanos Tsitsipas het Arthur Fools uitgeskakel. Arthur Fools is die 10de gekeerde en groot wen vir Stefanos Tsitsipas, en dit beteken hy speel volgende teen Suid-Afrika se Lloyd Harris vir 'n plek in ronde nommer 3. Geen opskuddings regtig nie. Die grootste naam wat geval het in die mans enkelspel afdeling was Arthur Fools, en dan Maya Swalinska en Sara Bajcik wat in die dames enkelspel afdeling uit is. Wat die mans aanbetref, kan ek net ook sê Stanislas Wawrinka se laaste verskyning by die Amerikaanse Ope het ook ongelukkig tot 'n einde gekom. Hy het verloor teen Matteo Berrettini 7-6, 7-6 en 6-stroop. Hy is natuurlik besig met sy laaste jaar van professionele tennis. Vandag begin ons op Arthur Ashe, die hoofbaan by die Amerikaanse Ope, met Madison Keys teen Alina Korneva, Taylor Fritz teen Darwin Blanche, Zeynep Sonmez teen Coco Gauff, en Alexander Zverev wat nommer 1 gekeer is in die mans enkelspel afdeling. Hy speel teen Lorenzo Sonego. Die Vuelta in Spanje begin of hervat ook vandag na 'n rustdag, en dit is Enric Mas van Spanje vir Movistar wat die algehele voorloper is. Hy het die rooi trui op sy skouers, gaping van 1 minuut en 18 sekondes teenoor Primoz Roglic. En as jy die toer gemis het of die afgelope paar dae uitgeskakel was, die groot nuus was natuurlik die ernstige ongeluk waar Tadej Pogacar betrokke was. Hy was intussen ook al klaar vir 'n operasie gewees. Hy het 'n gebreekte sleutelbeen en hy is besig om te herstel, so hy is nie deel van die toer nie. Hy het uitgeval, hy was die voorloper en op pad na nog 'n groot oorwinning, maar ongelukkig het sy toer tot 'n einde gekom. Cricket nuus: Suid-Afrika speel vandag in Namibië in die T20 driehoekige reeks teen Zimbabwe. Dit is vanmiddag. Suid-Afrika het hulle eerste wedstryd teen Namibië verloor en toe teen Zimbabwe gewen, so hulle doen dit nou weer. Hierdie keer is Zimbabwe eerste in ons tweede ronde en dan Namibië. Al drie spanne het 2 punte, so alles om voor te speel vir die top 2 wat uiteindelik in die finaal betrokke sal wees. So sterkte ook vir die Proteas wat later op die veld is. En die sokker wat ons vroeër oor gesels het, die einde van 'n era, nê, die einde van Argentinië of die einde van sy internasionale loopbaan vir Lionel Messi. Hy speel nog steeds klub sokker, maar hy is klaar wat sy internasionale verpligtinge aanbetref. 207 wedstryde vir Argentinië, 125 doele. En ja, jy gaan altyd daai gesprekke hier rondom wie was beter, Messi of Ronaldo, en iemand sê vir my, Johan, is baie maklik, hoeveel wêreldbekers het Ronaldo gewen? So dit is ja, jy gaan seker nou maar Messi vat net dood op dit. En dan Arsenal wat gisteraand hulle Premier Liga wedstryd teen Aston Villa gewen het, die einde van die tweede ronde van die Premier Liga. Dit beteken jou top 4: Man City, Arsenal, Hull City en Chelsea. Onder in die punteleer Crystal Palace, Aston Villa en Tottenham Hotspur. Dis dit vir sport van my kant af. Later vanmiddag terug saam met jou om 4:30 met Zian en Monique.
0: Ja, my vriend, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit opreg en neem dit 'n lekker Dinsdag en ons gesels weer môre.
2: Mooi gaan.
1: Bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het beproef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
6: Ons doen dit alles.
5: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
5: Bou môre.

0: Kurt Darren dans op die tafels. Bok Radio, Bok TV. Baie welkom hier by Afskop, waar Derek Visser weer met ons gesels vanmorgen en ons insetsel Ask the Onnie. Meneer, welkom terug.
1: Môre span.
2: Hallo.
1: Welkom hier te wees.
3: Môre meneer.
2: Welkom terug.
0: Môre meneer. Dit is lekker om hier te wees. Die onderwerp natuurlik hierdie week is matriek afskeid. Almal is baie opgewonde. Dis 'n onderwerp wat baie na in die hart lê vir ons hier by die ateljee, veral vir Jolandi Verloon, want sy was die eerste lid van haar familie wat na regte skool toe is. En so dit was die eerste matriek afskeid wat hulle nou beleef het. En wat 'n wonderlike ding was dit nie geweest
3: nie. Ja, ek kan nie eers onthou hoe dit was nie. Dis ook ek het nou vir Derek 'n paar vrae gevra want ek kan nie eers onthou nie.
0: Ja, en jy gaan vir ons nou 'n bietjie 'n paar lesse gee oor die moeds en moenies vir ouers oor matriek afskeid.
1: Ja, ach, weet jy, Morden, ek dink ek spot altyd en sê ek dink matriek afskeid het ontstaan om vir 'n seun te laat beleef hoe sy troudag eendag gaan wees.
3: Ja.
1: Want kom ons wees eerlik, jy het eintlik mos maar geen verantwoordelikhede nie. Jy moet net opdaag en die vrou sê vir jou wat jy moet dra, hoe jy moet lyk. En jy het een verantwoordelikheid en dit is om die kar te reël.
3: Yes. Ja,
1: en as ek nou terugdink aan my eie een, ek het nogal 'n redelike kyk gekry toe ek gevra het of die Uno okay is, as ons met die Uno ry.
3: Dit is haar probleem.
1: Ja, so, ja, daar is 'n paar moeds en moenies wat ek net graag sommer wil deel. Alles is maar eintlik logika, maar mens vergeet partykeer maar in die oomblik daarvan. So ek wil ouers en dan sommer die matrikulante ook net 'n bietjie herinner aan 'n paar goedjies wat jy moet en nie moet doen nie. So die eerste ene, ouers, asseblief, jy dalk in jou jare was daai roompoffertjie rok met die groot skouers in die mode.
3: Ja.
1: Maar jou dogter weet presies hoe haar rok moet lyk.
3: Ja. Okay.
1: Dis nie jou aand nie.
3: Okay. Ja.
1: Moenie oorneem nie. Moenie idees gee nie, want hulle gaan met jou stry.
3: Ja. Yes, en okay. Dit is 'n bekleierai.
1: Verseker. Dit is ook nie nodig dat so aand geld kos nie. Jy hoef nie die rok te laat maak deur Louis Vuitton of wie ook al nie. Jy hoef nie met Air Force One daar aan te kom nie. Van die beste vervoermiddels wat ek al gesien het was uit die Vice uit, wat sy meisie met onthou hulle 'n Jog 90 poegie. Ons so enige gehad wat een aan daar aangekom het op die poegie, dit was oulik.
3: Dis oulik.
1: 'n Ander ouetjie het sy pa gesê oor die hakkieboot. Ons sit agter op die boot.
2: Dis 'n great idea.
1: En daai vervoermiddels wil ek amper sê, onthou jy?
3: Ja.
1: Ag, jy kan met Lamborghinis en Ferraris en goed kom, maar dit
3: gebeur
1: elke jaar, jy weet.
3: Ek sê vat 'n kruiwel. Jy hoef eers petrol te betaal nie.
1: Dink so 'n bietjie uit die boks uit.
3: Ja, sy.
0: Iemand sê my dogter se matriek afskeid kos R25,000.
3: Wow.
2: Is dit vir die ballpark figure?
1: Dit is waarna mens kan kyk, ja. As mens kyk na die rok, die skoene, die grimering, die haare.
2: Kruiwel.
3: Nee, die kinders se rokke kos meer as wat my trourok gekos het.
0: Crazy. Alright, so jy hoef nie. Dis die fun.
1: Ja, dit is nie 'n kompetisie nie. Ons moet altyd in gedagte hou dat daar is 'n rede vir hierdie aand.
3: Yep.
1: Dit is nie 'n aand om te kom wys ek is beter of meer welgesteld as die ander nie. Dit is eintlik maar 'n afskeid waar jy van jou kinderjare afskeid neem in jou skooljare.
2: Ek dink 'n belangrike boodskap is om iets memorable te doen eerder as om geld na dit toe te gooi. Jy weet,
3: jy het nog jou hele lewe om geld na die probleem toe te gooi. Hoekom nou begin?
1: Ja. En dan moet mense altyd ook onthou dat daar is mos net maar sekere goed wat 'n ouer moet doen op hierdie aand.
3: Ja.
1: Jy gaan worry.
3: Ja.
1: Maar jy mag dit nie wys nie.
3: Okay.
2: Okay.
1: Jy gaan wonder waar is die 11de party en dit mag jy vra. Wees verseker van waar jou kind is,
3: yes,
1: die 11de party, wie almal daar gaan wees, waar dit is
3: en hoe hulle by die huis kom.
1: Wanneer dit is en hoe hulle by die huis kom is 'n baie interessante een want jy wil graag weet hoe.
3: Ja.
1: Maar jy moet vir jou kind daai plan B gee.
3: Okay.
1: Daai plan B is 'n no questions asked taxi.
3: Okay, goed.
2: Ons weet hoe, agterop 'n bakkie.
3: O ja, ek het stem was nou die aand deur so oefening.
1: En dan belangrik vir die matrikulante ook self. Jy moet jouself gaan geniet.
3: Ja.
1: Jy moet aan alles

0: deelneem. Jy moet dans, jy moet lekker eet, jy moet foto's neem. Pas op vir die struik waarin jy kan val om dit 'n sosiale media ding te maak.
1: Wow.
0: Bly van jou foon af deur die aand, ja, dan verloor jy die stay in the present moment. Geniet dit. Dink net vir 'n oomblik aan die mense wat het ook bymekaar gesit het en gereël het.
1: Ja.
0: Dis gewoonlik maar onderwysers daar by die skool wat hulle tyd gebruik om hierdie aand vir jou as matrikulant spesiaal te maak. So moet nou nie 7:00 aankom en 8:30 wil afterparty.
1: Ja, almal het nou verskriklik gereël en
0: geniet die aand, wil ek amper sê, vir die lengte wat vir jou gegee word by daai spesifieke plek. Geniet elke liewe dingetjie wat elke onderwyser of ander persoon in plek gesit het vir jou. En dan gaan geniet jy die afterparty en wees ongelooflik versigtig. Maar geniet dit in die oomblik.
1: Dis 'n goeie plan.
2: Ja, ja, en as bekom by die afterparty, en wat ek geleer het is, as Gideon Boshoff vir jou sê, proe gou hier.
1: Nee, moet dit nie doen nie.
2: Trust my, moet dit nie doen nie.
1: Ja, jy hoef nie deel te neem aan dit nie.
3: Nee. Daar's 'n Gideon in elke skool.
1: Daar's 'n Gideon in elke
2: klas. Klas. Dan praat jy. Opwindende tye, dit is 'n pragtige tyd. Soos jy nou gesê, ek dink 'n groot punt is, moenie 'n kompetisie maak af van nie.
1: Ja, en die grootste les wat ons allemaal geleer het is, sluit allemaal in op die WhatsApp groepie.
3: Ja.
1: Dis 'n goeie idee.
0: Want op die WhatsApp groepie gaan jy dalk 'n vriendin kry, of 'n niggie, of 'n sister wat kan germering doen, hare doen.
1: Ach, had jy.
0: Jy kan dalk 'n tannie is 'n rok leen en om bietjie op juice. Dit hoef nie geld te kos nie, ons ken baie mense.
1: As hy.
2: Ons het ook gesê, as jy 'n date wil vra en jy het nog nie, jy wil die radiostasie gebruik, jy welkom, jy kan ons laat weet.
1: Laat weet ons, ons sal dit aan mekaar vir jou sit.
2: Jy kan selfs jou lysie vir ons stuur, hier is my top 5 keuses.
1: Ja.
2: Dan begin ons bo.
1: As hy.
2: As die werk, ja, vat ons weer.
1: Ja, ons is heel weekie.
2: Kijk ons wie 15 in die jaar sê. Dankie vir jou tyd, altyd lekker. Sterkte met die matriek afskeid seisoen. Dankie vir die wysheid wat jy met jou, ek dink is baie waardevol.
0: Nee, dis 'n plesier, is altyd lekker om hier by julle te wees. En ja, mooi week vir julle allemaal.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: So, daar is daai twee ongelukkies wat nou onlangs plaasgevind het op die paaie. Die enetjie is op die hoek van Ellis Straat en Voortrekkerweg in Goodwood, waar veelvuldige voertuie betrokke is. Nog enetjie waar 'n klomp motors betrokke is op die hoek van Burgundy en Giel Bassonweg in Burgundy Estate. Geen beserings nie, maar die owerhede is daar. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
4: Jy groot met jou bankie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599 00, suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking, Mikor, JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
8: Volk Radio, harder as a windpomp, en ongesteld.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 9:00 in die nuus. Verdagte vas nadat 11 gesteelde vuurwapens teruggevind is. AfriForum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte en die geldsaake.
1: Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Oos-Kaapse polisie het gister 'n 52-jarige verdagte in hegtenis geneem en op 11 vuurwapens beslag gelê, kort nadat dit by 'n privaat veiligheidsmaatskappy in Newton Park, Kleberga, gesteel is. 9 holgewere, 2 R15 aanvalsgewere, 3 koelvaste baadjies en 'n nutsvoertuig wat aan die veiligheidsmaatskappy behoort, is teruggevind. Die polisiewoordvoerder Sandra Janse van Rensburg sê die verdagte sal later die week in die Kleberga Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige besit van vuurwapens en besit van vermeende gesteelde eiendom.
3: Die ondersoek duur voort en speders volg tans inligting op om vas te stel of ander verdagtes moontlik betrokke is, as ook enige uitstaande vuurwapens of gesteelde eiendom terug te vind. Die spoedige terugvind van die vuurwapen is betekenisvol, aangesien dit verhoed het dat hierdie wapens moontlik in die hande van misdadigers beland en in die pleging van ernstige en gewelddadige misdade gebruik word.
2: AfriForum sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kagalia, se erkenning dat gemeenskappe 'n onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad, moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van AfriForum sê gemeenskappe moet nie net as hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, se korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa staan tereg op 12 korrupsie en 1 geldwasery aanklag oor beweerde omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van 'n diensverskaffer. En owerhede in Nepal het begin om honderde ongeïdentifiseerde slagoffers te begrawe na verlede week se rampspoedige kitsoorstromings. Die sterftesyfer na die ramp op die Nepal-Tibet grens staan tans op 955 met meer as 4000 mense wat nog vermis word. Nepalse skilderagtige Chitwan distrik dien as tydelike begraafplaas vir liggame wat erg ontbind is om uitgeken te word. Owerhede sê kommer bestaan oor die gevaar wat die liggame se vinnige ontbinding vir openbare gesondheid inhou. 'n Begrafnisrekordstelsel is ingestel om die opsporing van DNS in die toekoms te vergemaklik. Dan in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fynons en die prys van Brent-olie is $93.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,661. Ten slotte net weer die hoofnuus, verdagte vas nadat 11 gesteelde vuurwapens teruggevind is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre, 6 minute na 9, jy is by Afskop, dit is Dinsdag die 1 September, daar is reën op pad. Maar nie vandag nie, daar reën en stormsterkwinde gaan donderdag vir Kaapstad en die noordelike voorstede en ook die Noord-Kaap tref. Maar vir vandag, heerlike lentedag vir jou en vir my. 28 in Vredendal vandag, 27 vir Klein Willem, Relinghuis, 26 vir jou. Langebaan is heerlik koel op 20 grade, 23 vir Ceres, Malmesbury op 22, die strand is 19. 18 vir Grabouw, Hermanus jy en Kaap Agulhas is 17 grade, 21 vir Riversdal, Mosselbaai 17, 18 vir George en Plet, dan is Oudtshoorn 25, 28 vir Langsburg, Woester op 24, 21 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
6: Slag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
9: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
8: Waar kry ek dit?
9: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: 30 seconds to Mars en hierdie ensame seasons Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en dit is spring, a new season. Yes. Stem in die voorbereiding gedoen vandag en die e-pos wat deurgekom het, die die beskrywing van die e-pos, die naam is Afskop Spring in Your Step Prep. Bietjie te veel happy
1: en ja, dit was. En toe kom ek volgende keer aan en julle twee klaar oor pyne en skete.
2: Ag, maar weet jy wat, Stem, dis nou jy het my nou gevang op 'n afdag, ja. Maar dis goed dat jy so is want daar's te veel suur mense in die lewe.
1: Ja.
2: Ek kan nie deelie. Kan jy elke oggend wakker word? Kyk, ja. Ek is 'n moaner, maar jy kry daar mense wat
1: Ja, my dogtertjie is so, sy is net te opgewek in die oggend. Jy weet, jy kort 'n bietjie
0: summer down.
1: So 30 minute grumpy en dan jy kry jou weer 'n koffie en dan is jy mos nou reg.
0: Ek is vandag 'n mislukke ou want
2: ek
0: het pyn. Ek is in groot pyn. Ek het 'n nek wat baie seer is.
2: Ek wil jou eintlik uitsit. Ek het, soos daai bok wat jy per ongeluk geklip het op die grondpad.
0: Ek het nou verkeerd gelê en te veel sport gedoen en goed nou weer.
2: Och, ek
0: is op die ouderdom waar jy word nie meer besering, jy doen nie meer 'n besering op nie, jy kry net 'n besering.
2: Ja, jy is net.
0: Ja, ek het gelê of iets. Maar nou, my fisio is vol, obviously kort kennisgewing, so nou het ek groot risiko gevat. Ek gaan nou na 'n nuwe fisio toe vandag. Eerste ontmoeting met 'n nuwe fisio is altyd 'n ding.
1: Okay.
0: Dis 'n groot oomblik. Dis soos 'n date.
1: Is dit, is dit
2: 'n groot tipiese mansmens.
0: Almal moet gemaklik voel.
1: Jy sê dis 'n groot oomblik, is dit 'n groot oom?
0: Weet nie, dit is 'n totaal nuwe praktyk. Dit kan 'n oom wees. Dit kan 'n oupa wees.
1: Ja.
0: Dit kan enigiets wees. Ek weet, ek gaan nou instap.
2: By them wees.
0: Dit kan. You know? Dis 'n groot risiko.
2: Julle tweetjies kan bly wees, julle is die vrouens hier.
0: Kom.
2: Ek wil julle twee by 'n guy nie sien. Sheesh.
0: Ja. Eigenlijk, as voor ek na vir julle gaan, wil ek eers uitgaan vir ete. Nee, eers.
2: Wat met sy jou uitvat vir ete?
0: Ja, eers met date gaan, eers kyk, okay, ons is gemaklik met mekaar, kan ek my hemp uittrek?
2: Oh, jy's weird.
0: Dis 'n baie persoonlike diens, you know?
2: Hang al waar jy die besering het.
0: Ja, dis waar, die nek is nie so bad. Nek is nie so bad nie. Ek sê môre laat weet hoe dit gegaan het.
2: Laat weet ons of jy nou gesterf het van skaamte.
0: Ja, ja. Op ander noot, kry jou bokkies kaartjies.
2: Ja, by iTickets, want dit is om die draai.
0: 15 November, Grand West Arena. 'N lang lys van wêreldklas kunstenaars is daar te sien. En jy vorm deel van die ding.
2: Ja, jy gaan ietsie sê. Jy gaan mense, jy gaan die nominasies aankondig. Jy gaan dalk die koevertjie oopmaak en sê wie het gewen.
0: Fisio van die jaar.
2: Ja.
0: Rocco en Koenie de Villiers is ons MC's en hulle tree op. Bok van Blerk is al, Benice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postuif, Kurt, Darren, allemaal daar.
1: En gaan stem vir jou advertentie van die jaar. Ek sien hy is nog oop, ek denk tot vandag toe.
2: So, ja.
1: Gaan stem vir jou advertentie van die jaar, daar op ons Facebookblad, daar nominaties is nou oop.
0: Wie loop voor daar, maar ek sien my efficient advertentie nog nie een gekry.
2: Maar jy kan mos myself ook daar jou nominatie ingesit.
0: Ek gaan nou, ek is hier op die post.
2: Vra vir Dawie, hy moet ook enetjie insit.
0: Dankie vir niks hoor. Waardeer dit. Bietjie kyk, Harold's Group kry 'n klomp mense.
2: Harold's is die referensie van hierdie jaar. Hulle maak skoonskip op die kommentaargroep.
0: Oh, ja. Iemand gister vra is daar 'n kategorie vir die swakste advertensie van die jaar?
2: O ja, iemand het dit gevra.
0: Nee.
2: Dit sal interessant wees.
0: Daar is iets 'n swak advertensie. Want het advertentie wat jy baie irriteer.
2: Onthou jy?
0: Dis so ontwerp deur die bemarkingsspan. Juist, so dat jy dit onthou.
1: Ek dink nou juist aan die dinkies en daaikies. Oh.
2: Ja, die dinkies en daaikies bemarkingskampagne was nogal.
1: Dit was 'n groot kampagne.
2: Dit was 'n baie strategiese een.
0: Suksesvolle een.
2: Ek onthou dit nou nog.
0: Suksesvolle een.
2: Ja.
1: Dit het toe uiteindelik gewerk.
0: Sold out, papa.
2: Ja.
1: Dit was sold out.
2: Nou kan jy betaal vir fisio's.
0: Ek kan nie die woord papa gebruik.
2: Jy het.
0: Eish. Ek gaan in die speel moet kyk vandag.
2: Goed.
0: Oor wie ek is, want ook op pad is.
2: So as jy eerder beter kykerswaardigheid wil sien, gaan kry jou kaartjies vir die bokkie toekennings op iTickets.
0: Sien vir jou 15 November by Grand West.
3: Afskop verkeer.
2: So vinnige kykie na die paaie en ek sien daar's nou weer 'n groot konsternasie op die pad. Daar is 'n fietsryer betrokke in ongeluk op die hoek van Kendall en Spansmat River Road in Constantia. Dit lyk vir my, daar is beserings op die toneel, so as jy kan vermy die omgewing. Ongeluk op die N1 uitgaande by Plattekloof, al die bane is wel oop, maar daar gaan vertragings wees. Druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en 'n ongeluk op Main en Grove weg in Claremont. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
0: Baie dankie, Lani. Nou, jy het verwys na Deentjies en Daaitjies.
2: Ja.
0: Vir die groot theaterproduksies van die jaar natuurlijk. Daar is een ding wat geen KI bot of rekenaar foefie kan vervang nie. En dit is die opwinding en energie van theater. Nee. En jy gaan nêrens meer variasie, kwaliteit en grensverskuivende produksies op een plek kan sien as by die Toyota Stellenbosch Woordfees se Spier Toneelfees nie. Die Spier Toneelprogram is propvol vertonings wat jou gaan roer, verstom en laat voel. Dis 3 tot 11 Oktober kaartjies beskikbaar by Quicket. Bikkie teleurgestel dat ons nie uitgenooi is nie.
2: Ek word nou net gevra, het jy nou al een plekkie waar jy kan jou show opsit?
0: Volgende jaar gaan ons jou daar sien, Deentjies en Daaitjies hopelijk, by die Spier Toneelfees.
1: Ek dink jylle kan die type show nou al bekostig nie.
0: Dis die ander ding.
1: Ja, jy is baie dier.
0: Ja, hoor jy kry jou kaartjies by Quicket, 3 tot 11 Oktober is die Stellenbosch Woordfees.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders en naskool aktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak, almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees, jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou story by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Frans van Kouk en hier is ons nachtmerries. Bye bye baby. Ben ons 9:30 toe op hierdie dinsdag. Goeiemorgen en baie welkom by Afskop. Het is amper tyd vir die plaaslike nuus. En voor ons doen wil ek jou net herinner aan morgen se program waar ons weer op soek is na banger. Iemand vir ons die program wil begin. Onthou, jy sê vir ons wat sy liedjie voor lis is. Ons speel het heel eerste op die program. En as mense daarvan hou, kry jy R200 Wimpy voucher.
1: O, jy vra dit nou, want jy prep morgen.
0: Is reg. Dit is my beurt, ek het weer bykie vergeet, maar ek weet, ons mense is lief vir muziek.
1: Baie.
0: Almal het so versteekte trefferkie, wat jy nie elke dag op die radio hoor wat jou favorite is. Laat ons weet, stuur vir my liekie en jou naam na 074-2989, ek bly morgenoggend, en dan wen jy goeders.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad het al eerste koopooreenkoms van R8 miljard met twee onafhanklike sonkragverskaffers, Gempec Energy en Make a Difference, gesluit. Dit bied 70 megawatt elektrisiteit teen 'n laer tarief as Eskom. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die 20 jaar ooreenkomste is met sonkragaanlegte wat by Atlantis en Philippi aan die Metro se netwerk gekoppel sal word. Hy sê die ooreenkoms sal ook keer dat byna 2 miljoen ton koolstof vrygestel word. En die DA in die Weskaap vra 'n dringende ondersoek na 'n video wat wys hoe 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein, verbaal en fisies aanrand. Benedicta van Minnen van die party sê die lid moet gedissiplineer word of strafregtelik vervolg word indien die beweringe bevestig word. Van Minnen het bygevoeg dat veiligheidsmagte inwoners moet beskerm en die gemeenskap teen bende geweld en georganiseerde misdaad moet beskerm, nie burgerlikes aanval nie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for R49. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for R239. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn, and Plett.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
2: Nee, die regte

0: Miranda Lambert in Damn It Randy. Damn it.
1: Damn it, Martin, sit ons mics aan.
0: Julle is aan.
1: Dankie.
0: Nou sê iets snaaks.
1: Ja, oh, nee, die oomblik is nou verby. Het 'n grappie gehad.
0: Wat is waar?
1: Nee, is verby. Nou gaan dit mosterd na die maal wees.
0: Kon maar die goed afgelos het.
1: Yep.
0: 20 minute voor 10.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande by Platte Kloof. Al die bane is oop. Fietsryer betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Kendall en Spansemat River Road in Constantia. En dan lyk dit vir my druk verkeer vir Rewe snelweg ingaande. En dan ook 'n ongelukkie wat plaasgevind het op die hoek van Baden-Powell en Strandfontein weg in Strandfontein. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy ons op hoogte hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Bakkie wat kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za. Elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Halfwaygeely meubels bied jou ongelooflike

0: Pof, kyk die Smex 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en tafelweg meubels. Altyd beter.
1: Bokradio 989 FM.
2: Oh, time flies when you are having fun.
3: So lekker so met julle twee.
2: So het ons program tot einde gekom.
4: So lekker dat ons hierdie tyd gehad het vir ons gedekte dinkie nie.
3: Ja.
4: Ons het insqueeze.
2: Ons het, kyk, hy's gelaai.
4: Sien.
2: Hy's gelaai, ons speel uit met hom.
4: Ek wil baie dankie sê aan die produksiespan wat dit aan mekaar gesit het vir ons. Die as jy nou Bok Radio luister, great, maar as jy Bok TV het, skakel asseblief in.
3: Ja, jy's in vir 'n treat.
2: Soos jy aangaan het hulle dan gesing ook.
3: A sweet treat.
2: Wil ek jou dag, Jolie.
3: Ag nee, wat ek gaan nou so 'n bietjie werk. En hierdie stresknoppe op my rug, hulle is vir my te klein. Gaan 'n bietjie werk aan my skofte.
2: Okay.
3: Op my skouers.
2: Gaan nie dit?
3: Julle?
2: Stem.
4: So een of twee campaigns wat ons op die radio wil kry. En hopelik is daar tyd vir ietsie anders.
3: Bietjie alleen gaan golf speel.
4: Okay, fine, daar is dit nou.
3: Ja.
4: As jy wil golf speel saam met my vandag, asseblief moenie laat ek dit alleen doen nie.
3: Dis nie so erg nie, dis erger om te gaan eet alleen. Jy stap letterlik net daar in die veld alleen, niemand gaan vir jou kykie.
4: Ja.
3: Julle is weird, sientjies is weird goeters.
2: Hoor hierdie dag wat ek nou vir my het.
3: Wat?
2: Gaan nou twee kliënte sien.
3: Ja.
2: Dan gaan ek vinnig na fisio toe gaan om te kyk of hulle my kan red.
3: Na vreemde fisio.
2: Vreemde fisio of iets te red is. Dan moet ek deurjaag somers het west toe vir 'n meeting.
3: Ja.
2: Met mense wie se funksie ek moet aanbied een van die dag.
3: Ja.
2: Want... My vrou wil ons haar droom lewe. En nou moet ek weer begin MC gigs doen.
3: Nou gaan jy weer moet begin werk soos 'n regte mens.
2: Die pot aan die kook te hou.
3: Niks meer golf speel nie.
2: So ek is weer in die mark, hoor. So jy nou iemand soek wat jou funksie kom doen? Iemand wat nie beskikbaar was tot met laas weekie. Ek is weer beskikbaar. Troues, begrafnisse, jaareindfunksies,
4: egskeiding.
2: Ek doen egskeiding spesiale ek het 'n September special.
3: Ek het 'n verloskundige wat se nommer ek vir jou kan gee.
2: Nee, ek kan
3: kraamsaal duette.
2: Ja, dit kan werk.
3: Daar's hy.
2: Dis so dingetjies en daaitjies natuurlik opvolg. Ons doen donderdag dingetjies en daaitjies in die Parel.
3: Daar's hy.
2: So nee, ek is nou weer 'n showman.
3: So jou vrou gaan haar droom lewe.
2: Ek haat elke oomblik af van, maar ek moet dit nou maar doen. Ja. En wat ons nie doen vir ons kinders nie.
3: Wat ons nie doen vir ons
4: As my vrou luister, dit beteken nie alle vrouens
3: Hoeveel drome te volg
4: kan
3: nie.
4: Kan waar word nie, dis nou net toevallig Martin se vrou, nê? Nee?
3: Ja.
4: Okay.
2: Waarmee speel ons uitgedekte dientjie, man?
4: Okay, dit is Enya, Orinoco Flow, maar hierdie een het 'n bietjie beat. En dis die naaste aan lente, as wat ek kon kry. Jy gaan hiervan.
3: Ooh.
4: I promise you.
2: Ek sal het onthou vir een van die dae as ek begin DJ ook, my trouwens.
3: Ja.
2: Enya se trans remix. Orinoco Flow. Stem Jolas, baie dankie.
3: Lekker dag.
2: Goodbye. Lulu is volgende. Ons sien vir jou môreoggend 7:00.
3: Bye.
2: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur en die nuus verdagte vas nadat 11 gesteelde vuurwapens teruggevind is. AfriForum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Oos-Kaapse polisie het gister 'n 52-jarige verdagte in hegtenis geneem en op 11 vuurwapens beslag gelê kort nadat dit by 'n privaat veiligheidsmaatskappy in Newton Park, Kaapberg, gesteel is. 9 haalgewere, 2 R15 aanvalsgewere, 3 koelvaste baadjies en 'n nutsvoertuig wat aan die veiligheidsmaatskappy behoort is teruggevind. Polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die verdagte sal later die week in die Kaapberga Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige besit van vuurwapens en besit van vermeende gesteelde eiendom.
3: Die ondersoek duur voort en speders volg tans inligting op om vas te stel of ander verdagtes moontlik betrokke is, as ook enige uitstaande vuurwapens of gesteelde eiendom terug te vind. Die spoedige terugvind van die vuurwapen is betekenisvol, aangesien dit verhoed het dat hierdie wapens moontlik in die hande van misdadigers beland en in die pleging van ernstige en gewelddadige misdade gebruik word.
2: AfriForum sê die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê erkenning dat gemeenskappe 'n onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad moet daarom skep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van AfriForum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiveve Mapisa-Nqakula, se korrupsiesaak is tot 7 September uitgestel vir uitspraak oor haar aansoek vir ontslag. Die Hooggeregshof in Pretoria het argumente van haar regspan en die staat aangehoor wat die aansoek teengestaan het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamatami, sê Mapisa-Nqakula staan tereg op 12 korrupsie en 1 geldwasery aanklagte oor beweerde omkoopgeld van 4.5 miljoen rand van 'n diensverskaffer. En owerhede in die Nepal het begin om honderde ongeïdentifiseerde slagoffers te begrawe na verlede week se rampspoedige kitsoorstromings. Die sterftesyfer na die ramp op die Nepal-Tibet grens staan tans op 955 met meer as 4000 mense wat nog vermis word. Nepal se skilderagtige Chitwan distrik dien as tydelike begraafplaas vir liggame wat te erg ontbind is om uitgeken te word. Owerhede sê kommer bestaan oor die gevaar wat die liggame se vinnige ontbinding vir openbare gesondheid inhou. 'n Begrafnisrekordstelsel is ingestel om die opsporing van DNS in die toekoms te vergemaklik. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans se $4,437.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,661. Ten slotte net by die hoofnuus vir die dag te vas nadat 11 gesteelde vuurwapens teruggevind is. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt. Ook radio, weer.
3: Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat doen die weer vandag vir jou. Dit is lente. Ek gaan nou met jou daaroor gesels. Dit is 19 in die stad, 21 in die Parel, 22 grade vir Malmesbury en Langebaan sal die kook styg tot 20 grade, 26 in Redlinghuis, 27 in Klein William, 28 vir Vredendal en Calvinia, in Ceres en Woester, nee, in Sutherland en Woester, is het 24, 23 vir Ceres, 18 in Grabouw, Mosselbaai, George en Plant, 17 vir Hermanus, 21 in Riversdal, 29 grade vandag in Beaufort West. Dit gaan 'n heerlike dag wees. Môre lyk het vir my, nee, oormôre, dan daal die winter weer op ons neer, maar vandag gaan ons lente dag geniet.
4: Ook Radio 4.

Goeiemôre, dis die 1 September, dis lentedag, dit gaan 'n heerlike een wees. Ek het vanoggend vroeg, het ek daar op my stoep gesit, my koffietjie gedrink met my kollageen in en my kreatien in en ek het sommer besluit, vandag is 'n goeie dag om 'n lekker dag te hê. Ek hoop jy ook, ek het sommer vir my 'n stryk in die hare gesit, net om lentedag te vier. Ek wil baie dankie sê aan Afskop, dis Martin, Jolandi en Stem, daai drie rakkers is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Nou ek het 'n heerlike program wat op jou wag. Ons gaan lente gesels. Bietjie skoon maak. Ons maak jou huis skoon. Ons maak jou hart skoon. Ons maak jou lewe skoon. Maar meer daaroor 'n klein bietjie later. Frans Kook lê en wag vir jou. Maar ek wil hierdie uur en hierdie dag afskop met enetjie. Kyk, ons gaan nou nie stil sit vandag nie, nee. Dis lentedag, dis tyd om te dans, al is dit so bietjie koud nog buite. Dis oké, okay. Ons gaan lente in jou hart maak. So hierso is 'n lekker doef doef een van heerlike lente. Die winter is verby.

Hoera vir die blomme, daar hak hy sommer vast, daar is hy, dit is lente en die, dis heerlike lente en die winter is verby. Ok, so gaan ons vandag ons dag ingaan en ons gaan skoonmaak daar waar het nodig is. Ek wil met jou gesels, kyk, in die winter is alles donkerder, alles, jy gaar op, jy is by jou huis, jy spandeer meer tyd binnens huis as buiten, jy gaar goed op en jy dalk so klein bietjie lui geraak, nee, nou kom die warmer weer, die dag raak langer en skielik wil ons net die vensters oopmaak, ons wil die deure oopmaak, ons wil lig inlaat en ons wil sommer net dinge verander. Nou daar is selfs 'n sielkundige verskynsel wat genoem word the fresh start effect en die mense begin dit alles in die lente doen. Dis 'n nuwe seisoen en jou brein voel asof jy sommer net 'n streep onder die verlede kan trek en weer kan begin. En daarom kan ons lentedag soos 'n klein nuwe jaar vier en laat voel ook. So ek wil met jou vandag gesels oor 'n paar lente skoonmaak idees. Ons begin sommer by jou huis, jou digitale lewe, jou verhoudings, jou kop, jou gewoontes en alles wat daarmee gepaard gaan. So bly ingeskakel, ons maak vandag 'n lentedag skoonmaak. Vereers, hier is ons Juanita Du Plessis.

Juanita Duplessis en Maak Dit Los. Was dit lekker, hier's dit lekker en Maak Dit Los pas so goed by ons gesprekspunt vandag. Ons gaan losmaak van al die winterdinge want die lente is hier. Dion Ludik sê vir my, lentedag in Kaapstad is eers die 1 November. Dion, ek wil eindelijk saam met jou stem, nee, is nog koud, maar ons vier lente. En dan het Johan de Tooi vir my baie mooi ding gesê, more lelu, mag vandag die beste dag wees van die rest van jou lewe. En so moet jy elke dag ook aanpak, nee, maak vandag die beste dag van jou lewe. Nou kyk, die winter is nou verby, ons het stof opgegaar, om alles donker dinge by ons gehou, want jy voel so bietjie te neergedruk in die donker, nee, in die winter. Dis asof alles so bietjie meer morbied is, maar nou is die sonnetjie hier, en ons gaan 'n lente skoonmaak hê. Het jy klere in jou kas wat jy nooit dra nie? Het jy duisende foto's op jou selfoon wat jy eintlik nie nodig het nie, maar jy dra dit nou maar saam met jou? Is jy op 'n WhatsApp groepie wat jy nou al so lank sê jy wil van afkom, maar jy weet nie die guts nie, of jy is bang oor wat ander mense van jou dink as jy nou daai groepie ontsnap? Dalk het jy 'n gewoonte, of 'n verhouding, of 'n gedagte, wat net onnodig plek neem. Nou, daar's verskillende lente skoonmaken, hulle noem het ons nou the fresh start effect. Nou, nommer 1 is jou huis, dit is die fysiese gedeelte. Daai laai kas vol kabels, wat aan niks behoort nie, maar jy hou dit, want een of ander tyd gaan jy 'n kabel nodig hê vir 'n kamera uit die 90's, wat jy nog foto's op het, wat jy nie wil weggooi nie. Of die helfte van die kabels is gebreek, maar jy dink jy gaan dit nog kan red. Maak skoon! Daai plastiekhouers, bakkie, ja, Tupperware bakkies, wat se deksels al lank al, saam met die al die ander kant van die kouse weggeraak het. Klere wat jy bewaar vir eendag, wanneer jy weer daarin gaan pas. Nou, my liewe ma is so, as ek klere uitgooi uit my kas het wat ek nou nie meer wil dra nie, dan gaan dit na my ma toe. Sy sê, sy gaan dit vir my hou, of sy gaan dit skenk, of sy gaan enig iets doen. En dan as ek oor 5 jaar by my ma se huis kom, dan het sy nog steeds daai klere. Ons noem maar nie 'n hoarder nie, ons noem maar net my ma. het jy medisyne of gremering wat waarskynlik saam met Jan van Riebeeck se tyd al hier aankom? Gooi dit weg. So, dit is alles in jou huis. Dinge wat jy in jou huis kan skoonmaak. Maak leeg, maak los, gooi daai dinge uit. Dan is daar jou digitale lewe en hier is waar dit baie interessant raak. Hoeveel foto's het jy op jou foon? Ek het nou die dag gaan kyk. Jo, en ek wil dit eintlik nie eers erken nie. Ek het 26.000 foto's op my foon. Die dingetjie moet baie dikker wees as wat hy is, want hy het 26.000 foto's op die foon. Dis nie nog eers video's nie. Jy moet gaan sit as jy nou 10 minute het, wat jy kan koffie drink, of jy kan al rustig sit by jou huis, of jy vat dit in jou lunch break. Maak 'n bietjie skoon. Maak jou foon 'n bietjie skoon. Hoeveel skermgrepe het jy, wat jy nooit weer gaan gebruik nie? Nee, ons allemaal neem ons screenshots. Jy, vir een dag, gaan ek al screenshots uithaal. Maak skoon. Verwyder die ongebruikte apps, en die foto's, en die onnodige e-posse. Mense wat elke oggend daai blommetjie prentjie foto's vir jou stuur, hoop jy het 'n lekker dagie, rise and shine, haal af, verwyder. So ek wil by jou weet, wat is die ding wat jy gaan doen hierdie lentedag om die lente skoonmaak in jou lewe te doen? Ek gaan vir jou later nog 'n paar wenke gee. Vereers wil ek gou hierdie met jou doen. Ja, this everybody is the Backstreet Boys.

0: Where's my millennials? Backstreet's back. Och, is 'n lekkie een. Uit die 90's, dit is die Backstreet Boys met Everybody. Nou kyk ons gesels vandag oor 'n lengte skoonmaak. The Fresh Starts Project, as jy dit nou so wil noem. So, en Zander van der Walt, hy het vir my 'n baie mooi boodskap gestuur. En Zander, jy dink precies soos wat ek vandag, of wel, die afgelope paar jaar dink. Hi Zander, hi, dit is Zander. My boodskap vandag is, beskerm jou vrede. Dit is joune om te bewaar. Jy is in beheer oor hoe jy reageer op dinge. Zander, true words have never been spoken. En dan is hier Irene. Irene het vir ons ook 'n lekker boodskap oor 'n lente skoonmaak.
1: Hi Lulu, dis Irene met brand. Ja nee, ek is in 'n spring mood.
0: Wat sê?
1: Bietjie moeg vir die winter, maar ja. Donderdag is hier nog 'n bietjie kouer dan, maar ek sien al uit na alles, so ja. Die gordyne is gewas, afgehaal en gewas. Die kombuis is gewas en weggepak.
0: Ja.
1: Asook die winterkleer en so, hallo September.
0: Hallo September, dit is ook al 'n goeie idee. Was jou gordyne, nee? Die mens dink nie daar aan nie, maar dan ruik jou huis ook sommer weer lekkerder en het ruik sommer lekker vars na lengte. Ach, ek het nog lekker muziek vir jou, maar eerst net hierdie.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir bijna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew, as jy
0: openset af. 1 minuut, 30 of 60 sekondes, dis al wat het jou neem om jou kind in te skryf vir wêreldklas onderrig wat hom of haar help om te floreer. Dis vinnig, eenvoudig en dis online. MOS wêreldwyd bied hooggehalte onderrig van graad R tot matriek. Dis een minder ding om oor bekommerd te wees, sodat jy kan fokus op wat regtig saak maak, jou kind se toekoms. Besoek moswereldwyd.co.za en skryf nog in, nog vandag nog in, BSNV's geld.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 10:30, goeiemorgen. Stad Kaapstad het al eerste koopooreenkoms van 8 miljard rand met twee onafhanklike sonkragverskaffers, Gempec Energy en Make a Difference, gesluit. Dit bied 70 megawatt elektrisiteit teen 'n laar tarief as Eskom. Burgemeester Jordan Heer-Lewis sê die 20 jaar ooreenkomste is met sonkragaanlegte wat by Atlantis en Philippi aan die metro se netwerk gekoppel sal word. Hy sê die ooreenkomste sal ook keer dat byna 2 miljoen ton koolstof vrygestel word. In die DA in die Weskaap vra 'n dringende ondersoek na 'n video wat wys hoe 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 'n vrou in Tafelsig Mitchellsplein verbaal en fisies aanrand. Benedicta van Minnen van die party sê die lid moet gedissiplineer word of strafregtelik vervolg word indien die beweringe bevestig word. Van Minnen het bygevoeg dat veiligheidsmagte inwoners moet beskerm en die gemeenskap teen bendige geweld en georganiseerde misdaad moet beskerm en nie burgerlikers aanval nie. Studio Nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Daar is wel 'n ongeluk in Claremont. Dis by die Hoofstraat en Grove. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan vroeër vanoggend, so 9:00 gebeur, was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Plantekloof, daar in die linkerkant van die baan. Al die verkeer hoop 'n bietjie op en is baie stadig, maar die nooddienste en die noodpersoneel is daar. 'n Fietsryer ongeluk in Constantia by Kendall en Spansemat rivier weg. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dis 'n fietsryer en 'n voertuig betrokke in daai ongeluk. Daar is beserings op die toneel. Dan is daar gewone oggendverkeer. Dit is op die Verhewe Hoofweg ingaande. Jy moet asseblief veilig ry daar. En dan 'n ongeluk op Baardenpel en Strandfonteinweg in Strandfontein. Daar moet jy ook asseblief ekstra ag slaan. Die nooddienste en noodpersoneel is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, my vriend, jy is my oop die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Hier is ek, ek is Lulu en ek is op Bok Radio saam met jou. Dit is 26 minute voor 11 in die oggend en ons gesels oor 'n lente skoonmaak. Nou kyk, ek het nou met jou gesels oor jou huis en jou digitale lewe en nou wil ek kom by verhoudings. Nie elke verhouding moet weggegooi word nie, onthou dit. Maar party verhoudings, dis nou nie net 'n verhouding met jou lewensmaat nie. Ek praat van enige verhouding met jou vriende, met jou familie. Party verhoudings het grense nodig. Is daar mense wat jou altyd laat leeg voel? Of is daar dalk iemand met wie jy moet vrede maak? Hierdie kan jy ook doen op lentedag, wat jou lente skoonmaak is. Bel daai persoon, as jy voel iets is nie lekker al vir die afgelope paar maande nie, bel daai persoon, sorteer dit uit en maak skoon aan jou kant. Of is daar iemand wat jou altyd laat leeg voel? Weet jy wat, dis nie nodig nie, is die tyd nie. Iemand wat jou altyd laat sleg voel of minderwaardig voel. Nee, sny af. Dan jou kop. Hier begin ons nou dieper delf, né? Is daar oud skuldgevoelens, negatiewe selfspraak en foute waar jy jouself lank genoeg gestraf het? Maak skoon, maak vrede. Weet jy, ek het 'n baie oulike manier wat ek met so iets deel. Ek skryf dit op 'n papiertjie en dan gaan ek na 'n kers toe of na die braai toe of na die kaggel toe en ek brand daai papiertjie en ek maak my kop skoon wat dit aanbetref. As dit ou skuldgevoelens is of iets wat jy binne mee worstel, wat jy nie noodwendig oor kan praat of met iemand praat om dit uit te sorteer nie. Maak skoon van binne af. Jy kan nie met bagasie die nuwe seisoen binne gaan en steeds elke ou teleurstelling saamdra nie. Maak skoon. En dan met lente wat aangebreek het, kom daar nou ongelukkig om minder lekker dinge vir die girls, soos wat hulle self vir my gesê het van Mosselbaai. Beenhare skeer, oh my word, nou moet ons weer elke dag of elke week of elke tweede dag beenhare skeer. Koue voete, warm liefde, nee, is Bok.

0: koue hande, warm liefde. Hulle sê koue voete, warm liefde. Warm voete, ware liefde. Jou Bok Radio, Bok TV, ons gesels lente skoonmaak. Maar weet jy wat, dit is tyd dat ons gevinnig 'n bietjie ook gaan tuin maak.
1: Tuin tot tafel, met Wild Emporium.
0: Natasha van Sailsted, goeiemôre. Dis lekker om jou hier te hê. Weer eens, elke dinsdag, selfde tyd, selfde plek.
2: Selfde plek. Hallo julle en hallo almal daar buite.
0: Nou kyk, dis lente. Ek gesels nou vir oggend, alles vrolik, alles lekker. En dan dink jy sommer as jy lente dink aan blommetjies. En jy wil sommer nou 'n ding plant in jou tuin en jy verwag dat hy môre 'n blom en 'n vrug of 'n groente gaan wees.
2: Ja, almal as dit so maklik was. Mm. Hoor julle, ons gaan vandag lekker vinnig begin gesels oor... Ons almal hoor, dis warm. Mm. En ons almal hoor meer en meer, dit gaan warmer raak. So ons gaan 'n bietjie vandag gaan gesels oor, wat kan ons plant, as julle nou sou begin plant, wat kan ons plant, wat lekker gaan groei in hierdie hitte? Nou julle, ons winter was nie baie koud nie. So ons almal kan verwag dat ons 'n warmer somer gaan hê.
0: Baie warm.
2: Al Nino is op pad, ons almal hoor die woorde, beteken dit dat die hele land nie gaan reën kry nie? En beteken dit dat die hele land gaan warm kry? Ek weet nie, ek is nie 'n weervoorspeller nie. Maar wat ek vandag met julle wil deel is, wat kan ons in ons tuine doen en wat kan ons plant om ons gereed te maak vir as daardie hitte kom? Hmm. Nou julle, ek sê dit gereeld. Drie vinnige dinge wat ons in ons tuin kan doen. Julle weet, julle ken, dis 'n goue woord, mulch. Ja. Jou deklaag. Gooi daai mulch in jou tuin, julle, hoe dikker daai laag blare is wat jy op jou tuin gaan neersit, hoe minder gaan die son by jou grond uitkom, hoe minder water gaan verdamp. Tweedens, hoe maak jy nat? Asseblief nie soos 'n spreierkop daar gaan staan en jou hele erf nat maak nie. Dit is, jy gaan water mors, jou water gaan verdamp. Moet ook nie elke dag nat maak nie. 2 of 3 keer 'n week gaan maak lekker diep nat by die wortels van die plant. Wat gaan gebeur is, daai plant se wortels gaan dieper afgaan. Dis koeler daaronder en daar's meer vog daaronder. En dan vir jou, wat in potte groei. Dit gaan bietjie meer van 'n challenging tyd raak vir jou. Die pot gaan baie vinniger uitdroog. So raak nou hulle nie gewoonte. Om verby daai potte te stap, druk jou vinger in. Elke dag. Maak seker daar's genoeg vog in daardie pot. Maar nie hulle, wat kan ons plant? Ons almal hoor dit gaan warm word. Wat kan ons plant? So, kry jou pen en papier. Hier's 'n lys groente. Eerstens julle, patats. 'n Patat, hoe warmer hy kry en hoe minder water hy kry, hoe gelukkiger is hy en hoe lekkerder gaan hy groei. So plant jou patats. Eiervrug, jylle wat van eiervrug hou, is nie die enigste jylle.
0: Nee, wat dier net.
2: Van jy wat eiervrug hou, jou eiervrug doen baie goed in die hitte met 'n bietjie minder water ook. Boontjies, perfect. Mm. Jylle dan, as jy plek het, waard limoene. Plant 'n waard limoen, as jy onthou nou, waard limoen kan baie area opvat om te groei, maar as jy byvoorbeeld lekker klomp vrugtebome het, of 'n groentetuin, wat lekker is van die waardlimoen, hy doen goed in hitte, hy doen goed met 'n bietjie minder water, maar sy blare is 'n deklaag op die grond. Mm. Nou julle, jy wat van spinasie hou, spinasie wil nie in die somer groei nie, as dit so warm is nie. Ons 2 tipe spinasies wat jy kan plant. Jy kan Malabar spinasie plant, of Chia spinasie, of die boom spinasie. Dit is meerjarige plante. As julle wil weet waarom die plante te kry, e-pos my, ek sal vir julle sê. Maar die Malabar kan jy gebruik soos gewone spinasie, soos 'n blaarslaai, en jou chaya, jy moet hom kook voordat jy hom eet, maar dit is heerlik. En dan julle natuurlik kan ons sitrusies plant en ook tomaties. Maar julle, ek het gister mense uit die Koringberg, daar by Mames by die
0: My valley.
2: En hy vertel sof my 'n storie van, hulle het jare terug opgehou om tomaties te groei, want jy weet as jy 'n tomatie kook in die kombuis, dat hy so reuk omtrent.
0: Ja.
2: Hulle sê, hulle tomaties het so warm gekry, dit het letterlik begin kook aan die boom. En hulle het opgehou om tomaties te groei. Maar buurvrou kon dit doen, af van die pad kon dit doen. En wat was die verskil? Skadi net. So julle, as jy tomaties en soetrusies, jy weet jou green peppers en jou chilies wil groei hierdie seisoen, sal ek nou aanraai. As jy jou tuin nou beplan, dink aan 'n 30 tot 40% skadi net en trek hom oor jou tuin. Dit ons, as jy weet jy kry hier by die 40 grade gereeld, begin dink aan 'n skadi net. Julle, en dan as jy jou beplanning begin doen, dink tog. So julle, as jy tomaties en soetrusies, jy weet jou green peppers en jou chilies wil groei hierdie seisoen, sal ek nou aanraai. As jy jou tuin nou beplan, dink aan 'n 30 tot 40% skadi net en trek hom oor jou tuin. Dit ons, as jy weet jy kry hier by die 40 grade gereeld, begin dink aan 'n skadi net. Julle, en dan as jy jou beplanning begin doen, dink daaraan, gaan weer uit, gaan kyk hoe loop jou son. As jy begin

0: jy dalk van 'n tamatie, dieselfde met jou blaarslaai. Hulle staan in die koelte. Jy is besig om eintlik jou eie mikroklimaat binne in jou eie tuin te maak, sodat jy jou plante kan beskerm.
1: Dis oulik.
0: Die hele mulch, kyk hoe maak jy nat. Kyk na jou potte. Span skadu net en kyk waar jy plant. Maak jou eie mikroklimaat binne in jou tuin. En dan julle gaan jy suksesvol kan groente groei. Blaarslaai gaan sukkel, spinasie gaan sukkel. So wees verseker wat jy plant, kyk mooi na wat jy plant, maar jy kan nog steeds 'n baie goeie en 'n suksesvolle groentetuin met El Niño hê.
1: Daar sê. As jy wil kontak maak met Natasha?
0: Ja, julle op ons webtuiste www.vanselstedt.com. Daar is 'n magdom gratis inligting, daar's e-boeke, daar's guides. My e-pos is daar, my e-posadres tash@vanselstedt.com. Enige vrae, boodskap ons en ek antwoord julle met graagte.
1: Dis hy. Baie baie dankie. Dit klink nou sommer vir my lekker. Ek wil net sê ek bly in Durbanville. Daar's verskriklik baie hoë bome, maar julle tuin het net blare op die heeltyd. So jy's
0: 'n mulch.
1: Ja, baie goeie. As iemand ekstra mulch wil hê, kom vra net vir my.
0: Sakke lê voor my.
1: Dankie Natasha, volgende week selfde tyd, selfde plek.
2: Country Top 10.
1: Dit is tyd vir die Country Top 10 en vandag is ons by nommer 8. Nou nommer 8 se was verlede week, hoor jy, dit is 'n goeie ene, want sy was al nommer 1 gewees vir baie weke op die Country Top 10. Dis Morgan Wade, 7 weke lank, verlede week nommer 5 en sy klim stadig die leertjie af na onder. Vandag in die 8ste plek met Love's Insane.
2: Nommer 8.

0: Is 'n pragtige een, Love's Insane van Morgan Wade, vandag in die 8ste plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou in die 7de plek het ons iemand wat die leertjie weer opklim. Hy was verlede week nommer 9, opgeskuif met 2 plekke. En hierdie is die trou weergawe. Hierdie liedjie was so mooi dat sy fans en sy aanhangers hom gevra het, maak asseblief 'n wedding version. So dis Mitchell Tenpenny en jy sal hom onthou dat hy saam met The Strike, The Getaway gedoen het. Dit is sy 2de week op die Country Top 10 vandag met Speed of Light.
1: Nummer 7.

0: Mitchell Ten Penny, Speed of Light, vandag in die 7de plek op die Bok Radio Country Top 10. Ach, dit was nou lekker gewees. Ons maak weer so môre, selfde tyd, selfde plek, daar hy ons weer bietjie perd.
1: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde heel voor. Geniet 'n ongelooflike aanbieding. Byvoorbeeld, 'n halwe lam vir slegs R139,99 per kilo, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo, dis 400 gram pork bangers en 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook 'n pork Texan steak vir R49,99 of 'n heerlike aanbieding van 2 kg pork belly rashers en gratis 200 gram speserye vir slegs R199. En moenie ons in-winkel brikette, charcoal en firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, dis die slaghuis in jou buurt.
2: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deco shop.
4: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Business Leadership South Africa sê die land het 'n samehangende handelsstrategie nodig. Nepal begin met massabegrafnisse vir ongeïdentifiseerde vloedslagoffers en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Business Leadership South Africa sê die land moet 'n handelsstrategie volg wat gebou is op die ontleding van waar dit kan meeding en nie op vooruitsigte van spitsberade nie. Die regering het onlangs sy strategiese vennootskap met Brasilia herbevestig met die hoop om ekonomiese bande te versterk. Suid-Afrika het in 2025 goedere ter waarde van 5.2 miljard rand na Brasilia uitgevoer, maar 27.3 miljard rand se produkte ingevoer. BLSA se uitvoerende hoof, Busisewe Mavuso, sê handelsstrategie moet fokus op markte wat die regte balans bied, sonder om die plaaslike mark met hul produkte te oorstroom. En owerhede in Nepal het begin om honderde ongeïdentifiseerde slagoffers te begrawe na verlede week se rampspoedige kitsoorstromings. Die sterftesyfer na die ramp op die grens met Tibet staan tans op 955 met meer as 4000 mense wat nog vermis word. Nepal se skilderagtige Chitwan-distrik dien as tydelike begrafplaas vir liggame wat te erg ontbind is om uitgeken te word. Owerhede sê kommer bestaan oor die gevaar wat dit vir openbare gesondheid inhou. 'n Begrafnisrekordstelsel is ingestel om die opsporing van DNS in die toekoms te vergemaklik. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,073. Die prys van goud $4,433.26 per fynons en die prys van Brent olie $93.32 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Business Leadership South Africa sê die land het 'n samehangende handelsstrategie nodig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrecker Road. T's and C's apply.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: What's soek ouers en kinders in 'n skool?
7: Om op my eie tempo en manier te leer.
8: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
9: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
10: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
11: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
1: Ook radio weer.
12: Kom ons kyk wat maak jy weer in die res van die land op lentedag. Dis warm in Kimberley met 'n maksimum van 29. In Oos-London is dit 20, Durban 26, so ook in Bloemfontein en Johannesburg, 29 in Pretoria en 18 in Gqeberha. Nou die res van die week se weer lyk nie so baie na lente nie, maar môre is dit maar 19 in die stad, dis 23 in die Parel, 22 vir Malmesbury en 19 grade in Mosselbaai, 22 vir Woester en Oudtshoorn. Teen donderdag kyk ek het nou 'n verslag gekry dat ons weg gaan waai met 'n oorspoel en allerhande dinge vir donderdag, maar dis maar 15 in die stad en in die Parel met reën en donderweer en allerhande dinge. Vrydag 17 in die stad en 18 in die Parel, so dit gaan koud wees donderdag. Jy moet nou maar, as jy nou, ek praat nou net met jou oor jou lente skoonmaak, maar dit lyk nie vir my of jy jou winterskleer so ver moet wegbere nie. Ons gaan hulle nog 'n klein bietjie nodig hê.
1: Radio 4.

0: saam. Ons vat die pad saam, baie dankie, halfway voort, Kuilsrivier, manne aan boord, en hulle sorg dat hierdie program op die lug bly. Dis lekker om julle deel van die bokspan te hê. Ek het jou gevra, wat gaan jy doen hierdie lente, wat gaan jy lente skoon maak, wat gaan jy doen, en ek het met jou gesels oor dingetjies wat jy kan doen, byvoorbeeld jou kop, hoe kan jy in jou kop jou dinge skoon maak, jou digitale lewe, jou huis, jou verhoudings, en die laaste dingetjie waaroor ek met jou gesels is jou gewoontes. Het jy een gewoonte om laat te slaap, te veel tyd op jou foon te spandeer, of dalk net altyd ja te sê, wanneer jy eindelijk wil nee sê, of byvoorbeeld as jy iets uitstel, wat jy weet jou gelukkig sal maak, as jy uitstel wat jy dink, oh nee, ek het hier nou tyd daarvoor nie, maar ek wil eindelijk vandag saam met my dogtertjie parkie toe gaan, doen dit, maak, doen dinge wat vir jou gelukkig maak, hou op uitstel, en moet nie laat slaap nie, staan bykie vroeg op, kom die dag is nou langer, jy kan lekker vroeg oggendag gaan sit, en koppie koffie op jou stoep drink, in die tyd wat jy net sou lê en op jou foon skraal. So, ek wil vandag vir jou vra, wat is die gewoonte wat jy hierdie lente wil achterlaat? Hier is een stemposnota van, ek kan nou haar naam, kom ons kyk gaan.
1: Morgen, morgen, morgen familie. Ek hoop het gaan goed saam met julle. Is Bedia hierso, recycling chick.
0: Bedia.
1: Hierdie lente gaan ek my hart skoon maak. Ek dink, as een mens van seer dinge afkom, vooral in die verhoudingen, en waar dit gemaakt is, as ons in die Afrikaanse woord sê, is gerasper, en is die mense bietjie bang om oor te gee. So ek het gevoel, hierdie seisoen, gaan ek my harte kans gee om daak iemand te brege kans te gee, en te voel hoe het voel om werkelijk waar geliefd te wees, soos wat ek myself lief het.
0: Dat sê.
1: Julle moet nou mooi na gesien die dag het, en mag hierdie skoon maak van hierdie nieuwe seisoen een goeie een wees vir allemaal wat bezig is om skoon te maak, allemaal wat vir bezig is om ons laat raak van die verlede se pijn en seer. Mag hierdie seisoen niks behalwe vreugde, vrede en goedheid en guns meebring. Hulle moet nou mooi na geseënde dag het, allemaal op die pad.
0: Bedia, baie dankie vir jou mooi boodskap. Maak skoon jou hart. Laat liefde weer inkom. Hierdie lente dag en hierdie lente tydperk. Nou maak ons skoon. So ek het 'n lekker lente uitdaging vir jou. Jy gaan nog vir my laat weet wat is dit wat lekker val die mikrofoon. Jy gaan nog vir my laat weet wat is dit wat jy hierdie lente uit jou lewe gaan uitgooi. En dan is daar 'n 10-10-10 lente uitdaging. So, dis moeilik, ek weet, maar jy gaan dit doen vir my. So, nummer 1, gooi 10 dinge weg. Dis moeilik, maar jy gaan dit doen. Nummer 2, gee 10 dinge weg. Gee dit vir iemand anders. Gaan skenk dit vir hoop. Gaan vat 10 dingetjies in jou huis en gaan gee dit vir hoop. En dan nummer 3 is ruim 10 dinge op. Of dit nou fisies is, emotioneel is, net hoe jy dit wil hê. Ruim 10 dinge op. En dan, ek het nou gesels oor die vrouwens wat moet beenhare skeer, meer as wat ons in die winter geskeer het. Toe sê Mekkie de Beer vir my, Lulu, jy moet wax. Dan kom jy op 68 en jy hoef het nie meer te doen nie. Ek wax nou al vir die afgelopen 8 jaar glad nie meer nie. Mekkie, ek wil net vir jou een ding sê nie. Ek is bang vir baie min dinge in die lewe. Daar is min dinge wat vir my bang maak. Ek is regtig nie 'n bang mens nie. Maar vir wax, ek is bang vir wax. Dit is vir my baie seer. Hier is Tashay met papa probleme.

0: Hoor in die stem, Liesel Pieter, saam met die legendariese Steve Hofmeyer en Roy Seo, Bok Radio, Bok TV, dis lentedag, ons gesels oor lente, skoonmaak, alles wat jy in jou hart kan doen, sodat hierdie vir jou soos 'n vars nuwe jaar voel, geen rede vir jou om net 'n nuwe hoofstuk in jou lewe te begin, hierdie lente en hierdie nuwe seisoen nie, maar, al met al die voordele van lente, is daar 'n klein bietjie negatiewe punte ook, Johan de Tooy spreek dit vir ons aan.
1: Môre Leloe, dit weer Johan hierso van Piketberg. Jy weet, ek weet nie of jy daai gesegde ken, elke plesiertjie het sy pyn, het die Bobbejaan gesê wat op die uistervark gery het. Nou, saam met lente kom die volgende. Muggies, muskiete, goggaitjies, al die klein goeterkies wat oorals inkruip en vir jou byt in te kere gaan. Jy wil nie weet nie, ek sit saans my goggas ding buitenkant aan, nee, dit klink het soos 'n klein oorlogie, soos die motte en die goeters en hy ding vastvlieg. En dan morgenoggend, dan kan ek my verkyk hoe die mossies en goed kom, hulle weet precies wanneer die ding aan of af is, en kom die mossies in die voorzak, of vreet hulle die motte en goed wat daar onder lee, of nog op die grit sit,
0: of
1: en vreet hulle het af. Maar, met lente, kry ons ander uitdagings, ne? Nummer 2, lekker dag.
0: Baie dankie Johan van Piketberg, en jy som het so mooi op, want is my valley daar, die platteland, en Mamesbury, kyk, ek weet van die muskiete en die muggies en die vliee en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ten minste het die mossies nou 'n buffet as hulle gaan eet, en dit gaan ons ook nou maar net aanvaar, want dis hoe die lewe werk. Johan, ek waardeer jou boodskap, ek wil net gou kyk hierso wat sê Tobias vir my, van vir elke gesprek is daar 'n Johan van Mamesbury, en hierdie een is van Piketberg.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
4: Hey Tommy, word wakker. Hey.
3: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry jou kaartjies by breezies.co.za.
5: Voor Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Nee, die regte noot, nee, die

Hierdie is Dassie en Hartse Huis. Hoe mooi is dit by ons gesprekspunt vandag. Jy maak my hartse huis weer oop. My huise hart weer oop. Hartse huis weer oop. Op Bok Radio, Bok TV. Ons gesels oor 'n lente skoonmaak. En dis eintlik 'n baie oulike ding, nê? Want dit word die fresh start effect genoem. En daar's verskriklik baie mense wat hierdie lente of elke seisoen se verandering sien as sommer 'n nuwe jaar. En die Weskaapse blomseisoen is ook nou op sy mooiste en dit duur gewoonlik tot so einde September. So as jy kan, dan gaan kyk 'n bietjie blommetjies daar. Och, dit is altyd so pragtig. Dit is perfek vir jou vir 'n wegbreek naweek saam met jou familie. So ja, die lente is hier en lente skoonmaak beteken nie dat jy alles wat oud is moet weggooi nie, glad nie. Dit beteken nie dat jy moet seker maak dat dit wat jy saam met jou dra nog plek in jou nuwe seisoen verdien. Gooi weg daai ou beslag, daai ou laste wat jy saam met jou dra. Daai manier hoe jy met jouself praat wat bietjie nie mooi is nie. Gooi dit weg. Maak vandag 'n venster oop. Laat die vars lig in en besluit wat bly, bly en wat gaan, gaan. En waarvoor wil ek hierdie lente plek maak? Dit is ons gesprekspunt vir vandag. Ek hoop jy het sommer iets hieruit geleer en dat jy bietjie ligter voel na vandag. Hierdie gaan nou mooi daarby pas eintlik. Dis Pietman Geldenhuys met 'n pragtige een en noem hom Somernagte.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad het al eerste koopooreenkoms van 8 miljard rand met twee onafhanklike sonkragverskaffers, Champic Energy en Make a Difference, gesluit. Dit bied 70 megawatt elektrisiteit teen 'n laer tarief as Eskom. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die 20 jaar ooreenkomste is met sonkragaanlegte wat by Atlantis en Philippi aan die metro se netwerk gekoppel sal word. Hy sê die ooreenkomste sal ook keer dat byna 2 miljoen ton koolstof vrygestel word. In die Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid sê 2026 sakeomgewingsopname sê streng arbeidswetgewing en regulatoriese vereistes is van die grootste struikelblokke vir ekonomiese groei. Volgens die opname onder 369 ondernemings beskou byna 80% van ondernemings met meer as 200 werknemers arbeidswette as 'n ernstige beperking. Ondernemings het verwys na vaardigheidstekorte en rompslomp. Sekere ondernemings meen vereistes vir regverdige indiensneming ontmoedig hulle om hul arbeidsmag uit te brei. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za. Of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometer saam.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Volge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die oggend, daar's net een verkeersverslag vir jou en dit is dat daar 'n ongeluk is in Elsies rivier by Halt en Belvenie weg. Dis voor die U-Save in Elsies, veelvuldige voertuie betrokke. Die foto wat ek sien is omtrent 4 voertuie betrokke by daai ongeluk. Geen beserings nie, maar dit gaan definitief 'n bietjie ekstra rytyd bysit. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dankie aan jou. Jy is my oor op die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Dis lekker saam met jou. Hierdie program word moontlik gemaak deur Halfway Fort Kuilsrivier en ek is Lulu aan die stuur van sake hier tussen 10 en 12 elke weksdagoggend. Nou kyk, die bokkie toekennings is amper op ons. Jy dink November is ver. Dit is nie. Dit is amper hier en jy moet jou kaartjies kry. Dis die 15de November. Dis jou bokkies. Jy het nou net daai advertensie gehoor. Jy gaan hierdie bokkies kan aanbied. Daar's soveel dinge wat beplan word om jou as luisteraar deel te kry van die bokkie. So, gaan kry solank jou kaartjies vanaf R99 beskikbaar op itickets.co.za. Nou, ons doen sangeres van die jaar, manlike kunstenaar van die jaar, liedjie van die jaar en sommer advertensie van die jaar en luisteraar van die jaar ook. 'N Klomp kategorieë. En hierdie vrou het nou die dag by my gekuier. Sy mag dalk genomineer word vir 'n vroulike kunstenaar van die jaar of vir liedjie van die jaar. Maar hier is sy vandag met Mooie Kaap. Haar naam is Amorei. Wat 'n ongelooflike stem. Sy is plaaslik en sy sing beautiful. Dis 35 minute, 25 minute voor 12. Goeiemôre bokke, dis lekker saam met jou.

0: Konings van Helde, dis John Boucher vir jou Bok Radio, Bok TV. Ek het so 'n mooi boodskap gekry, juist oor hierdie lente, want het is vandag die 1 September is lentedag en ons het nou al die hele dag gepraat oor hoe jy jou lewe kan skoonmaak. Hierdie nuwe seisoen wat aanbreek en dis 'n nuwe seisoen in jou lewe ook. En Nita het vir my boodskap gestuur. Sy sê ek trou in hierdie spesiale lente maand met die wonderlikste man, die een wat my en my dogtertjie met sy hele hart aanvaar het vir presies wie ons is. Hoe kan ons dan nie juis in so 'n mooi maand ons liefde en nuwe begin vier nie? September, ons is reg vir jou. Nita, ag ek wens net vir jou 'n pragtige troue toe en dat jy daai dag ongelooflik gaan geniet en dit gaan so mooi wees en julle nuwe lewens gaan saam begin en 'n pragtige lewe wat vir julle drie lê en wag. Ag, dit is sommer mooi. Nuwe seisoen, nuwe dinge, nuwe liefde.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende trane geoor, genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai's Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees

0: Die talentvolle Franja Du Plessis, lekker leloe, Du Plessis met Haka Hanna op Bok Radio, Bok TV. Dit is tyd om gauw ietsie te gaan kook. Kom ons kyk wat prit op die potte.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons allemaal ken acteur Justin Strydom as Gys in die telenovelle Diepe Waters, maar die is daar toer hy ook met die skreeuwsnaakse theaterproduksie Dinner for One. Hallo Justin en welkom hier by Frans Kook. Nou jy deel vandag jou recept vir 'n herderspastei aartappel met ons. Waar kom hierdie recept vandaan?
2: My oma het die herderpastei gemaak. Oeg, dit was die lekkerste pastei. Ek kan dit natuurlijk nie so goed maak as wat sy dit maak nie, maar ek probeer en ek dink wat belangrik is mens moet onthou, hierdie is nou eintlik 'n sopper vir een.
1: En wat het ons nou nodig vir hierdie resep?
2: 2 eetlepels botter, 'n halwe ei fyn gekap, so 'n halwe koppie maalvleis, 140 gram, beesvleis aftreksel, so 1 koppie, 1 teelepel woestersaus, 1 eetlepel tamatie puree, sout en swart peper na smaak, 1 groot aardappel wat reeds gebak moet wees en 'n handvol cheddar kaas. Daar is belangrik. Nou, om hierdie sopper vir een te maak, moet ons die oond verhit tot omtrent so 200 grade Celsius. Dan moet ons die helfte van die botter smelt in een non-stick pan en ons moet die ei braai vir omtrent 3 tot 4 minute of tot het sag is. En dan kan ons die hitte verhoog en ons kan die maalvleis sommer byvoeg. Ons moet dit nog braai vir omtrent so 3 tot 4 minute of tot die vleis bruin is. Reg, nou sny 'n mens die aardappel in die helfte deur, lengtegewys en skep die vlees uit en sit dit in 'n klein bakkie. 'N Mens moet sommer ook die skil hou vir later, dan meng jy die rest van die botter en geurgoed by die aardappelvlees in en dan moet jy dit sommer fyn druk.

0: Nou kan ons die maalvleis verdeel tussen die aardappeldoppe en ons moet dit dan bedek met die kapok aardappel. En uiteindelik plaas ons dan die twee aardappels in 'n oondbak. Ons sprinkel dit met kaas en dan bak ons dit vir 15 tot 20 minute of totdat dit goudbruin is. En uiteindelik kan ons nou voorsit saam met ons gunsteling groente. Ja, onthou, hierdie is eintlik 'n sopper vir een as jy nou verskriklik honger is. As jy nie so honger is, dalk is dit 'n middagete vir een ook.
1: Baie dankie aan akteur Justin Strydom vir sy herderspastei aardappel resep. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in en dan lees ons hom net. Môre is dit natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak mulu friet. Nou as jy nie weet wat is mulu friet nie, skakel môre in. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
2: Dit klink sommer heerlik. Nou toe, dis 9 minute voor 12 in die oggend. Natisha staan by sy kers saam tot 2 uur. Daarna Heinrich Triple H Duploy en die uitlokspan wat Zian en Monique is. Ek wens vir jou 'n fantastiese lentedag toe. Mag jy 'n heerlike een hê en 'n pragtige jaar vorentoe. En sien die blommetjies, sien die bytjies, sien die positiwiteit en sien net sommer al die mooi in die lewe raak. Ek groet vir jou met 'n mooi hart. Hier's Jan Raap. Lekker dag. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 12 vanmiddag, Kusatu vra dringende optrede. Doe dit al weens kitsoorstromings in Nepal en Tibet oorskry 1000 en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die vakbond federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardeketings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrikaanse suikerbedryf het nagenoeg 1.5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasiekommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor. Ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.33 tot R6.97 per kilogram sal styg.
3: We appreciate that the raised reference price seeks to protect jobs, businesses and value chains in the sugar as well as the food and beverages industries, in addition to protecting consumers from high food prices. The sugar industry is in a crisis. Cheap imports that are often heavily subsidized are displacing locally produced sugar on our shelves.
2: Die Oos-Kaapse polisie het gister 'n 52-jarige verdagte in hegtenis geneem en op 11 vuurwapens beslag gelê, kort nadat dit by 'n privaat veiligheidsmaatskappy in Newton Park, Berga, gesteel is. 9 haalgewere, 2 R15 aanvalsgewere, 3 koelvaste baadjies en 'n nutsvoertuig wat aan die veiligheidsmaatskappy behoort is teruggevind. Polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die verdagte sal later die week in die Berga Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige besit van vuurwapens en besit van 'n vermeende gesteelde eiendom.
4: Die ondersoek duur voort en speders volg tans inligting op om vas te stel of ander verdagtes moontlik betrokke is, as ook enige uitstaande vuurwapens of gesteelde eiendom terug te vind. Die spoedige terugvind van die vuurwapen is betekenisvol, aangesien dit verhoed het dat hierdie wapens moontlik in die hande van misdadigers beland en in die pleging van ernstige en gewelddadige misdade gebruik word.
2: Afriforum sê die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê erkenning dat gemeenskappe onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad moet omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van AfriForum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. En die dodetal na verlede week se verwoestende kitsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet het meer as 1000 bereik. Die getal vermistes is aangepas na 3916, insluitend meer as 600 werkers wat vermoedelik in moddergevulde tunnels in hydrokragprojekte vasgekeer is. Minstens 16 mense is in die Chinese beheerde Tibet dood en minstens 546 word vermis. Nepal se eerste minister Balendra Shah sê die rampe wat tans ervaar word is weens klimaatsverandering en verg dringend aandag. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fynons en die prys van Brent-olie $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,999. Ten slotte net vir die hoofnuus, Kusatu vra dringende optrede. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisa met 'n N.
3: Bly ingeskakel, bly bietjie stout, jy kuier saam met my tot en met 2 uur toe, dis altyd vir my heerlik om saam met jou te kuier, veral vandag, dis dinsdag die 1 September, wat beteken dit is lentedag, dit beteken nie veel vir my nie, want ek sit hier met 'n lang mouw hemp, maar hopelik loop jy rond met 'n kort mouw hemp en 'n kort mouw broek en 'n kort broek, ek het nou net vir Louis daarbo gesien en hy lyk heel vrolik en jolig in sy, ek weet nie of het 'n flamink hemp is en of het 'n blommiekies hemp is nie, maar nie te min, hy lyk nogals heel lente. Hy moes my korrigeer, want ek het gesê, sjoe, jy lyk soos somer, toe sê hy, nee, ek lyk soos lente. So, gelukkige lentedag vir jou, waar ook al jy jouself bevind, onthou om vir daai spesiale persoon 'n blom te gee, net om te sê, welkom by lente, en dan kuier ek en jy heerlik saam vandag. Dis dinsdag, wat beteken, ons het ons doen dit oor dinsdag, en ek het 'n bitter mooi liedjie gevat, wat een van my gunsteling liedjies is, en ek weet, 'n luisteraar gunsteling liedjie is, en ek het hom heeltemal gaan herontdek, 'n Eva Cassidy weergawe van Fields of Gold, so hy lê voor vir jou, en Sonel Beeslaar ongelukkig nie hier vandag nie, sy is druk besig, dis mos daai tyd van die jaar, dinge gebeur mos meer in hierdie tyd, aan die einde van die jaar gebeur daar meer dingetjies, mense wil meer trou, mense wil meer skei, so, sy is 'n bietjie druk besig, so ons gaan nou ongelukkig nie vandag sien nie, maar ek en jy gaan wel gesels oor skool. Ek het iets raak gelees gisterand in 'n meme, terwyl jy so doelloos deur Instagram scroll, hulle noem het ons maar doom scrolling, klaar blyklik, en op soek is na interessante feite om met jou te deel, het ek afgekom op hierdie meme. I'm glad I learned about parallelograms in high school, instead of how to do my taxes. It comes so in handy during parallelogram season. En dit het my laat dink, wat se vakke op skool was totaal en al onnodig geweest, wat jy nooit weer gaan gebruik nie. Kyk, ek sit nou nie hier en gebruik sin, kos en tannie. So, hoekom het ek wiskunde hoër graad gehad? Ek is in hindsight baie, baie dankbaar daarvoor dat ek het gedoen het, maar hoekom, dan kom daar mense en dan het hulle drama en kuns en dan geniet hulle skoollewe. So, ek gaan bietjie gesels oor onnodige vakke, watter vakke moet weggeneem word, en watter vakke, dink jy, moet bygesit word, om iemand 'n ordentlike groot mens te maak in die groot mens wêreld, want jy word letterlik 18, dan word jy hierso, daar, gaan, nou gaan maak 'n lewe, en al die goedjies moet jy maar leer, ergens, sommige van ons leer 'n bietjie stadiger en 'n bietjie harder, maar eventueel leer ons, so watter vakke dink jy moet bygesit word, en watter vakke dink jy moet weggeneem word, 074-2989, Rock the Boat, Forest, Dusty Dixon, waar jou skape wei, en Engel met die blou oe, Jackie Lou, yes Jackie, maar jy is al maar besig in my speelhuis, bly net waar jy is, dis Bok Radio.

0: pakkie lou daar, engel met die blou oë. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Nog heerlike musiek wat vir jou voorlê. Remember van Becky Hill en David Guetta en Dalstroom van Saartjie. Maar eers, het jy jou Weskaapse bokkie toekenning kaartjies al gekoop, aangeskaf? Jy kan kry daar by iTickets en dit is die 15de November. Ongelooflike kunstenaars wat op daai verhoog gaan wees. En waar anders kan jy net van R99 daardie tipe kaliber kunstenaars op die verhoog sien? Ek en jy gesels 'n bietjie oor vakke vandag, skool vakke, en ek was een van daai's wat die moeilike vakke gehad het, jy was ook seker een van daai's wat een van die moeilike vakke gehad het, want ons het groot geword in 'n generasie wat dit is wat gebeur en dit is wat gesê is en dit is wat jy doen, en toe kom die Gen Z's en hulle doen kuns en hulle doen kultuur en hulle doen drama en hulle doen al die lekker dinge en hoërskool was lekker geweest en jy kyk terug en jy dink, jessie, dis hoe hoërskool moes wees. So ek het gisteraand hierdie raak gelees, I'm glad I learned about parallelograms in high school instead of how to do my taxes. It comes in so much handy during parallelogram season. So ek wil by jou hoor, watter vakke dink jy moet weggevat word en watter vakke moet bygesit word vir wanneer jy die groot mens wêreld betree, want jy 18, jy is klaar met jou rekord eksamen, yes, die laaste vak wat jy geskryf het was aardrijkskunde of wiskunde of skynat, en jy is nou klaar, hier gaan ek nou in die groot mens wereld, en dan meeste van die tyd weet jy nie eers wat jy lekker gaan doen met jou leven nie, soms vat jy 'n bietjie van 'n gap jaar, soms gaan jy regheid instudeer in en studies in, jy het dalk Stellenbosch toe gegaan, jy het dalk Potch toe gegaan, dalk Bloemfontein, en jy stap redelijk blind in. Jy is dus deel van levenservaring en die mens moet maar 'n paar lessies leer. Sommige van ons leer het ons maar bietjie harder as ander. Maar daar is die basiese raamwerk, grondslag wat gelê moet word. Hoe om 'n motorband om te ruil. Iemand sê hierso het 'n baie goeie punt gemaak en ek gaan dit sommer nou dadelik vir jou speel.
1: As dit al gert hierso oor die vakke, ek dink die ene groot gap is die soos mens klaar met skool, waar sy weet ons is net so werkversekering nie,
0: exactly.
1: Beleggings,
0: meer is leer die theorie,
1: maar hoe dit actually werk, hoe spaar mens geld, wat beteken die verskillende rentekoerse, unit trust, hoe werk versekering, selfs hoe neem ons dit actually uit.
0: Ja, precies.
1: Ek het actually heel geswat en toe ek begin werk het ek geweet om versekering uit te neem. So, ek dink is die een, en dan die wiskunde en daai goeie, ek dink al gebruik mens dit nie, dit leer jou, dit leer meer logika en om die goeie te dink, so ek dink daai is klaar. En aan kuns dink ek is lekker, maar daar is vreselike fokus op teorie, plaas van oor die praktijk. So,
0: true,
1: ja.
0: Very true.
1: Okay, lekker dag, pap.
0: Ek dink wiskunde is ook baie, baie belangrik, yes, verseker, maar soos ek nou gesê het, ek gebruik nou nie gradeboogie hierso, terwyl ek nou hierso so, well, as jy gaan architectuur so, dan is dit daar. So ek dink daar is 'n plek vir alles, maar seker sin, kos en tan ingesluit. Ja, ek raak sommer, ek kry sommer warm as ek daaroor praat. Ek kry legitly backflashes wat nie lekker is nie. Iemand sê so, verwyder lewensoriëntering as verpligte vak. 'N Mens kan net soveel keer leer oor boelies en STD's. Maak wiskunde geletterdheid verpligtend, ten minste kan kinders dan leer hoe om te begroot, hoe rente op kredietkaarte werk, wat huurkontrakte en huurkoop beteken, baie meer handig. Ja, precies. Hoekom mediese fonds? Hoekom moet jy mediese fonds hê? Waar gaan kry jy mediese fonds? Wat is die beste premie? Versekering. Hoekom moet jy versekering hê? Waar begin jy met versekering? Hoe om 'n besigheid te begin? Wat is belangrik as jy 'n besigheid begin? Daar's sulke underlining goedjies wat 'n mens nie as jy in die groot wens wêreld betree, dan it's a scary world out there, man.
2: Hey Natisha, ek hoop dit gaan goed vandag.
0: Ag, ons kap aan.
2: Ek sal sê 'n hoofvak wat hulle moet bysit, is vir mense om savvy te raak, wat buitekant die boks kan dink,
0: okay.
2: En net binne in die boks dink.
0: Problem solving, troubleshooting.
2: Rarig, daar is 'n klomp dom mense daar buiten. Ek meen, as die mense nie dink daar aan, kyk soos hy ou in California,
0: ja,
2: wat hy klomp geld gemaakt het, om aan die mense een stukkie grond verkoop het op die maan. En daar is mense wat geval het daarvoor. En deel wat ek klomp geld gemaakt daaruit. Ek dink even tot Trump het een stukkie grond op die maan gekoop.
0: Sal nie verbaas wees.
2: Hoe dink hulle, hoe wil hulle daar kom, wat, ek weet nie, dit maak het vir my sin nie.
0: Jy is op ook.
3: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Van die Midielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
6: Bok Radio 98.9 FM.
7: Jy kan aftershave aansit like jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
6: Harder as jou tannie, so opinie.

0: op Bok Radio.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad het al eerste koopooreenkoms van 8 miljard rand met twee onafhanklike sonkragverskaffers, Genpec Energy en Make a Difference, gesluit. Dit bied 70 megawatt elektrisiteit teen 'n laer tarief as Eskom. Burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die 20 jaar ooreenkoms is met sonkragaanlegte wat by Atlantis en Philippi aan die metro se netwerk gekoppel sal word. Hy sê die ooreenkomste sal ook keer dat byna 2 miljoen ton koolstof vrygestel word. En die DA in die Weskaap vra dringende ondersoek na 'n video wat wys hoe 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein, verbaal en fisies aanran. Benedicta van Minnen sê die lid moet gedissiplineer word of strafregtelik vervolg word indien die beweringe bevestig word. Van Minnen het bygevoeg dat veiligheidsmagte inwoners moet beskerm en die gemeenskap teen bendegeweld en georganiseerde misdaad moet beskerm en nie burgerlikes aanval nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: O, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Daar 'n bok is daar 'n

0: Ambulin Robbie wees ons daar met die boerewors gordyn. Jy is op Bok Radio saam met my. Ek het 'n lekker splinter nuwe een van One Republic wat vir jou voorlê. By that tall, amper sê by the troll, nee. By that tall en natuurlik kathedraal van Reine Welwet, maar voordat ons daarby uitkom gesels ek en jy 'n bietjie oor vakke en hoe vakke jou lewe verander, veral as jy 18 jaar oud is en jy het jou laaste vak klaar geskryf met jou rekord eksamen en daar gaan jy in die wêreld uit en jy weet nie hoe om jou kar of jou motor te jumpstart nie. En jy jumpstart om die verkeerde kant om. Wat gebeur? Jy short circuit jou hele kar. Mm-hmm. En dit gaan jou baie meer kos. So ons gesels 'n bietjie oor life skills. Watse vakke sal jy byvoeg by skool en watter vakke sal jy wegneem?
1: Hi Natasha, Celeste Kenny van Mosselbaai.
0: Of Mosselbaai?
1: Ja, ek sal ook sê, weet jy, my dogter is 'n wiskunde geletterdheid onderwyseres en sy sê, jy dink nou dis die hulle spot altyd so die wielietjie wiskunde.
0: Die wielietjie wiskunde.
1: Baie mense dink dis nou eintlik vir die dom kinders, maar weet jy wat? Mm-mm. Hulle leer goed. As ek nou dink toe ek op skool was, wat ons nie eers daai tyd gewone standaard en hoër graad amper sê ek geleer het, leer hulle in wiskunde geletterdheid en ek haal my hoed af vir hulle want regtig, ek meen dis goed wat ek nie eers onder die knie het nie en daai kinders leer dit van amper sê wanneer hulle nou begin wiskunde doen nie. Ja. So nee, ek dink dit is 'n baie goeie ding want hulle leer oor belasting, hulle leer oor mediese fondse, rentekoerse, ja. Al daai tipe van goed wat jy nodig het vorentoe. So ek dink dis 'n definitiewe ja. Ok, mooi dag verder, bye.
0: Dankie Celeste, jy weet, dit is alles goed en wel, jy gaan uit in die wereld, maar jy wil nog steeds vir jouself een leven kan maak. Al is jy 18, al is jy 32, al is jy 45, jy wil nog steeds vir jouself een leven kan maak, ne? Alle vakke moet besigheidsgeoriënteerde vakke raak en aangebied word en meer prakties wees. Ek het matriek op college gedoen en was al my vakke besigheidsgeoriënteerd en prakties, sê jy daar vir my. Dan sê Debbie...
2: My moeder, Natasha, ach, middag. As ek een eierkie kan leen, my sien is nou graad 11 en toe dit nou by vakkies is gekom het, toe moes hy toe nou ongelukkig van baie vakke verander, omdat hy nou nie slim genoeg was nie.
0: Ek kan nie van die woord nie, allemaal is slim. Maar,
2: weet jy, kinders weet nie wat hulle wil doen as hulle matriek uitsien, is so waar wat jy sê, as een mens vaardighede eerder kon aanleer, dis nie ons allemaal wat die skerpste op potloodjie in die vakkie is nie, maar by jou hoofstroomskool, nou kom jy in graad 10 en jy moet nou jou vakkeuse doen en dan besef jy, maar weet jy, jy wil eerder graag met jou hande werk. Nou is daar nie plek vir jou in 'n tegniese skool nie, om jy sien die noordelike voorstede bly nie, nou moet jy nou college toe gaan. En ek voel vroeër jare, toe ons nou op skool was, het ons vir die seuns aan hout en metaalwerk gehad in die meisieshuis om kinde. Weet jy nou, as ek nou vir myself kan sê, hoe baie het huishoudkunde my gehelp. Nie, jy leer nie net van kos nie, maar daar was ontsettend baie praktiese
0: vaardighede
2: wat jy opgedoen het. As ek nou kon sien in vandagse kinders, daar's party meisies wat nie eens 'n eier kan bak nie. En as jy enig groot is en jy wil graag met 'n gesin begin of iemand vir jouself sorg, dan besef ek net, dis eenvoudige goedjies wat ons kon aangeleer het, veral nie as jy bijvoorbeeld in 'n huis groot word waar jou ma nie eintlik groot is op kos maak,
0: ja.
2: Maar waar moet daar arme kindjie nou leer as sy enig uit die skool uit gaan om haar gesin te versorg. En sy trou dan ook nie met 'n man wat die bus vir kos maak. So, ja, dit is maar net... eenvoudige goedjies. Ek sou voorgestel het dat 'n mens dalk 'n praktiese vak in jou eindjaar gehad het waar hulle vir jou al nie die belangrikste goedjies kon leer. Is dit nou nie 'n hoofvak en sulke goedjies wat mens net so oorbruggingkie iewers kon gedoen het in een van jou kwartale wat jou nie die maklikste goedjies gaan leer vir die meisies en die seuns dalk miskien hoe om 'n kar se wiel om te ry.
0: Absoluut.
2: Eenvoudige goedjies in en om die huis en dit is nou maar net my eiertjie wat ek wil hê. Maar ja, dit is waar dan. Hulle kan my LO los.
0: Ek hoor die ding.
2: Ek het geluister en gesê het, hoeveel keer kan jy nou dieselfde goed leer? Absolute tyd mors as 'n verpligte vak en ek sê eerder sê gebruik LO en verdeel dit vir die seuns in 'n praktiese rigting en vir die meisies ook in 'n praktiese rigting. Mooi dag.
0: Nee, Debbie, ek dink tot vandag toe nog kan jy witsaus maak, ne? as gevolg van huishoudkunde. Lyk my Elwe het baie verander van my dae af, want Elwe het jou rond, jy het rondom die veld gehardloop. Dit was Elwe, jy het geoefen. Jy het 5 kilo's gehardloop en dies wat nie wou hardloop nie, dies wat nou gemaak het asof hulle asma het of hulle is een of ander siek briefie gehad het daar op die paviljoen gesit en jy het maar gehardloop en geoefen in Elwe en bewaar jou siel as jy jou Elwe klere vergeet het. Maar dis definitief daai net om 'n wiel om te ruil. Dis, waar begin jy? Wat maak jy oop? Wat haal jy uit? Wat sit jy op? Na? Wat sit jy op? Vooral as jy 'n vrou is of 'n meisiekind is en jy gaan ver weg van die huis af om te swat of om te studeer. Daai nodige goedjies, die grondwerk wat net gelê moet word vir jou. Want wat gebeur as jy erin staan langs die pad en jy het 'n papwiel? Kyk, gelukkig is daar mense daar buite wat bitter gaaf is wat hooplik sal stop. Maar dis ook nie altyd die geval nie. So, dis 'n moeilike een, want jy wil hê die lesies moet self geleer word ook, maar jy wil daarom net dit 'n klein bietjie makliker ook maak. Nou, Hi Bok Radio, ek stem wiskunde en rekeningkunde ensovoorts moet bly tot graad 12, maar bring terug metaalwerk, houtwerk en huishoudkunde. Is daar glad nie meer huishoudkunde nie. Kinders van vandag is net op hulle fone ensovoorts, hulle kan nie met hulle hande werk nie, normale eierbak, hekkie regmaak ensovoorts. Ek leer my 13-jarige dogter al die goedjies en sy is lekker skerp, sy vat vas. Ek love it. Jy moet die klein basics kan doen. Plug aan 'n koord sit. Hoor gou, plug aan 'n koord sit. Wat se draad vat jy? As ek nou in my eie huis moet intrek op my eie eendag, Waar moet ek wat se plug sit? En waar moet ek wat se draad sit? Die rooi by die groen by die rooi? Nee, dan gaan ons 'n kar situasie hê wat ek hele kar weer short circuit. Eierkook ensovoorts, maar dis net my 5 sent sê Carlo. Iemand sê die driver's license vak in matriek. Ja, want klaarblyklik is dit nou ook baie moeilik. Jy sukkel nou om dit ook deur te kom. Jy moet 3, 4, 5 keer gaan. Dit is nie gewaarborg dat jy nou die eerste keer gaan slaag vir jou bestuurslisensie nie. So miskien moet hulle dit inbring. One Republic met Pay That Toll 074-2989. Julle gesels lekker saam vandag. People always tell me

0: Velvet met Cut & Roll, jy is op die beter alternatief. So voor die hoofnuus saam met Albertus Kotse, wil ek jou los met hierdie. En hallo, Sonja, al die pad van Frankryk
1: af. Ja, ek luister so na jou gesprek van wat er vakke. Vir my persoonlik denk ek LO is a useless vak. En soos die dame op jou vorige voice note gesê het, hy is houtkunde. Want daar is wrachtig waar baie meisies wat nie weet hoe om kos te maak. Maar die skole hier in Frankryk is soveel anderste, want as jy besluit om in watter richting jy wil studeer, soos bijvoorbeeld een veearts of een dokter of whatever, dan gedurende jou skooljaar, wat van September tot September is, kry jy in daai jaar elke kwartaal, wat al het net drie kwartale, elke kwartaal kry jy 2 weke, wat jy fisies moet gaan internskap doen by die praktijk van jou keuse waarin jy wil studeer eendag. So ek dink as Suid-Afrika dalk so iets toepas,
0: absoluut,
1: gaan dit baie hoe kan ek nou vir jou sê, ek weet die Engelse woorde, gaan dit baie doeltreffend wees vir die kinders en hulle gaan meer daaruit leer om een ding prakties te doen as wat hulle die hele dag in 'n klas sit en luister na 'n juffrou en 'n meneer wat voortbabbel en baie kinders het nie daai aandag om vir daai meneer te gee of juffrou te gee om te kan uitfigure waaroor hulle praat nie. Nope. So prakties, ek is ene wat leer met prakties.
0: Mm-hmm.
1: Ek kan nie sit en luister na iemand wat vir my een ding 200 keer verduidelik en dan verstaan ek het nog steeds nie, maar as jy my wys hoe dit gedoen moet word, dan is ek daar. So ek dink ja, prakties om vir kinders praktiese dinge te leer gaan baie beter wees in die ou end van die dag.
0: Sonja, ek dink ek en jy sal baie, baie goed hierdie wegkom. Ek dink dit is 'n briljante idee, want jy het hierdie idee in jou kop, jy wil 'n dokter word, jy wil 'n veearts word, jy wil 'n argitek word, jy wil 'n fisioterapeut word. Maar jy moet inskryf, jy het nooit blootstelling daaraan deur jou skooljare nie, en dan eweskielik skryf jy in, jy gaan swat dit, en dit is hoekom baie mense opskop, want jy kom daar, jy kom agter, wow, dit is glad nie wat ek eintlik wou gedoen het met my lewe nie. So ek dink dit is 'n absolute briljante idee, gaan shadow van standaard 8 af, van standaard 6 af, gaan shadow ten minste 2 weke by 'n veeartskliniek, by 'n dokter, by 'n argitek, en gaan kyk of dit is wat jy wil doen met jou lewe, sodat jy genoeg tyd het om te besluit en te sien, daai pla my, ek wil nie daai wees nie, wil nie daai doen nie, en dan skuif jy na die volgende droom toe. Jy weet, ons allemaal mag ook droom hê. Ek dink dis 'n briljante idee, Sonja. Bly net waar jy is, amper tyd vir jou hoofnuus.
2: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
3: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021 982 36 78.

0: na Orapi.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Libya ontken vriendskap met die sakeman Timmy Marmuta. Bidwest belê in 'n nuwe terminaal vir vloeibare petroleumgas in Richards Bay en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, sê hy het nie 'n bepaalde vriendskap met die omstrede sakeman Panganathan Timmy Marimuto nie. Lebeya het voor die Mhlanga kommissie getuig, hy het die eerste keer in December 2010 van Marimuto bewus geword tydens 'n ondersoek na aanstellings binne misdaad intelligensie. Hy sê die aanstellings is 'n maand lank gestaak, maar 290 mense is daarna aangestel. Die nywerheidsreus Bidwest versnel 'n kapitaaluitgaweplan van 2.5 miljard rand met 'n tweede terminaal vir vloeibare petroleumgas in Richards Bay, KwaZulu-Natal. Uitvoerende groepshoof Mpumi Madisa sê die reuse belegging in sy vragafdeling weerspieël die onderneming se vertroue in die land se ekonomiese vooruitsigte. Suid-Afrika het 'n beduidende voorsieningstekort aan vloeibare petroleumgas. Plaaslike energieontleders sê die uitbreiding kan help om die uitwerking van beedkrag te beperk, die verspreiding van gas te versterk en gaspryse mededingender te maak. Dis 'n betroubare en bekostigbare keuse vir huishoudelike kook- en verhittingsdoeleindes. En die dodetal na verlede week se verwoestende kitsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet het meer as 1000 bereik. Die getal vermistes is aangepas na 3916, insluitend meer as 600 werkers wat vermoedelik in moddergevulde tonnels in hydrokragprojekte vasgekeer is. Minstens 16 mense is in die Chinees-beheerde Tibet dood en minstens 546 word vermis. Nepal's eerste minister Balendra Shah sê die rampe wat tans ervaar word is weens klimaatsverandering en verg dringend aandag. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,907. Die prys van goud $4,368.12 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.54 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Lebeya ontken 'n vriendskap met die sakeman Timmy Marimuto. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

Hy was laas week saam met my in studio gewees. Jy het hom leer ken met Kaal Sigarette en dis Franco met Parelberg sy splinternuwe enkelsnit. Nog nat agter die ore, 21 jaar oud, maar gaan groot opslaan maak in die musiekwêreld.

0: Ja, is op die beter alternatief saam met my, Natishan. Is altyd heerlik en lekker om saam met jou te kuier. Brandon Miles met soentjies wat voorlê en Break Free van Ariana Grande en Zed. Maar eers, ach, ek gesels so lekker met julle vandag.
1: Hi Natisha, jy het een baie lekker onderwerp vandag. Ek is een oma en een voog van twee kleinseens. En die een is 9 en die een is 15 en hulle is so bedrywig in die huis. Hulle was hulle eie wasgoed, hulle maak hulle eie beddens op, hulle kamers skoon.
0: So?
1: Hulle moet, elkeen van hulle, een keer op een naweek of twee keer op een naweek, moet hulle hun ete maak of het ontbijtmiddag of aandete is.
0: Nice.
1: Ek sal sorg dat hulle een dag selfversorgend kan wees. Hulle moet nie op een ander man kan staat maak om vir hulle te sorg nie.
0: Well done, ek moet ook by sê, daar is niks mooier as een man wat kan kos maak nie, ne? Was niks mooier nie, so wel gedaan. Môre ek stem vir los die LO, dalk daai tyd gebruik ons om vir seuns en dogters te leer om 'n wiel te ruil, sê Chantal. Waar begin jy, watter spanner, ne? Waar kry jy die wiel? Baie mense weet het nie. O ja, jy dink aan liggaamsopvoeding en allemaal hier praat van levensoriëntering, maar was LO en liggaamsopvoeding nie maar dieselfde ding nie? Ek dink dit het duidelik verander van toe ek op school was. My 6-jarige wat haar pa help om 'n plank aan te sit. Daar is sy, 6-jarige wat daar gegaan leer om 'n plank aan te sit. Well, there we go. 074-2099 Watter vakke dink jy moet op school bygevoeg word en watter vakke dink jy moet weggeneem word?
2: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: So enigie om jou lekker wakker te kry op hierdie Dinsdag die 1 September, Ariana Grande en Z met Break Free. Jy is op ook radio saam met my Natasha, dronk verdriet van Loukie Raasman en Fransja van Kuik wat vir jou voorlê en How Deep Is Your Love van Take That, maar ek wil net gegaan hierdie enigie vir jou speel.
1: Natasha, dis Hi. Ursula Hiese van Brackenfell.
0: Hallo Ursula.
1: Ek persoonlik dink hulle moet vernaam vir die hoërskoolkinders leer hoe om 'n budget uit te werk.
0: Hoor gegaan.
1: Want ek dink dit is iets wat min kinders kan doen as hulle die skool verlaat,
0: en sodra
1: hulle salaris kry, dan spandeer hulle en dit is 'n gesukkel. Ek glo hulle moet hulle leer hoe om 'n budget uit te werk en hoe om geld te spaar en met dit te werk, want dit is 'n probleem onder ons tieners en ons jong mense.
0: Nie net onder jong mense nie, Ursula. Net onder jong mense, ek dink as ek so vak gehad het, sou dit baie makliker gewees het. Ek stem 100% saam met jou, verseker. Dan het iemand hier gestuur, dis 'n grappie julle, dis 'n grappie. Party meisies kan nie kook nie, maar hulle kan make-up doen en hulle dink hulle is troumateriaal. Wat gaan jy omvoer? Yvonne.
2: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Nee, die regte noot, nee, die

0: Nee, was fantastisch daar met die middel van die nacht. Maar nou eerst, het is tijd voor jou plaaslike nuus saam met hom.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaapse politie doen een beroep op lede van die publiek om die vier wapens van oorledenis in te handig. Dit volgt na die inhegtenisname van twee tieners vir die besit van een ongelicensieerde vuurwapen by een hoërskool in Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. In die Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid se 2026 sakeomgewingsopname sê streng arbeidswetgewing en regulatoriese vereistes is van die grootste struikelblokke vir ekonomiese groei. Volgens die opname onder 369 ondernemings beskou byna 80% van ondernemings met meer as 200 werknemers arbeidswette as 'n ernstige beperking. Ondernemings het verwys na vaardigheidstekorte en rompslomp. Seker ondernemings meen vereistes vir regverdige indiensneming ontmoedig hulle om hul arbeidsmag uit te brei. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring style en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens. Alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

Dit oor. Dit is tyd vir jou doen dit oor en ek het vandag vir jou Fields of Gold. Nou ons almal weet, Sting het hom lekker en mooi gesing, maar daar is so baie kunstenaars wat hom ook oorgedoen het in hulle eie manier en een van hulle is Eva Cassidy. Nou Fields of Gold is 'n liedjie wat deur die Engelse musikant Sting geskryf en uitgevoer is en dit het vir die eerste keer op sy vierde ateljee-album 10 Summerin's Tales 1993 verskyn. Die liedjie wat deur Sting en Hugh Padgham mede-vervaardig is, is op 7 Junie 1993 deur A&M Records as 'n enkelsnit vrygestel. Sting is geïnspireer om die liedjie te skryf deur die uitsig vanaf sy herehuis wat deur garsvelde omring was. Fields of Gold, garsvelde, soos koringvelde, ne? Is gewoonlik as 'n mens daar deur Secunda, Mpumalanga daar, Leandra, as jy daar ry ook, al die koring wat so hoog staan, ne? Dit het matige kommersiële sukses behaal en die 16e plek op die Britse enkelsnit trefferlys en die 23ste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. Dit was elders meer suksesvol en het die 2de plek in Canada en die 6de plek in IJsland bereik en dit het onder meer in Denemarke, Italië en Spanje sertifisering ontvang. In 1994 is dit met een van BMI se Pop Song Awards bekroon. Die liedjie het positiewe resensies van musiekkritici ontvang en hulle het die belade styl en Sting se sang geprys en voorspel dat dit byval by sy luisteraars sou vind. Nou, dis nie gewoonlik Sting nie, hy het heeltemal left field gegaan en heeltemal totaal in al 'n ander klank gebring en luisteraars was mal daaroor, hulle het daarvan gehou, wys jou, Change is as good as a holiday. Die musiekvideo vir die liedjie is deur Kevin Godley geregisseer en is op dieselfde dag as die liedjie vrygestel. Dit beeld Sting uit as 'n goue silhouet wat die liedjie sing terwyl hy deur 'n donker dorpie stap. Dit bevat verwysings na bekende Britse voorwerpe soos 'n rooi telefoonhokkie. Om die liedjie te bevorder het Sting dit by die program van sy konserttoere ingesluit en dit tydens televisie optredes lewendig uitgevoer. Nou die liedjie is deur verskeie kunstenaars opgeneem, het ek nou vir jou gesê, veral deur Eva Cassidy wat ek vir jou gaan speel die weergawe, wie se weergawe die British Phonographic Industry as goud gesertifiseer is. Dit is ook opgeneem deur kunstenaars Katie Melua, die Amerikaanse sanger Michael Bolton, die Italiaanse kunstenaar Zacchero en die Engelse opname kunstenaar Ellie Goulding het dit ook gedoen. Ek het dit nie geweet nie, Ellie Goulding het dit ook gedoen en die Jamaica reggae groep Third World. Ek wonder hoe daai ene klink. Fields of Gold as reggae. Maar ek gaan jou vandag bederf met Eva Cassidy se weergawe van Fields of Gold. En hierna is dit Sting se weergawe van Fields of Gold.

0: Jy praat nie met 'n Sting liedjie nie, jy wag tot hy heeltemal klaar is, né? Dis die respek wat jy betoon vir Sting. Ek kan nie kies vandag nie tussen Eva Cassidy en Sting, is hulle altyd vir my beide mooi, maar dit is 'n verskriklike mooi liedjie. So hopelik het jy dit heerlik saam met my geniet vandag. Dit is ook tyd vir my om jou te groet en plek te maak vir Hendrik Triple H Deploy. Môre is Woensdag en wat nou Woensdag? Ek en jy gaan bietjie gesels oor matriek afskeid. En 'n onderwyser of 'n skoolhoof wat 'n sekere keuse gemaak het en ook hoe voel jy daaroor dat onderwysers en hoërskoolkinders mekaar WhatsApp as 'n ouer. Ek het op so 'n storie afgekom. So ons gaan bietjie dit bespreek môre. Somstyds 'n klein bietjie tong in die kies, jy weet, somstyds is ons 'n bietjie ernstig en somstyds moet ons regtig indelf en kyk, hoe voel jy as ouer daaroor? Ek kan nie my opinie lewer nie. Ek kan vir jou luister as jy 'n ouer is. Ek is nog nie 'n ouer nie. Ek is 'n diere ouer, maar jy as 'n ouer, definitief, ek dink dit met jou redelik ongemaklik maak. So ons gaan bietjie daarin delf môre vir wat nou Woensdag, maar ek gaan jou nie bekwame hande los van Hendrik Triple H Deploy. Dankie vir al die saamgesels, dankie vir al die komplimente. Ek waardeer dit opreg uit my hart uit. Ek sien elkeen van julle en ek geniet julle geselsies saam met my. Ek geniet julle opinies. Dis altyd vir my heerlik om verskillende opinies in te win. Soos ek sê, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek en ek speel uit met een van my gunsteling liedjies. Sit hom lekker hard vir hierdie lentedag waar ook al jy jouself bevind. Ek hoop jy het 'n ongelooflike lentedag en onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet asseblief net 'n lekker mens wees. A king met against all odds.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Morgen radio, jou dagelijkse dosis lekker.

0: deel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Bokradio 989 FM.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Kusatu vra dringende optrede. Door dit al weens skits oorstromings in Nepal en Tibet oorskry 1000 en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakbond federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardeketings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg 1.5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasiekommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg.
3: We appreciate that the raised reference price seeks to protect jobs, businesses and value chains in the sugar as well as the food and beverages industries, in addition to protecting consumers from high food prices. The sugar industry is in a crisis. Cheap imports that are often heavily subsidized are displacing locally produced sugar on our shelves.
2: Die Oos-Kaapse polisie het gister 'n 52-jarige verdagte in hegtenis geneem en op 11 vuurwapens beslag gelê kort nadat dit by 'n privaat veiligheidsmaatskappy in Newton Park, Berga, gesteel is. 9 haalgewere, 2 R15 aanvalsgewere, 3 koelvaste baadjies en 'n nutsvoertuig wat aan die veiligheidsmaatskappy behoort is teruggevind. Polisiewoordvoerder Sandra Janse van Rensburg sê die verdagte sal later die week in die Koberga Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige besit van vuurwapens en besit van vermeende gesteelde eiendom.
4: Die ondersoek duur voort en speders volg tans inligting op om vas te stel of ander verdagtes moontlik betrokke is, as ook enige uitstaande vuurwapens of gesteelde eiendom terug te vind. Die spoedige terugvind van die vuurwapen is betekenisvol, aangesien dit verhoed het dat hierdie wapens moontlik in die hande van misdadigers beland en in die pleging van ernstige en gewelddadige misdade gebruik word.
2: Afriforum sê die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia sê erkenning dat gemeenskappe 'n onontbeerlike rol speel in die bekamping van misdaad moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistiek toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar met 5.9% gedaal het, is 5427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van Afriforum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie. In die dodetal na verlede week se verwoestende kitsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet het meer as 1000 bereik. Die getal vermistes is aangepas na 3916, insluitend meer as 600 werkers wat vermoedelik in moddergevulde tonnels in hydrokragprojekte vasgekeer is. Minstens 16 mense is in die Chinese-beheerde Tibet dood en minstens 546 word vermis. Nepal se eerste minister Balendra Shah sê die rampe wat tans ervaar word is weens klimaatsverandering en verg dringend aandag. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,999. Ten slotte net weer die hoofnuus, Kusatu vra dringende optrede. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou. Webuycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
2: Hey Chommy, word wakker. Hey.
1: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie.

Oh, dit is net die beste van die grootste treffers vir jou hier op Bok Radio. Earth, Wind and Fire. Hallo September, 1 September 2026. Dankie vir jou Natisha, altyd lekker saam daar. Sy is môre terug. 12 tot 2 vir jou net hier op Bok Radio. 1 September, wat gaan aan in die wêreld? Iran het vandag by monde van president Masoud Pezeshkian aangedui dat hy sy verpligtinge onder 'n interim ooreenkoms sal nakom indien die VSA dieselfde doen. Dit volg op hernieuwde aanvalle tussen die twee lande nadat president Donald Trump met verdere militêre stappe gedreig het. Oor die pryse en die hoogte ingeskiet en kommer oor brandstofvoorsiening is weer aangewakker nadat twee olietankskepe met projektiele in die straat van Hormuz aangeval is. Israel het 'n wapenooreenkoms van 3 miljard euro met Griekeland onderteken, een van sy grootste verkope tot nog toe, terwyl hy wêreldwyd kritiek kry. Die ooreenkoms vorm deel van Griekeland se nuwe Achilles Shield lugverdedigingsstelsel en kom te midde van gespanne betrekkinge met Turkye. Die stelsel sal Israëliese vervaardigde teenmissiele, teenlugvaart en teenhommeltuigstelsels insluit. Benjamin Netanyahu, Israëlse premier, sê dit bewys Israël se verdedigings- en tegnologiese vermoëns en versterk sterk bondgenootskappe. Dan Duitslandse ministers van binnelandse sake en buitelandse sake beplan om vandag aan te kondig dat Russiese intelligensiedienste agter die mislukte hommeltuigaanval op 'n Oekraïense vragvliegtuig by Leipzig lughawe in Augustus was. Dit is jou wêreld in 'n netendop.

Yeah, Christina Aguilera, Candyman, hier op Bokradio. Jij is ingecheckt, dank je daarvoor. 26 minuten na 2, ons het vir jou plaaslike nuus op pad. Net kort na die plaaslike nuus is het tyd vir the good things guy. Ek het nie a good thing story vandag nie, want ek wil graag by jou hoor, het jy dalk a feel good story, wat jy met ons wil deel op die lig. Net, ja, in so paar minute, as jy dalk vir my net wil laat weet, dan krijg ek vir jou op die lig. A lekker feel good story vir 1 September. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deco shop.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
5: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vuurwapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die inhegtenisname van twee tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. In stad Kaapstad het al eerste koopooreenkoms van 8 miljard rand met twee onafhanklike sonkragverskaffers, Genpec Energy en Make a Difference, gesluit. Dit bied 70 megawatt elektrisiteit teen 'n laer tarief as Eskom. Burgemeester Jordan Hill Lewis sê die 20 jaar ooreenkomste is met sonkragaanlegde wat by Atlantis en Philippi aan die metro se netwerk gekoppel sal word. Hy sê die ooreenkomste sal ook keer dat byna 2 miljoen ton koolstof vrygestel word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
7: Van die Middellande tot die Oeverberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Jou premium klank ervaring. Bokraad.

0: Droom te klein vir jou hier op Bok Radio. Ronaldo, 28 minute voor 3. 1 September 2026. Altyd lekker om van jou te hoor. Ek het nie 'n feel good story vandag nie, daarom het ek vir jou gevra, as jy dalk vir my een of twee stories het.
1: Hendrik, middag, het jy nie so van Tafelberg ook, wat goed my vriend.
0: Hoi.
1: Ja, ek het 'n good feel story. Ek en my dogter het gaan kamp hierdie naweek. Ons het 'n radio control festival gehad daarso in die Weskus.
0: Oh, lekker.
1: En sy het so lekker gekuier. En so lekker geparty met die musiek en alles. Sy het dit geniet, daar was 'n local band wat gespeel het. En dit was net amazing, die tydjie saam daar. Daar het ek vir jou videoklipje gestuur, so hy sit saam met 'n oom en dans. Lekker show my maat, hoop het gaan goed.
0: Lekker, baie dankie vir jou, dankie dat jy dit met ons gedeel het.

0: Boy, the Triple H show for your community only on Buck Radio.
1: Ek dink ons moet in teendeel hierdie permanente insetsel maak. In steede daarvan dat ek 'n storie met jou deel, wil ek graag hoor van jou. Jolandi, Hannes, ek gaan nou by jou uitkom.
2: My seentjie het vanoggend na my toe gekom, my 11-jarige gestremde seentjie het na my toe gekom en gesê, mama, kan ek vir iets vra? Toe sê ek jou, sê hy, dankie dat jy my in die lewe gebring het.
1: Oh, wow.
2: Ek het gedink, dit was sweet.
1: Dit is baie, baie speciaal. Oh, man. Dankie dat jy dit gedeel het. Dan op die lijn, Hannes.
3: Ja, Hendrik.
1: Hoe gaan dit vandag?
3: Nee, goed, dankie. Die weer is fantastisch. Soos ek vroeger gesê het, met die weer wat ons nou het, mense wat in ons ouderdomsgroep is en nog jonger, het seker al gehoor van die skikking van die aarde. En vandag, as die mense kyk hoe prachtig alles is en die mense is,
1: dat het die mens
3: eindelijk wonder, weet, waar kom alles vandaan, want baie min mense weet eindelijk waar het vandaan gekom het en waar die begin was en wie dit begin het. So daarom, weet, vir my is dit een groot voorreg om net te sê, ons kan ons Hemelse Vader net dank vir alles wat ons het, ons werk, ons inkomste, ons gezondheid en alles.
1: Baie seëninge, nee. Ja.
3: Ja, en ja, dis al wat ek wil deel, Hendrik.
1: Kort en krachtig. Baie dankie vir die mooie boodskap. Jy moet een lekker dag hê, hoor.
3: Jy ook.
1: Dankie vir jou, Hannes. Bye-bye. Dan weet jy dit. Kort en krachtige, baie, baie mooie boodskap. This

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus middag. Suid-Afrikaners gevra waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lenteweer. Kusatu vra dringende optrede en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Padverkeersbestuurskoöperasie sê Suid-Afrika se lente is meer as 'n oorgang van 'n winter na warmer weer. Woordvoerder Simon Zwane versoek motoriste, voetgangers en vervoeroperateurs om voor te berei vir 'n seisoen waarin weerstoestande vinnig kan verander, sigbaarheid beperk kan wees en bestuurders uitdagende padtoestande kan ervaar.
3: Spring weather can change within minutes. Sunny journey can quickly become a drive-through torrential rain or thunderstorm. Heavy rain can obscure road markings, reduce tire grip, and create standing water. And strong winds can affect high-sided vehicles, while hail can damage windscreens.
2: Die vakbond Federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardeketings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg 1.5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasiekommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.33 tot R6.97 per kilogram sal styg.
4: We appreciate that the raised reference price seeks to protect jobs, businesses and value chains in the sugar as well as the food and beverages industries, in addition to protecting consumers from high food prices. The sugar industry is in a crisis. Cheap imports that are often heavily subsidized are displacing locally produced sugar on our shelves.
2: Die Jacob Zuma Stichting het die hof se uitspraak oor afgetrede regter Sisi Kampepe se onttrekking van die ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake as 'n nulskraapse nederlaag beskryf. Die hof het Zuma en voormalige president Thabo Mbeki se aansoek dat Kampepe haarself as voorsitter van die ondersoek moet onttrek van die hand gewys. Haar rol in die amnestiekomitee van die WVK en as adjunktdirekteur van openbare vervolging is as redelike kommer vir vooroordeel beskryf. Die stichting se woordvoerder, Zwanele Manje, sê die stichting is bekommerd oor meer as net die uitspraak. In Business Leadership South Africa sê die land moet 'n handelsstrategie volg wat gebou is op die ontleding van waar dit kan meeding en nie op vooruitsigte van spitsberade nie. Die regering het onlangs sy strategiese vennootskap met Brasilia herbevestig met die hoop om ekonomiese bande te versterk. Suid-Afrika het in 2025 goedere ter waarde van R5.2 miljard na Brasilia uitgevoer, maar R27.3 miljard se produkte ingevoer. BLSA se uitvoerende hoof, Boese Sewe Mabuso, sê 'n handelsstrategie moet fokus op markte wat die regte balans bied sonder om die plaaslike mark met hul produkte te oorstroom. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $94.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,999. Ten slotte net by die hoofnuus, Suid-Afrikaners gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lenteweer. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
8: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoorns. Dit is Bokradio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Christyn, ek kan nie. Dis Bokradio 21 minute na 3.
1: Die Triple H Show verkeer. Nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Ongeluk Stellenbosch Arterial en die R300 Belhar is daar in nooddienste op die toneel. Stellenbosch Arterial en die R300 Belhar. Dis al wat ek het. Wees veilig asseblief. Baie dankie. Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tyger Vlei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
5: Ons doen dit alles.
4: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
8: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
9: You are the Dancing Queen.
8: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vuurwapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die inhegtenisname van 2 tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. In die Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid se 2026 sakeomgewingsopname sê streng arbeidswetgewing en regulatoriese vereistes is van die grootste struikelblokke vir ekonomiese groei. Volgens die opname onder 369 ondernemings beskou byna 80% van ondernemings met meer as 200 werknemers arbeidswette as 'n ernstige beperking. Ondernemings het verwys na vaardigheidskorte en rompslomp. Sekere ondernemings meen vereistes vir regverdige indiensneming ontmoedig hulle om hul arbeidsmag uit te brei. Die Kaapse Kamer sê hervormings aan arbeidswetgewing kan ondernemings help om die nodige vaardighede te bekom, hul werksaamhede uit te brei en werk te skep. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaakste hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die heuwels fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag teatersessie. Jay Annie Swegelaar en Germant Geldenhuis bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Show en op de beginning Bokker Radio 18 voor 4. Baie dankie Cherry Tyger van Ley. Gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die program.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: At Checkers, you can get better freshness, choices and value. Like Simba potato chips 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for 149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules, buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio 989 FM.
0: Bokkies inderdaad, Bokkies 101-2026. Tot en met môre is ons op soek na nominasies vir die advertensie van die jaar. Beste advertensie wat jy gehoor het op Bok Radio. Jy kan gaan loer en draai maak by ons sosiale media, ons Facebook, by daar die spesifieke inskrywing vir die advertensie vir die jaar. Dan plaas jy by kommentaar gedeelte net jou nominasie vir die advertensie vir die jaar tot dis tot en met môre wat jy die geleentheid het daarvoor vir Bokkies 101-2026. En daarmee volstaan ek op die lieflike dinsdag 1 September 2026. Geniet die res van jou dag, wees veilig, baie dankie vir al die geselsies en die incheck, waardeer het opreg. Hulle staan by om jou deur te vat, dit is uitklok. Baie dankie Cherry Tyger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep, trotse borg van die program.

0: Radio 989 FM. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Suid-Afrikaners gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lente weer. Kusatu vra dringende optrede en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die padverkeersbestuurskorporasie sê Suid-Afrika se lente is meer as 'n oorgang van 'n winter na warmer weer. Woordvoerder Simon Zwane versoek motoriste, voetgangers en vervoeroperateurs om voor te berei vir 'n seisoen waarin weerstoestande vinnig kan verander, sigbaarheid beperk kan wees en bestuurders uitdagende padtoestande kan ervaar.
3: Spring weather can change within minutes. Sunny, rainy can quickly become a drive-through torrential rain or thunderstorm. Heavy rain can obscure road markings, reduce tire grip, and create standing water. And strong winds can affect high-sided vehicles, while hail can damage windscreens.
2: Die vakbond Federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardeketings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg 1,5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging en die Internasionale Handelsadministrasiekommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg.
4: We appreciate that the raised reference price seeks to protect jobs, businesses and value chains in the sugar as well as the food and beverages industries, in addition to protecting consumers from high food prices. The sugar industry is in a crisis. Cheap imports are often heavily subsidized are displacing locally produced sugar on our shelves.
2: Die Jacob Zuma Stichting het die hof se uitspraak oor afgetrede regter Sisi Kampepe se onttrekking van die ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake as 'n naalskraapse nederlaag beskryf. Die hof het Zuma en voormalige president Thabo Mbeki se aansoek dat Kampepe haarself as voorsitter van die ondersoek moet onttrek van die hand gewys. Haar rol in die amnestie komitee van die WVK en as adjunkt-direkteur van openbare vervolging is as redelik kommer vir veroordeel beskryf. Die stichting se woordvoerder, Mzwanele Manyi, sê die stichting is bekommerd oor meer as net die uitspraak. In Business Leadership South Africa sê die land moet 'n handelsstrategie volg wat gebou is op die ontleding van waar dit kan meeding en nie op vooruitsigte van spitsberade nie. Die regering het onlangs sy strategiese vennootskap met Brasilië herbevestig met die hoop om ekonomiese bande te versterk. Suid-Afrika het in 2025 goedere ter waarde van 5,2 miljard rand na Brasilië uitgevoer, maar 27,3 miljard rand se produkte ingevoer. Gevoer. BLSI se uitvoerende hoof, Posisiwe Mavuso, sê 'n handelsstrategie moet fokus op die markte wat die regte balans bied, sonder om die plaaslike mark met hul produkte te oorstroom. Geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.81 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,437.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,999. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrikaners gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lente weer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is fantastisch. Beloofde land wat ons tijd te afskoop som vandag. 10 minuut oor 4, wat dan Triple H deploy. Lekker som keir, morgen weer terug tussen 2 en 4. Nou tijd vir uitklok aan jou gebring dier NMI Toyota. Zeeën Monique som met jou tot en met 7 uur vanavond. En ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey!
0: Hoe gaan het?
1: Lekker jy.
0: O, besonderse dinsdag. Sonnetjie lekker uit, die wolkies kom nou oor. Baie is wat ek gister gesê het.
1: Ja, wel dan, jy het een goeie weersverslag gister gegee.
0: Wat kan ek sê, ek is nie een prou nie, maar joh.
1: Jy doen het soos een prou, man.
0: Ja. Soms krijg ek het verkeerd. En dan sal ek op die ochend mag my gordijne oop, en ek sê, damn it. Maar vandag was een goeie dag.
1: Ja, en vandag was een 99% al. Well done, Tian. Oh. Mooi.
0: Dus kyk, maar like morgen. Baie kom vir jou vandag, klein bykie later, ons game wat ons speel. Dit is
1: letterlik, sê jy lang en hoof en lirike.
0: Ons rok beter.
1: Ons doen.
0: So, om ook seker is geskakeld, maar die punte bou op.
1: Ons
0: wat prijsie van The Grounds Meet in Delhi, wat vrijdag op jou wacht. Ons het ons boekliekie wat ons soek vandag.
1: Beste ooit.
0: Kai. Ek wou nou amper die thema geset, maar ons gaan het
1: nee,
0: klein bykie later.
1: Nog nie.
0: Maar, eerstens, wil ons net weer eens baie dankie sê aan amal wat gehelp het met die sanitair doekie project van Hoop. Ons het ons, ek wou nou sê finale telling, maar dit is nog nie heeltemal finaal nie.
1: Kyk, dit is ons huidige telling, want toe ek nou hier aankom, hier lê nog doekies wat moet gaan en getel word. Ek is seker daar is nog 'n ou of twee wat dit, nog hier daar uitgekom met die wies en in hulle boete rondgerei. Ek het vir 'n week met myne in die boete rondgerei. So, dis die telling waar ons nou staan.
0: Ja, 13,824.
1: Wow.
0: Wel dan aan amal wat geskenk het, wat gehelp met die project. Al is dit net een pakkie wat jy afgelaai by Hoop.
1: 10,000 merk natuurlijk uit die water uitgeblaas.
0: Ja, en die oorspronkelijke teiken, 10,000 doekies vir 25 skole.
1: Ja.
0: So ons kan nou heel wat nog skole by ons lys voeg. So baie dankie aan amal en baie dankie aan Hoop. Baie werk wat daar wacht om alles uit te sorteer.
1: Hoorie, ek was vanmiddag daar en eerstens, dit lyk so bietjie soos 'n sanitaire doekie fabriek. Hulle kan nie tans by hulle boonste verdieping uitkom nie, want die trappe is vol gepak met sakke wat nou al klaar by mekaar gesit is, reg om na skole toe te gaan. En jy weet, net soos Tannie Belinda kan, ek het al aangekom en sy sê, kom, pak gou 'n paar sakke. Ek het 'n paar sakke gepak wat skole toe moet gaan. En dis net ongelooflik wat daar mense doen. En toe ek nou met hulself so sê, maar hulle wil dit nie net stop nie. Jy weet, dalk het jy nou nog 'n behoefte, miskien wil jy nog ietsie gee, jy het dalk nog 'n pakkie in die sak, gaan laai het af, al is het nou al die eerste, al is het die 14de, 15de September, gaan laai dit af.
0: Nou is nou lekker momentum. Dit is 13 Patrys Singel, Okavango Park, hier in Brackenfell, Kraaifontein area, so gemaak draai as jy kan. Kyk, 14 minute oor 4, net so na die verkeer, gaan ons gesels oor kinders, hoe jy seker kinders hanteer.
1: Ok.
0: En dis nie jou kinders nie, wat nog erger is.
1: Sien, dis my lekker gesprek, want as iemand wat die kinders het, die bevind ek my altyd om ander mense se kinders, en ek weet nooit wat mag en wat mag ek nie doen.
0: Ek voel altyd awkward, vooral as ander mense kind huil. Langs, wat doen ek?
1: Gaan na jou maat.
0: Guys, dit is die kom blij geskakel, ons krijg nou die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrechtsspecialiste. Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is so 14 minuten na 4, net so kyk jy na jou paie op die stadium. Daar was 'n ongeluk by Stellenbosch Arterial en die R300, dit is by Belhar. Nooddienste is daar besig. Hulle behoort nou op die stadium baie naby aan opgeruimd wees, maar as jy in die omgewing is en jy kan ons laat weet, kan jy net vir ons 'n WhatsApp stuur. Dan is jou pad is huis toe, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, gaan jy vandag 'n uur en 10 minuten ry, tot in die Parel 'n uur en 'n half, tot in Somerset West 'n uur en 13 minute. Van die Rondebosje kant van die wêreld tot die by ons kyk jy na 55 minute, en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 40 minute. Jy het so pas nog 'n ongeluk ingekom wat sê Strandstraat Belville richting Kuilsrivier. Daar was 'n ongeluk daar gewees nou, so asseblief wees op die uitkyk daar. Verder as daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
8: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
9: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

0: Get that old battleship getting wild hits in America. Nou, so 21 minute oor 4, baie lekker om saam te kan wees by die lieflike Dinsdag middag. En Monique, ek weet jy's 'n massive Formule 1 fan, so
1: ek is
0: 'n geleentheid al ooit gehad om soos 'n F1 simulator ding te doen?
1: Nog nooit nie, dit is een van die goed wat baie hoog op my lysie is vir wat ek graag sal wil doen. Vooral daai wat die hele kar effect het, wat soos jy draai lady car met jou en daai, soos dit wil ek so graag doen.
0: Ek weet nie of ek dit gaan kan hanteer nie. Vooral want jy is nou so gewoond aan, jy weet, as jy in die kar sit en jy rij en dan maak die bewegings, maar as jy fysies stil sit en jy kyk na een skerm,
1: ja.
0: Ek gaan dit nie maak nie.
1: Ek wil dit baie graag doen en ek wil dit soos die volle ervaring hê. Ek wil daar uitstap en dink, oh, ek het nou 3 spiere in my nek gereik, maar dit was lekker.
0: Ek probeer net kyk waar mens so iets kan doen hier in Kaapstad. En ek kry nie regtig iets, ek paar plekke waar jy F1 simulator kan hier, maar niks soos daai nie. So,
1: nee.
0: As jy dalk weet, kan asjeblief laat weet, Monique.
1: Asjeblief.
0: Jy sal Monique se jaar maak. Maar daar was 'n F1 simulator rig in Skotland rond gewees. As ek mis het nie, was dit die, wat was dit, die museum. Die Skotse Museum in Edinburgh, which is dit. So hulle het 'n tydelike rit daar gehad, waar jy nou kan, weet, daai julle ding wat jy nou beskryf het, die
1: ja,
0: dit
1: is die kar wat soos jy draai lady car met jou asof jy regtig draai.
0: So ons nou 'n makker wat gestaan het soos almal in die ry en wag en toe hy nou sy beurt kry, toe sê hulle wel jy is die laaste persoon. Wat gaan kan
1: kry. Okay.
0: Okay. Agter hom is 'n klein dogtertjie en haar pa en die dogtertjie vra toe asseblief kan ons plekke ruil? Groot asseblief, sy lyk so 6 of 7. Sy kan nie eens, like, ja, sy kan
1: besluit. Sy kan nie eens kan sien hoe hy stuur wil.
0: Ek wil net sê, dit lyk nie of sy kan bestuur nie.
1: Ek hoop nie
0: kan,
1: so nie.
0: Sy kan definitief nie bestuur nie. Maar as sy op een plaas hier in die platteland groot geword het, en haar hele bakkie voor hulle kan loop. So, hy sê toe nee. En die video wat hierdie man gepost het, hy homself gepost het, wys hoe hy sit in die kar, groot smal, natuurlijk, hy is in die F1 simulator.
1: Natuurlijk.
0: En die camera pan oor die dochtertjie toe, en sy staan in huil.
1: Oh, briljante content.
0: Ja.
1: Soos briljant. Ek geloof hoe die man besluit het, ek gaan hierdie afneem, maar ek gaan seker maak, ek sluit die dochtertjie in, wat so lekker huil.
0: Ja, hy het besluit om het te plaas op TikTok. Mm-hmm. Jy weet nooit wat se kant toe mense gaan gaan nie.
1: Ja.
0: Achter wie staan, achter die dochterkie of achter die ou, wat nou, wat nie gesê het.
1: Ja.
0: Ek het gestaan en wag in die rij. Jy weet hoe laat die ding klaar maak.
1: Ja, daar is 'n baie groot sign op wat sê, dit is so laat, is die laaste een.
0: Ek het nou gepost op 'n plek in die video.
1: Ek dink ons het dit nou precies die selle plek gepost.
0: Jy moet om tenminste so hoog wees
1: ja,
0: vir die ding te klip.
1: Sy is nie lang genoeg om in die rij te rij nie, hoekom huil sy? Ons het nou precies die hele tijd gepost.
0: Horrible. So die mense in die comments was allemaal achter die ou. Beskryf het as a valuable life's not fair moment vir hom te leer. She looks old enough to read, the sign says when they close. En joh, wat ander, was het voor wat jy raak gesê?
1: Hier is iemand sê, there's a character building moment.
0: Beslis.
1: Hier is een ma met 3 kinders wat gesê het, as a mom of 3, I love this for you. Besonders.
0: Ek dink jy enig iemand, as jy nie 3 kinders het, kan jy nie jou vreugde so baie waardeer nie. Maar jy weet, soms moet jy die bad guy wees.
1: Ja.
0: Soms moet jy jou voet neersit. Ek weet, as ek help of ek sien ons die situasie, ek sal ingryp of ek staan in die ry by Spar met my trolley vol goed en ek sien daar is 'n ma met 3 kinders en sy het letterlik net soos 'n brood en melk
1: ja.
0: En kaas. Okay, wel gaan jy het hierdie free ride nodig.
1: Beslis. Soos dit is, daar is tye in die lewe wat dit gaan soos wees net 'n ordentlike mens.
0: Maar wanneer het jy al jou voet neergesit en sê nee? Ek gaan nie my plek opgee nie, ek gaan nie vir jou een 50 randjie leen nie, ek gaan nie vir jou een engie bam nie, wat ook al dit mag weet. Daar is paar situaties, soos as jy by een show is of een feest, en jy kry dit so baie, ten minste elke derde of tweede feest of show, waarna toe jy gaan, waar jy moet staan.
1: Ja.
0: Jy moet vroeg daar kom, jy weet, hoe dinge werk by 'n fees.
1: Mm.
0: Of jy druk jou plek weer tot met voor.
1: Ja, of jy, maar jy staan, en as jy 'n nood het, jy gaan nergens, want dan verloor jy jou plek.
0: Of jy kom 2 ure vroeg en kry 'n lekker plekje voor, en jy staan en wacht tot die ding begin.
1: Ja.
0: En dan is daar iemand achter jou, wat 1.2 meter is, en nie kan sien nie, en dan vir hulle, ach, asjeblief kan ek voor jou staan, ek kan nie sien nie.
1: Nee, kry vir jou chommie op wie sy net jy kan sit.
0: Ek is jammer, so, wat situasies, is dit oké, okay, om die slechte persoon te wees, bad guy te wees? 074-2009-89 is beter.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zij dit is sekere tyd en hierdie volgende man, hy is so baie die bad guy, hulle noem hom Johan Wick. Sê hom het,
3: man. Ja, dankie, hartje goeie, moet sê, ek voel mal.
2: Jy is een gevaarlijke man, my vriend.
3: Ja, dankie, meneer, dankie, nie rechtig nie.
2: Don't let his cool and calm demeanor fool you.
3: No, let it fool you, because that's who I really am. But anyway, okay, so kom eens kyk na die welkom sport, as jy een vlijtje hoor, onthou, dit is maar, daar is die hoeker precies op tyd. Ek sit by een netbal toernooi, en my kind speel nou, die kleintjie speel nou in een toernooi, wat ek, dus hierdie kom ek opstaan in die dag. Dit is my bitter lekker, so ja. Kom ons kyk wat gebeur, dit is Windhoek waar ons eerste keier vir die T20 driehoekige reeks tussen Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Suid-Afrika speel vandag teen Zim. Suid-Afrika eerste geleentheid gehad om 'n telling te stel, 185-7 is wat hulle by mekaar gesit het, danksy Luandre Pretorius, 94 van 51 balle en Dewald Brewis met 41 van 27 balle. Zimbabwe is knie diep in die moeilikheid, hulle staan op 54-6 na 8 balbeurte, so Suid-Afrika sterk op pad na hulle tweede oorwinning. Hulle het teen Zimbabwe gewen in die eerste keer wat hulle teen mekaar gespeel het, en teen Namibië verloor in hulle eerste wedstrijd van die toernooi. Dan kyk ons ook na die tennis wat op pad is, die Amerikaanse Ope is die fokuspunt, dis Grand Slam tyd.
4: Johan, voor jy dit doen, wil ek by jou weet, wat het jy gedink van Naomi Osaka se uitrusting?
3: Ach nee, ek het nie kommentaar meer nie, ek weet nie, ek kan, sy gaan seker ook binnenkort met een vliegtuig afgelaai word, dis al wat ek nog nie gedoen het nie.
4: Maar gaan sy so laag kan vlieg?
3: Ja, ek denk so, dit is die ding, sy sal het nou vlaggies kan doen. Maar sy kan, weet jy wat, ek sou haar outfit vat en in een, ek sou dit in een vliegtuig omsteed, en dat sy van die dak af in vlieg, in glide, en dan land sy op die baan. Mm. Ek dink dis al wat hy nog nie gedoen het. Madison Keys speel eerste teen Alina Korneva, so Madison Keys is 31 jaar jong, teen Alina wat 19 jaar oud is, en dis die eerste keer dat hulle teen mekaar speel. So dis jou eerste wedstrijd op Arthur Ashe, wat die hoofbaan is vir die Amerikaanse hoofbaan. Dan het jy Tyler Fritz, hy speel teen Darwin Blanche, dis ook hulle eerste ontmoeting. Tyler Fritz, die gunsteling, hy het al 46 wedstrijde gespeel in die jaar, waarvan hy 31 gewen het. Voor my die grootte van die dag is Alexander Zverev, om een keer in die mans enkelspel afdeling. Hy speel teen Lorenzo Sonego, en hy het 6 in een rij teen Lorenzo gewen, nog nooit teen hom verloor nie. So dit gaan een moeilike een wees vir Sonego, maar hy is een goeie speler, hy het al een paar toernooie in sy leven gewen. En dan Coco Golf teen Zainet Sonmez, eerste keer, maar hier is nogal een story oor hierdie twee. Hulle geskeduleer om teen mekaar te oefen vir die toernooi. Toe kom die loting uit, toe is hulle nou teen mekaar geloot, toe kon sy leel die oefening. So, net een interessante story, gebruik het, moet nie het gebruik nie, is ok. Dis dit wat ek vir jou het, vir my eerste sport bydra, volgende ene saam met jou, nog steeds by een netbalbaan, is om 5:30.
2: Like my pals, selfs dan, start het al met die games. Cheers!
3: Cheers!
1: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: is Brandon Miles, die en Alvia Bokker aan die 99 FM. Geir Sonia, ek loop span, Zian Monique, Sonia, tot met 7 uur aan hier, bring dier NMA uit jou, te baie lekker hier, Sonia, vir jou vertel van die ou wat geweier het om sy plek op te gee vir Formula 1 simulator, laaste persoon wat kon opgaan die dag, en jong dochterkie wat achter hom gestaan het gevra, asseblief kan sy gaan in sy plek, en hy het gesê nie, en toe begin hy al sy.
1: Ach, kyk, ek weet, wees een goeie mens, but to a point.
0: Ja.
1: Kyk, as jy vir my, ek is een moeilike mens wanneer het kom by as ek theater toe gaan, ek weet precies waar die, in wat theater waar ek wil sit om die show te kyk, en ek het nou al een paar keer gelukkig nog nooit wat iemand vir my gevra het nie, maar wat iemand die rij voor my of achter of langs my gevra het gesê het, hoorie, ek het nou nie een stoel by my maaikies nie, kan jylle dok allemaal opskuif, laat ek by hulle kan sit, en dan denk ek by myself, girl,
0: oh, jy is nie een opskuif mens nie, al is het een sitplek,
1: Ek is jammer, dat is die rede hoekom ek wil sit waar ek sit, en ek het spesifieke aand gekies waar hierdie stoel beskikbaar is. So nee, ek gaan nie opskuif nie.
0: Sjoe, dit is nogals dramaties.
1: Ek het al een meiskind gesien wat die hele rij gevraad om op te skuif. Dit is nie net, want dit is nie net een mens wat opskuif, skielik moet, allemaal moet een afbamp verder in die queue.
0: Jesse, die feit dat sy net die guts het om dit te vra,
1: ja.
0: In die eerste plek.
1: Ek was soos, oh my god, ja, nee, hierdie is my sitplek.
0: Sy verdien om op plek gesit te word. iemand, ek het weer gesê van die koordmense wat laat kom by een feest, of jy vraag, kan ek voor jou staan, en kan nie sien nie. David wat sê, okay, ek is kort, ek weet, as die kort is, kyk my eerder, hier raak my by jou huis. Dit is wat het is.
1: Dit is wat het is. Kyk, daar is een eenvoudige quote, wat ek baie van hou, en het sê, your lack of planning does not constitute an emergency for me. So as het jou slechte beplanning is, wat maak dat jy in hierdie situasie is, sorry my mens.
0: Dus kom jy nie moet wacht tot die laaste minuut of seconde om 'n kaartjie te koop vir vertoning nie.
1: Mm-hmm.
0: As jy weet, daar is seker struikelblokke wat jy het, soos in termen jou byvoorbeeld jou lengte.
1: Ja.
0: Maak seker, jy gaan nou op iTickets website en kry vir jou kaartjie voor, vir Keep More.
1: Precies, moet nou nie dink, okay, ek sal nou maar hier achter staan in die hoekie, en dan, of dis nou al wat beskikbaar is, en dan kom jy daar, en dan is jy kwaad, want niemand wil hee, jy moet voor hulle gaan staan.
0: Oh, nee, op een vliegtuig. Nou, laas jaar in December was daar een vrouwtje wat moeilikheid opgetel het, helemaal ander kant van die coin van hierdie oukie met die F1 simulator, waar allemaal achter hom gestaan het, allemaal hierdie vrou gekritiseer, omdat sy nie al vensters het plek opgegeet vir kind nie. Was in Brasilië gewees, en sy sê na die tyd, die kind het gehuil, die hele tyd. En het was 50 minuten lang vlug.
1: Dit is net nie okay nie. Ek weet, daar is al vlugte waar dit gebeur het ook, waar een ma en die kind nie saam langs mekaar een sitplek kon kry nie, en dan raak het een ding. My probleem is ook, as jy as ma weet, jy gaan nie gemakkelijk wees om nie langs jou kind te sit nie. Boek een ander vlug waar jy kan by mekaar sit.
0: Ja, ek denk 12, toe vlieg ons Pretoria toe. Ook een laaste oom met type ding, en toe sit ek maar 28 rye achter die rest van my mense.
1: Maar dit is wat het is.
0: Ja.
1: Dit is jou slechte beplanning, dit is nie my skuldie.
0: Ach, soms moet een lesie geleer word, hè. ek maar dood ernstig, as een ander mense kind vir jou in een awkward situasie sit, waar jy sulke besluite moet neem. Is dit okay as jy doen wat jy sou doen met jou kind? Want allemaal het een verskillende manier van hulle kinders hanteer en sekere situasies hanteer, waar ek nou verremmerd as hy begin huil, ek vat net meer goed weg.
1: Ja.
0: Soos ek vat sy screentime weg.
1: Mm.
0: Ek vat sy speelgoed weg.
1: Kijk, ek was al in een situasie waar ek was, soos as jy nou dit aanhou gaan doen, gaan jy nie meer hierdie mag doen nie. En toe sê die ouwe, maar nee, moet nie dit sê nie. En toe sê ek soos, excuse, jy kind is bezig om hierdie te doen, nee, mag jy, nee, ons wil lief om so nie, en sê ek soos,
0: Ons niks fout met die oppak, sla nie, jy gaan nou nie, jy kind sla met die stok nie,
1: nee,
0: maar net een,
1: of net een bykie hard praat, maar as ek hard praat, en dan sê iemand, nee, as een sachte binnenstemmetje, sê ek soos,
0: nee, jy telt tot 3, dit is die beste, jy telt tot 3, as het nummer 3 gevang word,
1: ja.
0: Dan gee maar een oppakkie, en die volgende keer, as al geveier word om iets te doen, dan gaan jy 1, en dan word dit gedoen.
1: Ja. Nee, dit is, ek het nie kinders nie, en ek weet, ek het nie noodwendig dan een reg om te praat nie, maar as jou kind nie maniere het nie, en jy los jou kind om my, kan jy my nie kwalik neem, as ek gaan probeer om veel kind maniere te leer.
0: Ek denk, jy sou ek right hou nie, onder my zeg. Oh, ek sal in jou wiskunde klas sit en kyk wat gebeur. Oh, uitstekend, is lekker hier saam met jou. Ons gaan kyk na jou beste ooit.
1: Kyk.
0: Likkie, en die thema van die volgende paar minuut. Ons kyk gauw die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk hier na jou verkeer, daar was 'n ongeluk by Strandstraat in Bellville richting Kuilsrivier. Dit is net voor die footbridge, net voor Stikland begraafplaas. Wegsleepdienste is daar op die toneel. So ook 'n ongeluk by Stellenbosch Arterial vroeger vandag gewees. Dit is by Stellenbosch Arterial en die R300 in Belhaar. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roo hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die parlement se ampsklagkomitee het sy benoeming herroep. Statistiek SA se huisberaak raak meer as 1 miljoen huishoudings en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die parlement se ampsklagkomitee het sy benoeming van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier herroep. Die komitee is gereed om president Ramaphosa te ondersoek oor die Palapala sage. Die ANC en die Patriotiese Alliansie se verteenwoordigers het aangevoer, daar bestaan 'n persepsie dat Madonsela bevooroordeeld was, soos Ramaphosa vroeër gesê het, terwyl ander partye die voorstel teengestaan het. Die mosie is met 18 stemme teen 9 aanvaar. Die sekretaris van die parlement stel die getuienisleier aan na die komitee se benoeming. Meer as 1,5 miljoen huisbrake is in die 2025-26 boekjaar aangeteken met meer as 1 miljoen huishoudings wat geraak is. Die opname toon diefstal van persoonlike besittings van was die algemeenste misdaad en het so wat 1,2 miljoen mense geraak met rooftogte op straat die tweede algemeenste. Risenga Maluleke van Statistiek Suid-Afrika sê die verslag toon slegs 38% van mense voel veilig genoeg om snags alleen en in hul woonbuurte te stap, vergeleke met 81% gedurende die dag.
3: We can see that all the crimes have decreased except murder that has gone up by 21.4%. And of course, we look at theft of livestock and poultry went down by 13.6%.
2: Die voorsitter van die Matlanga-kommissie, afgetrede regter Mbuyisele Matlanga, het beslis die geskorste adjunkhoof van die misdaad-intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se mediese toestand moet bekend gemaak word. Die kommissie het teruggedateerde mediese verslae ondersoek, wat ingedien is om Khan se afwesigheid vandag by die kommissie te verduidelik. Matlanga sê 'n uitspraak soortgelyk aan die rakende die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal van toepassing wees. Matlanga sê ook daar is tans onvoldoende bewyse om 'n onafhanklike mediese ondersoek te gelas.
4: I will not say that General Khan being examined by an independent doctor. General Khan's condition must be disclosed, but what must not be disclosed are the details concerning that condition.
2: Die voormalige Britse premier, Sir Keir Starmer, gaan as parlementslid vir Holborn en St. Pancras bedank, wat tot 'n tussenverkiesing in die Londense kiesafdeling sal lei. Starmer sê hy het besluit dit is die regte tyd om die parlement na 11 jaar as parlementslid te verlaat. Hy sal nou fokus op internasionale sake, insluitend verdediging, sekuriteit, handel en tegnologie. Starmer beplan ook om sy werk voort te sit om geweld teen vroue en meisies te beveg. Hy het Downing Street in Julie verlaat en is deur Andy Burnham opgevolg. Geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van goud is $4,332.69 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,730. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die parlement se ampsklagkomitee het sy benoeming herroep. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jukkende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Uitklok weer.
3: Goeiemiddag, ons kyk nou hier weer vir môre Woensdag 2 September. Gaan baie dieselfde wees as vandag, plek klein bietjie warmer. Kaapstad môre op 18, per Malmesbury Woester almal op 21, Klein William bereik 'n maksimum van 26 môre, dan Langebaan op 15, Hermanus 16, Strand 17 en hier in Brackenfell maksimum van 19.

0: Toto Africa, Bokradio, Bok TV. Ikoniese eenwoord titelsong.
1: Hy was natuurlik op my top 5.
0: Natuurlik was hy in my top 3 gewees.
1: Oh.
0: En so baie ingekom, so baie mense gevra vir hierdie netjie. En gesê hierdie een is die beste ooit. Kyk, want dit kom by eenwoord titel liedjies. En dis wat ons soek vir jou bok song vandag. Ons soek elke liewe dag die beste ooit.
1: Kyk,
0: in 'n sekere kategorie.
2: The best song nominees are
3: Best band ever.
4: Best ever. It was legendary.
5: Best I've ever seen.
6: Is one of the best, most powerful songs ever written.
7: It's gonna be just the best ever.
0: Lekker, en vandag, eenwoord titel songs, ons het soveel, soveel boodskappe ingekry, en ek het 'n ongelooflike lang lys, so, kom ons probeer deur, meeste van hulle kom, een van...
1: Hoeveel van my top 5 is op die lys?
0: Ek dink ten minste 3 van hulle.
1: Ek is bang vir my, ne?
0: Want ons kyk na Afrikaanse songs, hierdie een ook in my top 3 gewees.
8: Wat maak ons hierdie na weer?
1: Hey!
0: Hy is my volgende aan die kom. Jy nie kan relate met die liedjie nie, dan kan ons ongelukkig nie maatjies wees nie. Ook lekker ikoniese Afrikaans een.
1: Skroomba. Hey.
0: Tel dit as 'n woord. Ek weet, as jy die haar tegen uithaal, Skroomba staan nie daar nie.
1: Dis waar.
0: Maar, dit hoef nie 'n betekenis te hê nie, hy is hier in ons hart.
1: Vir ons, as Afrikaans sprekendes, is dit 'n woord.
0: Jy sê, wat los. En die muziekvideo is hier nie dan nog een waitress.

0: Los siebie prime guitar. Hierdie sou my keuse gewees het.
1: Ek weet.
0: Ek instap in die atelier was ek vas oortuig ek gaan hom gebruik, maar
1: en dit steel jy een van my top 5.
0: Ek het gepivot. Wie het beter gedoen, Brian Adams of DJ Sammy?

0: What a song.
1: Sure.
0: Ek het ek was eens in my 20s toe ek uitvind hierdie weergawe van die song bestaan. Ek het gerit gehoor met DJ Sammy.
1: So, so jy ken die DJ Sammy weergawe, ja. Beter.
0: Bas is die cel, dit klein bietjie vinniger.
1: Ja.
0: Hierdie was Bubbles' CD's wat hulle gesny het by 'n vriend.

0: Hier ook aan die kom vir jou. Nog een, ek wil nie sê, en ek wacht nog vir toestemming om hom in te gooi in die eer.
1: Oeh.
0: Jy lyk nou reg om 'n muur af te skop.
1: Ek is reg om 'n muur af te skop, hoor. Iemand kom fight my, ek is reg.

0: Ons is nou halfpad deur al die versoek wat net nie wat ek gekies het. Ek moet 'n klein stukkie van hierdie inspeel.
1: Oh.
0: Wie het my gedeer uit gesê, julle gaan seker nie dit speel nie.
1: Samself 'n goeie song.
0: En ek is 'n sukker vir 'n goeie deer. Uitstekend, maar wat as jy my deer om huis te gaan, dan gaan ek nie dit doen nie. Monique.
1: Oh.
0: Dit sou Monique se keuse gewees het.
1: Ek weet en ek gaan dalk spyt wees hieroor.
0: Jolene,
1: I'm begging of you, please don't take my man. Ek vermoed ek het myself in die voet geskiet om te pivot, ek weet nie.
0: Okay, ek gaan die volgende 5 moet skip.
1: Ja.
0: Want ons moet nou ernstig geraak. Ek gaan dit hou as 'n verrassing. Okay, die 3 liedjies na die sport.
1: Okay.
0: Gaan die 3 wees wat ek nie gespeel het nie.
1: Okay.
0: Maar, ons moet nou ernstig geraak. Monique, wat het jy besluit? Om te gebruik in plaas van die ikoniese Tannie Dolly.
1: Moenie dit doen nie, want jy weet hoe love ek vir Tannie Dolly.
0: En die ikoniese Jolene.
1: So, kyk, ek is 'n groot, groot Dolly Parton fan.
0: Mm-hmm.
1: En ek gaan sondag saam met jou ook bietjie daaroor gesels.
0: Okay.
1: Maar, daar's 'n liedjie, jy weet, ek het ander Tannie Dolly liedjies wat ek meer van hou. So ek het besluit om heeltemal te pivot. Okay, en te gaan na 'n ander ikoniese tannie.
0: Mm-hmm.
1: 'n Tannie so ikonies dat sy die auto-tune op haar eie suksesvol gemaak het. Dit is natuurlik niks anders nie as Tannie Cher. Believe. Oh,
0: are you sure about that?
1: Hey. Such a vibe.
0: Die song soekie lekker.
1: I did.
0: I have to give it to
1: you. I vibe lekker.
0: Sinds moet Cher dankie sê vir Kanye West se loopbaan.

0: So well done.
1: Och, Tannie Sher, slaan net lekker.
0: Ja, nee, hy tref al die regte note, maar myne is net 'n klein bietjie beter, oh. Want hierdie band is net ikonies. Ja, dit is 'n liedjie van wat ek sal beskryf, as jy nou iemand wil fight, so kan jy vir my kom fight.
1: Uh-huh.
0: Want hierdie is die beste album van alle tye.
1: Ek weet, want dit was in my top 5.
0: Oh, album is Rubens, en die beste een woord titel song is Dreams.
1: Sjoh. Dis 'n goeie song.

0: Pytak mä nyt stoppaa ikäni, niin okei. Okay.
1: Stoppaa
0: siellä. Siellä työkiesis, Zianka ja Fleetwood Mac.
1: Vaat jää näri ofta, vaan ne liikin klaukka voidaan.
0: The Dreams. Jää on ollut langkaspel. Mun ikä ja Share and Believe. 074-2009.
2: Uitklok. Verkeer.
1: Net so kykie na jou paaie. Ek het nie veel niet aan my kant nie. Daar was wel 'n ongeluk by EW de Klerk ingaande net voor Laer Kerkstraat. Nooddienste is daar in kennis gestel. Dan ook net weer 'n herinnering aan daardie ongeluk vroeër. Dit is by Strandstraat in Bellville rigting Kuilsrivier. Dan is jy nog op pad as huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede. Kyk jy tans na 'n uur se rytyd tot in die Parel, 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West 'n uur en 15 minute. Van Rondebosse kant af tot die by ons kyk jy na 'n uur en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. So nog iets is
2: 074-2989. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Hey, sukkel dit Johan, welkom terug my vriend.
2: Hi, dankie. Hallo Dion, hallo Monique en almal wat luister. Lekker om terug te wees. Verskoning weer eens vir die geraas in die agtergrond. Die klein skrif is ek is by 'n netbal toernooi en my kleintjie speel en dit is die waarheid en dit is waar ek al bevind, maar ja, lekker om het te kan kyk. My senuwees is op, so. In elk geval, kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met cricket nuus. Vroeger vandag het Suid-Afrika vir Zimbabwe geklop. Dit is in die T20 driehoeka gereeks waar Namibia ook betrokke is. Suid-Afrika die eerste wedstrijd teen Namibia verloor en toe teen Zimbabwe gewen en vandag begin ons nou met die omgekeerde wedstrijde en weer eens hierdie keer Zimbabwe die eerste opponent vir ons in ronde nummer 2. Suid-Afrika het 185 vir 7 aangeteken, Luandre Pretorius met 94 van 51 balle en Dewald Brewis met 41 van 27 balle. Zimbabwe is toe uitgebal vir 142 in 17,4 beurte. Dion Fortuin met 4 vir 24 was die beste vir Suid-Afrika en dit beteken ons wen met 43 lopies en dit nog net Namibia oor, so 1 voet in die deur. Dit lyk of Suid-Afrika een van die finaliste sal wees. Nog steeds by cricket, Ben Stokes wat onlangs uitgetree het uit internationale cricket, speel nog steeds reg oor die wêreld en hy het nou geteken by die Adelaide Strikers in die Big Bash Liga. So dit vind plaas middel December tot 26 Januarie en hy het geteken vir £260,000. Hoorie nie, hoe lekker is daai? Hoe lyk jou pensioen? Hoorie nie, ek gaan het gauw aanvul in Australië by cricket speel en so £260,000 wegsit vir 'n maandse werk.
3: Ja, not bad.
2: Not bad, ja. Right, baie welkom terug, Pitso Mosimane, as jy nie weet wie dit is nie. Pitso Mosimane, een van die grootste name in Suid-Afrikaanse sokker afrigting, so hy is die nuwe afrigter van Bafana Bafana, nie die eerste keer dat hy die rol sal vertolk nie, hy vat oor by Hugo Broos en eerste op sy agenda is Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryd teen Genee op die 26ste September, so hy moet redelijk vinnig aan die gang kom, maar hy is 'n geskikte persoon, ek moet sê hy het al baie gedoen in Suid-Afrikaanse sokker en plaaslike klub sokker en definitief die regte man plaaslik om die werk te verrig, so ons wens vir hom ook alle sterkte toe. En dan natuurlik die Amerikaanse Ope wat aan die gang is, Carlos Alcaraz wat gister verras het met sy uitrusting en sy haarstyl, Naomi Osaka, so Alexander Zverev is die groot naam wat vandag speel, die nummer 1 verkeerde in die mans enkelspel afdeling het afspraak met Lorenzo Sonego, ons sal 'n bietjie later kyk wat gebeur by die Amerikaanse Ope. Dit is wat ek sê het, laaste sport, 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
5: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswereldwyd.co.za.
3: sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisies Webplaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket. Bokradio, 98.3.

0: is 20 minute voor 6. Ons is nog steeds op soek na jou bok liedjie. Beste ooit.
1: Okay.
0: Vandag kyk ons na een woord titels. Beste song met een woord as die titel. Ek dink is veilig om te sê ek het te veel selfvertrouwe gehad in my keuse. Monique gegaan met Cher's Believe. Ek gaan Dreams, Fleetwood Mac vir my beste een woord liedjie van alle tye.
2: Nee wat Monique, vandag is hy jou nou.
1: Hey.
2: Gooi maar een stukkie.
3: Zian, nee jy wen met hierdie ene hoor. Well done, well done.
0: Redelijk goed begin.
4: Zian en Monique. Monique vir die wen as een
1: hey.
5: Marag Monique en Zian, as Jolien daar was, sou hy voorgeloop het, maar ongelukkig, Zian vir die win vandag.
0: En toe val die wiele af
6: van
0: my.
6: Het die ene keer gaan van Monique, hey. Belie van Sher, gooi om.
1: As hy.
0: Wat het ons hier zo?
7: Hi Bokspan, definitief Belie van Sher vir die win, Sher vir die win.
8: Ja Monique, ja, die ene gaan definitief vir jou vandag, is Gerrit hier zo?
0: Ja, is bieke.
8: Daar is hom nie mooier as die heiliekie nie.
0: Die bieke van die trek.
9: Middag Zian, Monique. Ja, as jylle kyk na die lysie wat ek ingestuur
0: het, die man het een lang lysie gestuur.
9: Die lief van Sher is daar op, so.
10: Middag Bok, middag met die Monique stem.
1: Hey.
10: Met Sher, dankie.
0: Ja, kyk.
1: Kan ons praat oor die feit dat my naam vandag Monique is?
0: Meeste van die tyd, is dit reg. So, well done aan ou Monique.
1: Hey.
0: Sher is dan amptelik beter as Fleetwood Mac.
1: Hy het tenminste gegaan vir een sanger met ook een naam, een woord.
0: Ek weet gedoen nie, want ek gedink ek sou wen met Beyoncé nie. Geniet om drank, Klipaard. Lyk, korrel jylle nie stadige liedjies hoor in die verkeer nie.

0: Dankie.
1: Share believe. Jou boktreffer vir vandag die beste ooit.
0: Kai.
1: En dan kom by een woord titels. Môre doen ons dit weer en ons lekker enetjie wat op jou wag. Ons gaan met diep soek.
0: Ek is bietjie bekommerd oor môre se, maar is okay.
1: Okay.
0: We're coming out swinging.
1: Sien jou môre. 1-1, hè?
0: 1-1.
1: Okay, gaan 'n goeie week wees. Anikom, gaan ons vir jou vertel van ons game wat ons speel. Dit is
0: letterlik, sê jy, lang en hoof en lirike.
1: Lekker ietsie wat jy kan wen van The Grounds Meet and Daily. Jy moet net jou week saam speel. Net nog 6 en vrijdag gee ons al die prijse weg. Kom ons kyk na die paai, hè?
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
0: Net so kykie na die verkeer, daar was 'n ongeluk by Milner en Park weg in Rondebosch, nooddienste is daar op die toneel, so ook 'n motorfietsongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista Boulevard, en dan ook 'n ongeluk by Yskrigerylaan in Loewenstein, dit is daar by die Protea Hotel. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
5: Ribbons Crew.
6: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
1: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop geniet ongelooflike aanbiedinge. Een halve lam vir slegs R139,99 per kilogram, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo, 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Krou ek pork Texan steak vir R49,99 per kilo, of die heerlike aanbrand, 99 per kilogram, 2 liter Coca-Cola vir R22, en ons ontbyt combo, 400 gram pork bangers, 200 gram bacon, en 18 groot eiers vir slegs R99. Krou ek pork Texan steak vir R49,99 per kilo, of die heerlike aanbieding van 2 kilogram pork belly rations,

0: DJ Sammy Heaven. Net die Bokradio Bok TFN 99.9 FM hier in die Weskaap, www.bokradio.co.za wêreldwyd. Jy kan nog saam met die uitlokspan, Zia Monique, saam met jou vir nog so uur wat.
1: Mm-hmm.
0: En net na die nuus het ons vir jou een geleentheid om ietsie lekker te kry by the Grounds Meat and Deli. Okay, ons weet nog nie wat die prys is nie, maar...
1: Nee, maar dis die moeite waard, dit weet ons.
0: Wanneer ons kyk na die track record, is daar ongelooflike lekker prysies wat jy kan wen. Wat was het al, die duisendrandse bultong en
1: droewors, al was al de premium dried steaks, al was al vouchers, ja. Meat hampers, bultong hampers, you name it, dit was al daar.
0: Ja, so as jy nou lekker wil braai die naweek, en springbok oorwinning, wil vier, met vlamme net so hoog, en steaks net so dik, en hoender so sappig, soos die...
1: Hou op, ek's honger.
0: Okay.
1: Jy maak my honger, Sian.
0: Bly ingeskakel, want jy moet heel week speel, die game word gespeel op WhatsApp, so jy stuur vir ons boodskap, ons het vir drie liedjies. Die game wat ons speels naam is...

0: Uiterlik sien jy lang en hoof en lirike.
1: Ons vat Afrikaanse treffers en dan verhoog ons die Afrikaans.
0: Ons doen.
1: En dan kyk ons of jy nog steeds weet wat die liedjie se naam is.
0: Kan jy jou Afrikaanse juffrou
1: trots maak? Ja, kan jy A+ kry?
0: Oeh.
1: In hierdie vraagstel wat ons neerle voor die tafel. Ons het drie liedjies, jy moet al drie beantwoord die vinnigste persoon. Of die eerste persoon, of die vinnigste, wat die antwoord inkry, via WhatsApp.
0: Al die reg het.
1: Yes, kry 5 punte. Okay, tot en met die 5de plek, gaan af.
0: Tot op 1 punt.
1: En die telling, die punte van jou, slaan oor na die volgende dag.
0: Ja, dit bou op.
1: Okay, die persoon wat die meeste punte het, vrijdag, stap weg. Met die lekker ook prijsie van de Grounds Meat in Delhi en onze drama gehad vrijdag.
0: Ons het, dit was een naskraper.
1: Laaste oomlik type ding.
0: Kijk, as jy gister dalk gespeel het en jy het nie een punt gekry nie, jy kan nog steeds speel.
1: Ja.
0: Want dit gaan uit en uit op die ouwe en die persoon wat die meeste punte het. So jy het dalk een dag gemis, maar jy krijg 5 of 4 vir die rest van die week, jy is nog steeds dalk die wenner.
1: Met die hoeveelheid boodskappe wat ons inkry, om in die top 5 te wees. It's going to take some speed.
0: Ja.
1: En wie ook al gister 5 punte gekry het en weer speel vandag, is nie seker om weer al 5 punte.
0: Ja, so al het jy 'n dag gemis, hou aan speel, want jy kan nog steeds die voorloper raak.
1: Dis vir 'n voorbeeld.
0: Oeh.
1: Een van gister as jy dit gemis het. As jy dit gemis het, kyk of jy kan uitvind wat dit is, uitfigure wat dit is terwyl ek besig is. Die koor gaan so met hoor Afrikaans, want u is my beminde dame getooi in 'n bloedrooi gewaad. Ons sal die ganse aand aan ons ritmiese volksdansery oorgee. Ek sal my arm behoedsaam om u middel plaas en u dig teen my persoon hou vanaand. Kyk, dit is al wat ek gaan lees.
0: Al wat hy gekoord het is ja, ja, ja.
1: Ja, vat my man na jou nie. Dit was rooie rokbokkie.
0: Aha. Kijk,
1: 3 nieuwe likkies wat op jou wacht net na jou nies. Om ons te kry by die nies, ek het weer gesê, ek het gewaag vir toestemming.
0: En het ons het gekry?
1: Nee.
0: Oh!
1: Daar was geen antwoord nie.
0: Okay.
1: Jy weet, die man kan net so lang wacht. Kijk, een van die beste likkies. Kijk, ons het besluit, ons gaan nie tander straat vat, he.
0: Nee.
1: Want dit sou hy definitief een wen gaan doen.
0: Kijk. So net wat.
1: So dit is die beste. Een woord titel likkie. Ons het vat tot by die nieuws.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Kusatu vra vinnige optrede om werksgeleenthede in suikerbedryf te beskerm en burgemeesterskomitee lid vra verskoning omdat Johannesburg se swembaddens nie vandag heropen.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakbond Federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardeketings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg 1,5 miljard rand verloor weens gesubsidieerde suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasie kommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg. Die vakverbond SAFTU sê hulle verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer 30,35 miljard rand wins gemaak en al 14 miljard rand profijt van die vorige boekjaar meer as verdubbel. SAFTU woordvoerder Asiwe Diani sê Eskom se winsgewendheid is die gevolg van elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sakeondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer. In Johannesburg het al traditionele heropening van munisipale swembaddens op 1 September misgeloop. Die stad het aangekondig al 36 swembaddens sal vanaf 1 Oktober in fases heropen. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling Tapelo Amat het verskoning gevra en gesê die swembaddens moet aan gesondheids, veiligheid en bedryfstandaarde voldoen. Hy sê swembaddens heropen stelselmatig aangesien toestande in streke verskil. Die swemseisoen sal tot April 2027 verleng word om vir die uitstel te vergoed. Amat sê die stad is besig om nakoming en instandhouding kwessies op te los. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kusatu vra vinnige optrede om werksgeleenthede in suikerbedryf te beskerm. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Uitklok weer.
4: Ons hy goeienavond en welkom, ons kyk gerou na jou weer vir morgen. Dit is woensdag 2 September, morgen lyk baie soos vandag, hierdoor klein bietjie warmer, Kaapstad is om 18, Parel, Mamesbury, Woester op 21, Klein William 26, en Langebaan 15, Hermanus 16, Strand 17 en Brackenfell morgen 19.
3: Klok weer. Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Dance Wenzel, dans op my tone via Bokradio Bok TV. Dans op my tone, dans op my tone. 9:06 is uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Is jy en ek nog saam met jou vir hierdie uur en ongelooflik lekker om saam met jou te kan wees. Ons gaan nou kyk na ons speletjie. Dit is
1: Letterlik sê jy lang en hoof in lirieke.
0: Kyk ons verhoog die Afrikaanse pop treffers.
1: Ons doen.
0: En dan kyk ons of jy kan uitvind wat hierdie liedjies is. Mm-hmm. Ek wil net sê, eerstens, ek het nou al sedert ons dit begin doen, het so baie geleer. Soos ek het nie geweet, kus is
1: soen. Is soen nie, ja. A kus is a soen.
0: Is dit ook wel gesê, jy is gekuis?
1: Ek denk nie so nie. Maybe, ek weet nie.
0: Ek het geen idee nie.
1: Ek sal ook nie weet nie. Ek is jonger as jy, sê Jan.
0: Well, ek is nie baie slim mens nie. Weet ek net wat my liedjie naam is.
1: Ja,
0: ek
1: weet so jy kan saamraai met myne vandag.
0: Ek gaan probeer saamraai en saam speel, maar hierdie is baie belangrik om te weet. Jy gaan saam speel op WhatsApp.
1: Jy gaan.
0: Okay, so jy gaan ons, waar jy ons gestoor het,
1: ja.
0: Nommer 074-2000-989, as jy het nog nie gesaai weet nie.
1: En dan, is hoogtijd.
0: En dan, wanneer ons begin, dan tik jy. So jy kan of, wanneer die eerste liedjie klaar gelees is, stuur.
1: Ja.
0: Of, wel soos wat die liedjies klaar gelees is, die boodskap stuur, of jy kan dit so lang tik, en dan wanneer jy laasteen gesê is, trek jy send.
1: Mm-hmm.
0: Okay, die eerste persoon, wat deurkom met al drie die regte antwoorde, kry die 5 punte.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so en so voort, tot met 5. Vijfde persoon, kry net 1. So, Moniekie.
1: So, ek krijg, die eerste een is 'n bietjie lang, maar ek voel ek moet om doen. Want Anne is verloor hy sy oomf.
0: Okay.
1: So ek gaan hom doen. En ek gaan jou uitdaag, want ons stasiebestuurder het vandag al drie baie vinnig reg gekry.
0: Okay, maar hy is een baie slim mens.
1: Hy is.
0: Okay, so ek gaan terugsit, luister.
1: Mm-hmm. Liedjie nummer 1.
0: Mm-hmm.
1: Meer omvangryk as die ontbindingsproses wat om binnen die reeds verrotte kalbas voltrek. Groter van omvang as die mees buitengewone hengelvangs wat die waters van Henties Baai ooit opgelever het.
0: Ek weet wat het is.
1: Hey, mooi, Sian. Meer onstuimig as die volstrekte wanordelikheid van 'n uitermate heterogene mengsel. Omvangryker as die ganse tienerbevolking wat al gedagte op die digitale gespreksplatform Mixit uit die ruil, verder reikend as die uitsonderlike aantal seslopers wat deur die kolf van Gibbs voorgebring is, meer deur drongen van lewenskragtigheid as die uitbundige geestere van die klein Karoo musiekfees. En aan die koor, u mag van mening wees dat u my innig bemin, maar my geleentheid jeens u oortref dit by verre. U mag glo dat u hart slegs vir my ritmies saad trek, maar my hart vertrek in 'n toestand van onbeheersbare bedrywigheid. Indien u my in 'n omhelsing wil insluit, sal ek des ter hegter teen my persoon hou. Skenk my 'n liefdeskus en ek sal u met 'n onverwagte verrassing beloon. Verklaar in my en ek sal dit telkens opnuut aan u demonstreer. My geneentheid jeens u oortref alles.
0: Mooi. Well, that's, ek love die game. Dit is soveel beter as jy weet wat het is.
1: Ek weet. Dit is so lekker as jy weet wat het is.
0: Okay, voor antwoorde wat al deurgekom het, en ek sien ook so een of twee wat die verkeerde titel het.
1: Okay? Ja.
0: So jy hoef nie die kunstenaar te stuur, nie?
1: Nee.
0: Ons soek net die liedjies naam.
1: Maar ons soek die regte naam.
0: Ja.
1: Ons het gister koop vir jou 'n bakkie gehad, en ons het nie kry vir jou 'n bakkie aanvaar nie. Ja. So maak seker jy die regte aan.
0: Soos 'n goeie ouer moet ons soms bietjie streng wees.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, is jy reg vir nummer 2?
1: Ek weet nie of jy is nie.
0: Nee, ek is nie. Jack werk nie.
1: O, jyne.
0: Kom my oor vir nie.
1: Kan jy ons?
0: Geef my gauw een seconde, as I get it.
1: Okay, there we go.
0: Is jylle reg? Ek wil net sê, hierdie hy het 2 verse, maar dit word herhaal.
1: Ja, so ons gaan net dit een keer lees.
0: Ja, en dan gaan ek in die koor ingaan.
1: Andersom. Twee koor, die koor herhaal en dan gaan jy in die vers.
0: O, is dit die koor?
1: Ja. Hy begin met die koor.
0: O, leer my nou iets. Hoe vertoon dit? Ek en u, sonder enige kledingstukke, beweeg ritmies, daar die agterste gedeelte van u anatomie, my beminde. Sy is besonders vars, so vars, soos 'n verjaardag gebak. en wanneer sy haar liggaam ritmies beweeg, wek dit 'n mens 'n onweerstaanbare lus vir gebak. Sy is so vars, soos die vroeë oggendlig wat na sonsopkoms oor die aarde stryk. Okay.
1: Sjoe.
0: Bietjie passie in daai en.
1: Jy het passievol geraak, ek moet sê.
0: Okay.
1: Ek is beïndruk.
0: Ek dink ek het myself ingeleef in hierdie man se skoene.
1: Mm.
0: Ek dink hy is aanvanklik so geskryf.
1: Ek dink ek so.
0: Toe sê hulle nee.
1: Maak hom platter.
0: Verkom in hom.
1: Verkom in hom.
0: ons soek ook die regte naam van die titel. Ek sien weer eens, is nie die regte name wat deurkom nie.
1: Mm-hmm. So onthou, jy gaan nie jou punt kry as jy verkeerde name stuur nie.
0: Spelfout is okay.
1: Ja, spelfout is fine. Okay, liggie terie. Gaan ons 'n bietjie verder terug in tyd.
0: Okay.
1: U, daar staan u alweer voor my woning se toegangsdeur en versoek u dat ek u nogmaals in my lewe sal terugverwelkom. U, wat my reeds by herhaling op diepgaande wyse gekrenk het en dit daarna bloot met vermaak aanskou het. U, wat die geselskap van ander mans opgesoek het en vervolgens gemeen het dat die ganse aangeleentheid bloot 'n spel is. Luister met die grootste aandag na die woorde wat ek nou tot u rig. Na die koor. Ek het hoegenaamd geen begeerte om u ooit weer onder oë te kry nie. Die duur van 'n menslike bestaan is eenvoudig te kort vir sodanige aangeleenthede. Ek begeer om my bestaan voortaan ten volle te geniet. Daar wag immers nog 1000 onontdekte vreugdes op my. Ek verlang daarna om myself van hierdie gebondenheid te bevry. Aitsa, so dat ek nooit, maar waarlik nooit, weer deur 'n persoon soos u mislei sal word nie. Verwyder u derhalwe nou uit my onmiddellike teenwoordigheid. Ek het hoegenaamd geen begeerte om u ooit weer onder die oë te kry nie.
0: Love it, is a favorite. Dis eintlik favorite, hoor. Well done.
1: Hierdie een werk is om 'n op, man.
0: Ja, wel, dis met presies dieselfde passie gesing ook. Net in ander woorde. Well done, okay. Ons soek die antwoorde. Kry vandag deur 074-2009-89. Ek sien ons paar drie boodskappe wat al deurgekom het en 'n paar lysies met 1, 2, 3. Ons kyk, wie is die vinnigste? Ons kyk, belangriker, wie is allemaal reg?
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer. Op hierdie stadium was 'n motorfiets ongeluk by Hoofweg in Vishoek. Dit is by die KFC daar, nooddienste is op die toneel. So ook vroeër 'n ongeluk by Yskrieger Rylaan in Louwensteil, Steyn en ook Milner en Parkweg in Rondebosch. Dan 'n motorfiets ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista Boulevard. As jy nog pad is huis toe, maar dis stad tot by jou noordelike voorstede, 36 minute, tot in die Parel 55, tot in Somerset West 54, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede 35, en Century City tot die by ons 29. As er nog iets is,
2: 074-2000-989. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: met die liede van Blackbird, Tasha. Hou me aan een linkje via Bokradio 98.9 FM. Voor de Rascal Flatts, Life is a Highway. Lekker is om die huis aanklokken en je brengt weer NMI Toyota. Nog bezig met
1: letterlijk zie je lang en hoef een lirike.
0: Ons het een situatie. Een goede situatie.
1: Okay.
0: Nou, ons meer mense wat André recht het as gister. Ek sien...
1: Is een goeie situasie om te hee?
0: Ek het ook my passie voor mense uitgebouw. Maar, as jy omhoor, gaan jy jouself skop. Dat kan ek vir jou beloof. Kom ons gaan gedeer die liedjes.
1: Okay. So, die koor van die eerste een. Jy mag van die mening wees dat jy my innig bemin, maar my geneentheid jens jy oortref dit by verre. Jy mag glo dat jy hart slechts van my ritme saamtrek, maar my eie hart verkeer in 'n toestand van onbeheersbare bedrywighede. Ek hoef nie die julle verdere ding te lees nie. Skenk vir my 'n liefdeskus en ek sal jy met 'n onverwagse verrassing beloon.
0: So, ek dink dit was die maklikste van die lot. Ek het eintlik gedink myne was die maklikste, maar toe jy sê Mixit en Gibbs, daar was net soveel Afrikaanse liedjies wat beide Mixit en Herschel Gibbs
1: En het is baie en klein karo kunstefeest.
0: En dit is Tani Juanita.
1: Hey! Aitza!
0: Okay, well done. Bas is allemaal dit gekry. Een of twee was onzeker of het vlieghoog was. Met vlieghoog gestuur. Maar nee! Mengelmoes Kardus, well done, goeie vertaling, of goeie verhooging van die treffer.
1: Dankie, waardeer
0: het. Die wat ek gelees het, hoe vertoon dit ek en u, sonder enige kledingstukke, beweeg ritmies, daar die achterste gedeelte van u, anatomie, my beminde. Sy is besonders vaars soos 'n verjaardag gebak. En wanneer sy haar liggaam ritmies beweeg, wek dit by 'n mens 'n onweerstaanbare lus vir gebak.
1: Kyk, as min liedjies wat sing oor hoe lus jy raak vir koekbak.
0: Sy is so vaars soos die vroeë oggendlig wat na sonsopkom soor die aarde stryk. Dit is...

0: Lara Jean. What a music video. O que a carãozinha, o boco tinha visto, não é? Se isso faz. Ok, uitstekend. Goeie vertaling, verhooging weer eens van ou Monique.
1: En dan hierdie een het my so opgewek. Mense swoer ek is in die situasie.
0: Dit is die tema van die liedjie.
1: Van hierdie persoon.
0: En dis wat 'n goeie liedjie doen.
1: Mm-hmm. Ek het hoegenaamd geen begeerte om my ooit weer onder oë te kry nie. Die duur van 'n menslike bestaan is eenvoudig te kort vir sodanige aangeleenthede. Ek begeer om my bestaan voortaan ten volle te geniet. Daar wag immers nog duisende onontdekte vreugdes op my. Ek verlang daarna om myself van hierdie ongebondenheid te bevry, sodat ek nooit, maar waarlik nooit, weer deur 'n persoon so mislei sal word nie. Verwyder u derhalwe nou uit my onmiddellike teenwoordigheid. Ek het hoegenaamd geen begeerte om u ooit weer onder oë te kry nie.
0: Is die

0: wil dit beter maak is dat hy het sing met 'n glimlag. So, ek wil jou regtig, hy is glad nie hartseer.
1: Ja, ek wil jou net nie weer sien.
0: Daar is geen spyt. Jy het jou laaste DVD collectie kom afhaal, mm-hmm. en ek wil jou verder as dit nooit weer sien nie.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, kom ons kyk na die pyntjies.
1: Okay, so. Het jy dit voor jou, of nie?
0: Nee, glad nie. Okay, wel nie, ek het dit eindelijk. Okay. Jy gaan ook nie met help of 1 of 2. Die vinnigste, mm-hmm. die eerste persoon wat, hy was nie die vinnigste nie, hy was die vinnigste persoon om al 3 reg te kry.
1: Ja.
0: Dit is Tobia.
1: Hey, so, 5 punten well op done. Die board vir jou, Tobia.
0: Shoma, weet ons verder hier so. Okay, ons het in die tweede plek.
1: Mm-hmm, vir Marizan.
0: Yeah, well done.
1: Punte.
0: Well done. Dan Laura. Drie pijntjies.
1: En Laura speel al jou week, yeah. So is goed.
0: Ja, so is goed, dank wat sy al reeds het. Laaste persoon om al 3 recht te kry.
1: Mm-hmm.
0: Die vinnigste persoon om 2 tenminste recht te kry, was die persoon wat die vinnigste was aanvankelijk, maar vlieg hoog.
1: Mm, is nie die antwoord nie.
0: Is nie die antwoord nie. Dit is een man met die naam van Johannes.
1: Mm-hmm. Ook al een man wat van verlede week af soms
0: speel. Ja, nee, geniet die game. Okay, die laaste naam weet ek nie. Wie is laaste? Weet 1 punt?
1: 1 punt op die boord en het kan ook genoeg wees ten die einde van die week. Jy weet nooit, dit is Hendrik.
0: Hey, baie geluk dat jy moet heel week lang soms speel. Dit is die persoon met die meeste punte vrijdag, mm-hmm. wat lang oud dingiekie ween on the grounds meet and deli. Ons mis hier die ene inwerk. Dit is een uitklok anthem. André Swart, hey. I believe it would be seen.

0: Hier die sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zij dit is sikke tyd. Zij, nou, my microfoon het gewerk nie. Johan, jy is verwelkom.
2: Dankie, ek voel verwelkom. Goeienaand aan allemaal. Dit is sporttyd, laatste vir die dag. Ons begin met cricket vanuit Namibië, waar Suid-Afrika deelneem aan 'n T20 internationale reeks. Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe. Die tweede ronde van wedstryde het vandag begin. Met Suid-Afrika wat in Zimbabwe gespeel het. Die Proteas het 185 vir 7 aangeteken van hulle toegelate 20 balbeurte. Johan de Pretorius met 94 van 51 balle en Dewald Brewis met 41 van 27 balle het die grootste bydraes met die kolf gelewer en toe Zimbabwe uitgebal vir 142 en 17,4 beurte. Bion Fortuin met 4 vir 24 het geld dat Suid-Afrika wen met 43 lopies. Ander cricket nie soos rondom Ben Stokes, wat by die Adelaide Strikers geteken het. Hulle is deel van die Big Bash Liga in Australië en hulle competitie begin middel December tot 26 januari waar hy £260,000 sal verdien vir sy harde werk oor die cash periode. Bafana Bafana het 'n nuwe africhter, hy is nie nie tot die positie nie, hy het van tevore al gedoen. Daar kom terug Pietso Mosimane, hy vervang vir Hugo Broos. Suid-Afrika moet wat baie vinnig dinge by mekaar moet kry, want die eerste wedstryd is Afrika Nasies kwalifiseringswedstryd op die 26ste September. Skof nummer 10 van die Vuelta Spanje, dis die laaste premier fietstoer vir 2026. Bastien Tronkon, wat die skof gewen het, Magnus Kort tweede, Enric Mas, steeds jou algehele voorloper. As jy lankals geluister het, dan kan ek net vir jou weer sê, Tadej Pogacar, het geval seer gekry en hy het 'n sleutelbeen gebreek wat hulle geopereer het. Alles het goed afgeloop met die operasie, so ongelukkig is hy uit vir die res van die jaar. Amerikaanse tenniskampioenskap het dan nou hervat, die derde dag is nou besig met dag 3 en op Arthur Ashe hoofbaan, eerste wedstryd Madison Keys teen Alina Korneva. Dit is die wêreldnommer 24 teen die wêreldnommer 69. Madison Keys is 6-5 voor. In die eerste stel, Tyler Fritz teen Darwin Blanche net hierna, Alexander Zverev teen Lorenzo Sonego en Coco Gauff teen Zainab Sonmez, is die wedstryd op die hoofbaan specifiek. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Soos altyd, dankie vir die voorreg om saam met jou sport te deel. Jy moet vir jouself 'n wonderlike aand hê en dan doen ons sport weer môreoggend, eerste keer om 5:30.
1: Johan, jy moet 'n lekker aand hê, my vriends, van my môre. Cheers!
0: Sport. Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: vennootskap wat ek nie sommer gesien het gebeur nie. Kan gesê, is nie op my 2026 bingo kaart dat Early B en Arie Louise van Wyk en Trevor saam gaan prysstel nie. Maar kyk hier, waar sit ons nou? Very boom boom. Laas week vrijdag uitgekom, Mona Jean, Early B dropping bars.
1: Jene, my man moet asemhaal.
0: Ja, asof sy hande vol is. Sam van Grootheid van ons kant af, Brent Wyn de Wet is gereed en reg om oor te neem hier by ons. Kyk, het gaan vir laas keer in uitklok. Hoe lyk paie?
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paaie, daar is nie veel niet nie, net die motorfietsongeluk by Hoofweg in Vishoek, so ook een motorfietsongeluk op die N1 uitgaande by Monte Vista, dan motorvoertuigongelukke by Eiskreger Rylaan in Loewenstein en Milner en Parkweg in Rondebosch. So nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet vir my is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer. Pad of veldlangs, rij een legende. Tabakese, NMI Toyota, stel die Tabakese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei en krijg jou nieuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slechts R9.400 per maand op die GFV geen risikobetalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir een beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met online betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: So roep om oor en sê, hey, het jy gehoor wat Miley Cyrus gedoen het?
1: Wat het sy gedoen, Sian?
0: Gaan jy nou meer vertel daarvan? Kom ons kyk het gevinnig wat alles vandag in die wereld gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en beurtwagte.
0: Safdie sê Eskom se winsgewendheid is weens genadeloose tariefverhogings.
1: Kaapstad beklink 8 miljard rand ooreenkoms om sonkrag by 2 onafhanklike kragverskaffers te koop.
0: Johannesburg het al tradisionele heropening van munisipale swembaddens op 1 September misgeloop.
1: Suid-Afrikaners word gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lenteweer.
0: En USA sê brandstofprysverhogings is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes.
1: Daar is vir jou nog nie, so nie kom 7 uur met Brent Wyn de Wet, maar nou sê en vertel vir ons wat Miley Cyrus gedoen.
0: Sy het haar naam verander.
1: No?
0: Miley.
1: Ja, so sy het al van gedrap.
0: Ja.
1: So sy is nou net soos Beyonce, soos Cher, soos Zendaya.
0: Jy het vir my iets gesê wat ek nie geweet het, ek het nie geweet, daar is twis in die Cyrus huishouding.
1: Ja, daar is, dit kom al een tykie, like my die meeste van die Cyrus siblings, is nie baie tevrede met papa op die stadium nie. Hmm. Ek weet die oudste broer het hom heeltemal op sociale media aangevat, en vir hom gesê, hy moet sy lewe reggeruk. So, ek weet nie of het daar oor is nie, maar sy het nou besluit, sy gaan net onder Miley optree, en ook, amtelik, letterlik 35 minute terug, een nieuwe album aangekondig.
0: Okay, wat is die albums naam?
1: So, die albums naam is Bass Persuade.
0: Okay.
1: En het is die 18e September beskikbaar, en sy skryf hier, Music takes hold of us, we feel it, we sing it, sometimes dance to it, let it out and carry on. It's powerful, vulnerable, sweet and strong.
0: Lekker, iets om vooruit te sien. Mm-hmm. Is jammer om te hoor van die Cyrus huishouding.
1: Mm-hmm.
0: Ek het geweet, sy is kwaad vir al die ander booties en sissies en gedie. Ek weet, sy was gewoelig kwaad as Billy Ray.
1: Zion!
0: So op my noot, ongeluk op Koeberg weg. Baie dankie aan die mail van die land weet. Anders is in die keer nou by die petrolstasie. Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye!

Train drops off Jupiter net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan DJ Zian Sims en die pragtige, die mooie Monique.

0: Bok Radio Hooftrekke.
1: Dit is nou tyd vir jou 7 uur nuus. In die nuus vanavond, Gibusa sê brandstofprysverhogings is regstreeks aanval op die voortbestaan van werkers en armes.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die vakbond Gewusa is erg bekommerd oor môre se brandstofprysverhogings. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig die petrolprys styg om middernag met R1.34 per liter. Gewusa se president Sebai sê selfs erger is die gedifferensieerde groothandelprysverhogings van R2.94 en R3.15 per liter vir diesel afhangend van die swaal inhoud. Hy sê dis 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Die Vakbond Federasie Kasatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardekettings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg R1.5 miljard verloor weens suikerinvoere. Matthew Parks van Kasatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasie kommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg. En die vakverbond Safto sê hulle verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer R30.35 miljard wins gemaak en hul R14 miljard profiet van die vorige boekjaar meer as verdubbel. Safto se woordvoerder Diani sê Eskom se winsgewendheid is die gevolg van elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sakeondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Gewusa sê brandstofprysverhogings is regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Nee, die regte noot, nee, die

0: Heaven is my home. Dit is Len Miller net hier op Bok Radio, Bok TV. 'N lekker goeie aand. As jy nou net ingeskakel het, weer eens baie dankie aan die Outlook span. Dit is Zian en Monique. Nou ja, toe, dit is 'n splinter nuwe maand. Dis die eerste dag van lente en vanaand natuurlik op Kom Ons Praat het ek bietjie vroeër vanoggend gedink, wat laat jou die meeste uitsien na September? Is dit die vooruitsig op beter dae of omdat dit al hoe nader aan Desember kom? Laat weet my gerus 0742009. Kaptein Cyril Dix sit vanaand hier. Hy is gereed vir lente van hy het 'n goudgeel broek aan. Goeie naand.
1: Ja, jy moet hom daarom nou 'n bietjie beskryf, Brent. Goeie naand aan al ons luisteraars, is lekker om hier te wees.
0: Ja.
1: Ek wil jou dan net komplimenteer gou
0: op die
1: nuus.
0: O.
1: Want jy daai woorde so laat uitgly, laat daar nie eens 'n foutjie gekom het.
0: Haai, dankie my vriend. Weet jy, ek het 'n maand terug Rian Kruiwagen se boek gelees, Hoe om die nuus te lees. So ja.
1: Verstaan jy dit wel?
0: Ja.
1: Dit vloei net so uit.
0: So, hy is my rolmodel, Rian Kruiwagen. Nee, baie dankie kaptein, lekker om vir kaptein vanaand hier te hê. Natuurlik vanaand gesels ons 'n misdaadvoorkoming. Hoe kan mense betrokke raak om die polisie by te staan?
1: Dis sy.
0: Indien jy alreeds 'n vraag het vir kaptein 0742009. Baie lekker, ek is so opgewonde. Dinsdag van dit is Vetkoekpaleis, ook 'n bietjie later. Baie pryse op die spel. Ons kop nou af met die rooi wyn, Profeet met Bly.

0: Hy word genoem I want a new drug. Nee, ons wil nie 'n new drug hê nie. Dit is hoekom kaptein Dix juis hier sit vanaand. Want vanaand handel oor hoe kan jy betrokke raak om die polisie te help om die I want a new drug mense uit te werk.
1: Hulle gehelp kan word.
0: Daar is 'n kaptein, goeie dag. Dit is so lekker om vir kaptein hier te hê met 'n baie spesiale broek, 'n geel broek.
1: Ja, weet jy wat, van ons luisteraars dalk, dis een van daai flower broeke wat so 'n paar jaar bekend geraak het, maar ek het sommer nou 3 van hulle verskillende kleure. Toe dog ek, lis ons nou lente, kom ons gaan nou 'n bietjie way out.
0: Dis 'n baie mooi broek. Jan het ook gevra nou. Nee, Natasha het gevra. Ja, waar koop kaptein hierdie broek?
1: Ja, kaptein, lekker.
0: Ja, nee, kaptein, vanaand natuurlik misdaadvoorkoming. Hoe kan mense betrokke raak om die polisie by te staan? Kaptein het nou iets genoem van September, lente, amper dan Oktober, jy moet jou beursie bietjie meer vashou. Al die tipe dinge. Ja, so ons weet daar is baie misdaad nog steeds in ons stad, skole, gemeenskappe. En sommer lekker vraag nommer 1, hoe kan mense betrokke raak?
1: Weet jy Brent, ja, dit is uiters belangrik dat ons luisteraars die negativiteit van die publisiteit van die polisie een kant toe skuif.
0: Ja.
1: En ek sê dit met alle respek, kom ons kyk bietjie positief na die hulp wat ons luisteraars in die gemeenskappe kan bydra om misdaad te bekamp. En die eerste een is om 'n reservist te word. Ons het lanklaas gepraat oor reserviste hierso op die lig. En dan die tweede ding wat ek wil noem is om by buurtwagte betrokke te raak.
0: Ja.
1: Jy hoef nie fisies elke aand te gaan stap nie, maar daar word riglyne gegee en die buurtwag gebruik hulle eie inisiatiewe om te sê wanneer gaan hulle gebruik met die hulp van die polisie. Kan ons dan vir hulle leiding gee van watter tyd in die week of watter aand, want ons bepaal dit, gebeur daar meer misdaad in 'n spesifieke area. So die stasiekommissaris het die Wispel bevelvoeders, dis nou die ouens wat in charges van die ouens wat in uniform bakkie ry buitekant, goed, om dan daadwerklik saam te werk as jy 'n buurtwag lid is.
0: Ja.
1: En ek dink daai twee is baie belangrik. Ja, die GPF of die CPF soos mense dit ken, raak ook betrokke, maar dan moet ons in alle eerlikheid ook sê dat die GPF is nie die buurtwag nie. Dis twee verskillende entiteite. So ja, jou reserviste diens kan gelever word, jy doen aansoek by die polisie, ons sal net ons seker bietjie praat daaroor van hoe werk dit, en dan jou buurtwagte.
0: En buurtwagte.
1: As jy nie 'n buurtwag in jou area het nie, mense, dan kry jy 5 of 6 of 7 mense bymekaar wat graag dit wil doen. Dit is ook nie noodsaaklik dat dit altyd dit op voete moet wees nie, jy kan met jou kar op bietjie rondry in jou eie strate, maar ons sal net 'n bietjie meer breedvoerig praat daaroor.
0: 074-2989 indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Hier is nog lekker musiek, hier is Posduif, laat val die water.

0: Bosdag, laat val die water, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 7. Ons skakel gou vinnig oor na jou verkeer. Net so, kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk gewees 15 minute terug, Reeterstraat en Balhaar Rylaan, Sarepta Kuilsrivier, geen beserings nie en ek sien dienste is op die toneel. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2989.
1: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Jou premium klank ervaren. Bok Radio.
0: 22 minute oor 7, dit is ek en kaptein Cyril Dix vanavond hier op hierdie dinsdag 1 September, heerlijke lente. Die winter is voorbij, kaptein moet een bykie later vir ons laat weet, waarna sien kaptein die meeste uit?
4: Ja, ek het klaar my antwoord recht vir jou brengt.
0: Daar sê, ek sien baie uit vir die antwoord. Kaptein vanavond natuurlijk, hoe kan mense betrokken raak? Ons het een bykie vroeger gesels, vraag nummer 2, is daar enige erkenning, vraag nummer 3, wat is die verskil tussen een reservis en beerdwagte?
4: Ja, Brent, weet jy, dit is eintlik een lekker vraag. Ek dink, baie mense het een misverstand as het kom by reserviste en ons beerdwagte. Een reservis, doen jy aansoek voor, ons vat ook jou vingerafdrukke, dis nou maar wat gebeur met die beerdwagte ook. Vat jou vingerafdrukke, jy doen aansoek, alles word goedgekeur en dan lei die polisie jou op.
0: Oké. Okay.
4: Om soos 'n waardige polisieman en vrou op te tree.
0: En hoe lang duur hierdie
4: program? Regskennis, laatst ook gekyk het daarna, en dit was maar wat ons gedoen het, en is nou nog dieselfde, is daar 14 modules wat deurgewerk word, en het hang nou maar af van die opleidingsbeamtes. Ek dink die provinsiale kommissaris het, was het laatst jaar wat hulle 'n paar mense gestuur het op, ek dink het was 2 of 3 weke kursus, wat betaal is, en dan kry jy jou opleiding, en dan so ver so dat jy tot met die vuurwapens opgelei word, want onthou net, jy moet nou reageer en werk soos wat 'n regte polisman werk. Die enigste nadeel van dit is, en dit is maar nou baie mense se tonge, is die feit dat daar is nie geld wat betaal word aan 'n reservis nie, dis jou vrywillige tyd. Jy moet ten minste 16 ure 'n maand werk.
0: Okay.
4: Om jou, as jy klaar gekwalificeer het. So, en dit beteken nie, jy moet uit op die straat hardloop nie, dit kan wees, jy kan in die GDS werk, die charge office, soos mense dit ken, en help met verklaringsvat en die type goed, want ons lei jou op in dit ook, hoe om 'n ordentlike verklaring te bekom, en dan die beëdiging daarvan, alles, hoe jy dossier invul, hoe praat jy met mense, daar al die goede word gebruik, en dit word opleiding deur die polisie gebied. So, jy betaal nie daarvoor nie. As het kom by die beerdwagte, dan het ons die departement van, nou probeer ek mooi dink, hulle praat van POCS, is nou die mooi verkorting daarvan, maar het gaan oor, dit is het departement vir openbare, hoe haak ek nou vast? Maar in elk geval, dit gaan oor die departement, van die provinsiale departement, neem leiding daar, en dan word jy geregistreer, soos ek gesê het, as jy 5 of 6 of 7 mense is, wat daar klaar begin, en
0: jylle een groep nou,
4: dan registreer ons dit, ons vat ook vingerafdrukke, dit word weggestuur,
0: ja.
4: Dit kost nie geld nie, want ons stuur het weg, as 'n begin van 'n beerdwag, en op grond daarvan wil ek ook sê, dat ons politie, kwijtskelding, die vingerafdruk word weggestuur, nee? Maar daar is een verskil as jy moet oorsee gaan en die type goed. So die vorm wat ons invul, gee nie vir jou die reg om die te gebruik om 'n paspoort aansoek te doen om oorsee te gaan. Hulle gaan dit afkeer. So ons doen dit, dan stuur dit weg en as dit terugkom en daar is geen kriminele klagtes teen jou naam nie, dan gaan jy ook vir opleiding wat dan nou op 'n Saterdag gebeur. En dan die opleiding is net bietjie anders, want jou opleiding gaan meer oor jou privaat reg. Dit gaan oor, jy mag iemand arresteer, maar dan moet die persoon nog steeds dadelijk oorhandig word aan die polisie. Dis die nommer 1. Nommer 2 is, jy kan nog steeds gaan voetpatrolie doen, jylle kry hierdie geel glimbaaikies of groen glimbaaikies of wat van die mense dra, dit word vir jou gegee dier die provinciale departement. So, die twee verskille is maar net, die een dra uniform, die ander dra nie uniform. Yeah. En as jy reservis het, moet jy aan diens wees, voordat jy kan optree as 'n polisiebeamte. Jy kan nie nou uit jou huis
0: uit hardloop. Nie off duty nie.
4: Nie off duty nie. Jy kan nie, as jy nou by jou huis is en jy hardloop in die straat af agter iemand aan, dan is jy nou eweskierke reservis nie. Ongelukkig moet jy aan diens geboek wees by die polisiestasie waar jy reservis is. As het kom by ons buurtwagte, ons werk maar baie nou saam met die polisiedienst, die stasies, en daar word gereeld vergaderings gehou, om te sê, maar dis wat ons gaan doen, dis wat ons beoog, partykeer word al die inligting nie dadelik uitgegee nie, want dit is nou maar so dat baie van ons mense, wat graag deel wil word van 'n misdaadbekampingsveldtocht, is geneig om so opgewonde te wees, dat hulle partykeer bietjie uitpraat, voordat ons nou daai aand by mekaar kom. So, en wees het berust daarby, daar is redes hoekom die polisie nie alles uitbasyn nie, vir alles ons nou inligting moet opvolg en die type ding. So, ja, die buurtwagte is 'n sterk mechanisme wat ons gebruik en selfs ook ons reserviste diens, wat nou die polisie help om misdaad te bekamp op 'n groot maat. Ek wil net gegaan, omdat ons reserviste dienskorps het 'n bietjie afgeneem, en ek weet nie van wat se rede nie, maar die buurtwagte is besig om te groei. So as jy in jou straat of jou omgewing nie 'n buurtwag het nie, kry 'n paar mense by mekaar, praat met die stasiekommissaris en kry 'n vergadering by mekaar sodat jy nou 'n amper sê 'n eenheid kan stel.
0: Ja, ja.
4: Dat ons julle kan registreer by die departement, die provinsiale departement, sodat jy daai erkenning kan kry daar.
0: Daar sê 074-2989 indien jy 'n vraag vir kaptein Dixit. Hier is Ivan Roo met Pitte.

0: met spoeg die pitte uit. 'N bietjie later is dit Rikus Nel, Bok is beter. Ons kuier met kaptein Cyril Dix.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en buurtwagte. Safto sê Eskom se winsgewendheid is weens genadeloose tariefverhogings. Kaapstad beklink 'n 8 miljard rand ooreenkoms om sonkrag by 2 onafhanklike kragverskaffers te koop. Johannesburg het al tradisionele heropening van munisipale swembaddens op 1 September misgeloop. Suid-Afrikaners word gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lente weer. En Gibusa sê brandstofprysverhogings is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Die bokke bly my altyd baas. Dit is Rikus Nel.
1: Ek hou
0: van die gedeelte wat Rikus sing daar. Rasie, Rasie. Sit vir Chessie op. Nee, hy gaan op Chessie heel achter sit nou.
1: Ja, maar kijk, hy is nog steeds blerrie goed.
0: Ja. Oh, jack of all trades. Hier het nog een paar boodskappe vir kaptein ingekom, maar eerstens, ons het bykie vroeger gevra, September is hier, waarna is jy die mees, natuurlijk, ek is baie opgewonde, die feit dat dit is my 5 cent. Ons is na aan December, ek is maar net eerlik, baie na aan December, so dit is hoekom ek baie, baie opgewonde is, oor 1 September vandag, en kaptein?
1: Weet jy Brent, ja, ek is maar een natuurlijke mens, een natuurmens, so ek is baie lief om te sien, die plante bot nou weer, en blommetjies kom uit, en hulle groei nou weer, so ek is baie lief vir dit, ek is nie so, ek raak so my amper sê, wil ek depressief raak, as ek mens dink aan December, ja. Maar dit is een lekker seisoen om in te wees.
0: Dit is nie.
1: Dit is rarig lekker.
0: Is nieuwe seisoen.
1: Alles is niet. Ons voel niet.
0: Ja, 4 maanden tot en met December. Marleen sê, hallo goeienaand, jylle daar, love September, die weer begin verander en my verjaarsdag maand September.
1: Ja, kyk, ek wil saam met dat stem, maar ek dink maart maand is die beste maand.
0: Maart maand is die beste. Die swem,
1: anyway,
0: ons is, ja, ek is ook maart, 4 maart.
1: Maar jy is ook maart maand. Maar dankie nie, girl, dit is so. Happy birthday vir jou, wanneer jy verjaar.
0: Daar sy. Hier is Marno van der Merwe met Owens, soos ek.
2: Ek dra net een groen kip, want dis al wat ek het en ek like het.

0: Marlo van der Merwe, ouens, soos ek drink 'n bietjie te veel, kaptein. Donderdag, Vrydag, Saterdag en partykeer ook Sondag.
1: Ja, want die keel is droog, sê hy mos.
0: En veral nou, die met die greatest rivalry wat nou gebeur is in die Bokke en Suid-Afrika. Bokke en All Blacks, dit is ja, nou verstaan, Saterdag, of jy. Mense keel al van Vrydag af. Saterdag en dan nog Sondag ook. Ons praat lente, goeienaand James.
2: Ja, sy brengt my vriend. Ja, ek is opgewonde oor die somer wat kom. Kan ek weer lekker groentetuin maak. Kan klaar beginne. Saaikie saai al. Ek kan nie wacht.
0: Lekker. Daar sê James, een lekker groentetuin.
1: Maar weet jy, Brent, ons moet net die bokke weghou uit die tuin uit.
0: Ja.
1: Voordat hulle nou hier opvlieg. Maar ja, nee, dit is lekker. Dit is lekker om te weet, mense plant goed.
0: Ja.
1: Dit is groei. Mense, iets wat groei.
0: Ons gesels natuurlik vanavond, hoe kan jy die polisie help, reserviste en ook beerdwag, hoorgekoordse boodskap hier?
3: My eenjarige papie vat oor as beerdwag,
0: op
3: die trampoline, sit lekker op die pedestal.
0: Daar sê, baie dankie koorts, dit is baie goeie ene.
1: Dit is een goeie een, diere is nou, op wat hond per se is, maar nou obviously een groot plus.
0: Ja.
1: Maar ja, dis maar by jou persoonlijke huis. Maar weet jy wat van die buurtwagte brengt gebruik? Vat hulle honde saam met die hond, moet net op een koord wees, koord kan hem nie laat alleen loop nie. En dit gaan maar nou net so, dat hulle nie ander mense byt of ander honde byt nie. So, maar ja.
0: En dan is hier nog een boodskap, goeie naam Brent, dit kom van Vrygerike. Ek hoor die kaptein sê die reserviste getalle neem af. Vra of hy nie dink die ouderdomsbeperking van 40 met betrekking tot dit is een probleem nie.
1: Brent, weet jy wat, dit wat hy sê, maak vir my sin, maar ek moet daarom sê, ongelukkig kan ek nie namens hoofkantoor praat nie, en dit word by hoofkantoor bestempel as die afkap ouderdom van 40. En dis hoekom andersens raak betrokke by die buurtwag.
0: Ja.
1: Dis net so goed. Dit gaan oor misdaadbekamping. Hmm. En ek hoor wat die ou sê, want jy kry dalk mense wat nou 50 is, wat nog steeds fiks is en sterk en gezond is.
0: Ja, ja.
1: Maar ongelukkig is daar nou maar een datum vastgemaak in die ouderdom. Maar rechtig, kom ons kyk wat ons, die ander optie wat ek ons al gesê, die beerdwag, kan ook help. Ja. Grootliks.
0: Gepraat van beerdwag help, kaptein, ek wil baie graag ten slotte nou vraag, is daar enige erkenning van die politiese kant af, ten opsigte van beerdwagte en reserviste?
1: Weet jy, Brent, ek gaan dit nou met breë bors sê. Die GPF's, die beerdwagte en die reserviste dienste, word erken een keer een jaar.
0: Oké. Okay.
1: Nee? En dit word op een baie groot platform, dis soos, ek wil amper nou sê soos die bokkies, het ons een groot story wat gehou word, en dan, daar word motiverings ingesit, dier jou bevelvoerder, of dier die GPF's, as dit kom nou by ons buurtwagte, dan word daar grootliks geskryf, en motiverings ingesit, oor hoekom, en ek kan gebruik Kaapstad, ek gaan nou sê Tableview, sy GPF, was al, hoeveel kere en die buurtwag daar, die sterk buurtwag van die een groep, die buurtwagte word baie hoog op prijs gestel en hulle word tot op nationale vlak erken. So, daar is erkenning, dit is nou nie 1 miljoen rand in jou sak nie, maar ek dink die erkenning wat gegee word aan jou, wat jou tyd afstaan om te help met misdaadvoorkoming, want het het definitief een positieve impak op ons misdaad, die buurtwagte en die reserviste dien. So, dit word elke jaar gedoen, met groot, hoe kan ek nou vir julle sê, met groot funksies en brand en dis man, dis, jy moet 'n propellerkie dra om jou nek en een strikdasie en sikke goed. So,
0: ek wil baie graag gereservis word. Hoeveel, 16 ure nie?
1: Net 16 ure.
0: Ok.
1: Maar jy nie te oud nie brengt?
0: Nee, nooit nie. Gepraat hier van te oud of wat, ten slotte, hier is vir jou een boodskap, nou hier meneer, dit kom van Telane, hi, kan kaptein net opstaan, dit is nou Bok TV, iemand wat kyk, ek dwaai om die geelbroek te sien, one funky cappie. Nee, dit is een funky cappie.
1: Lekker, Jay.
0: Met een lekker geel broek aan vanavond, die op hier die lekker lente.
1: Ja, hy is betaal, so hy is nie gesteel nie.
0: Ja, staan goed daar op, al het die mense ook kan sien wat nou Bok TV kyk. Hoe lekker lyk die geel broek te same hier so. Hier die man is gereed vir een lekker, lekker lente. Daar sy Nick Stevens sing, dit is altyd lente hier in Brackenfell in Kaapstad. Kaptein Cyril Dix, baie, baie dankie vir een lekker dinsdag altyd. Die gesprek is so
1: groot
0: fenomenaal.
1: Plezier. Was altyd awesome. Lekker en aan ons luisteraars ook, geniet het. Ek is op verlof, maar ek sal volgende week met julle telefonies gesels.
0: Daar sy.
1: Soet wees.
0: Hier is nog lekker muziek. Appel is op pad met, ja, laat ek sien daar. Daar Anna en hier is Roxette, Sleeping in My Car.

0: Sleeping in my car, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Jy kuier saam met my Brent, Dinsdag 1 September 2026. 1 September, en hier is 'n lekker verjaarsdag boodskap. Goeie naand, Rousseau.
1: Hi Brent, ons luister vanavond weer lekker saam met jou. Wonder wat daai mannetjie daar sê. Ek moet jou verjaarsdag moet hê. Hy is vandag 'n volle 10 jaar oud. Lewentjie. Lewe lou hier van Kuilsrivier. Laaslo mikro. Ja, ons kyk lekker saam met jou, met 'n braaitjie ook. Ja, en dankie vir die mooi program, ons waardeer dit. Dis wel half ou lewentjie sê, yes, Eyster, ek hoop jy geniet jou dag. Papa is spesiaal, papa en mama is spesiale seun.
0: Daar sê jy Rousseau, nee, baie dankie, nee, jou seun moet baie lekker vir jaar, baie gezondheid, goedheid, guns oor sy lewe. Daar sê, hier is Appel, met nog lekker muziek, 'n bietjie later Vetkoek Paleis.

0: André het met 7 oseane net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou afheer nuus en dan natuurlik 'n bietjie later Vetkoekpaleis. Vanaand se Vetkoekpaleis is baie, baie moeilik.
1: Bok Radio, hoofdrekke.
0: Dit is nog hier in die nuus vanavond. Gewusa sê brandstofprysverhogings is regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en ook armes.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die vakbond Gewusa is erg bekommerd oor môre se brandstofprysverhogings. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig die petrolprys styg om middernag met R1.34 per liter. Gewusa se president Sibai sê selfs erger is die gedifferensieerde groothandelprysverhogings van R2.94 en R3.15 per liter vir diesel afhangend van die swaalinhoud. Hy sê dis 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Die vakbond federasie Kusatu vra vinnige optrede deur die regering, die bedryf, arbeid en verbruikers om plaaslike werksgeleenthede en waardekettings in die suikerbedryf te beskerm. Suid-Afrika se suikerbedryf het nagenoeg R1.5 miljard verloor weens die suikerinvoere. Matthew Parks van Kusatu sê die vakverbond verwelkom die departement van handel, nywerheid en mededinging en die internasionale handelsadministrasie kommissie se afkondiging van tariefverligting vir die suikersektor, ingevolge waarvan invoerbelasting van R4.83 tot R6.97 per kilogram sal styg. En die vakverbond SAFTU sê hulle verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer R30.35 miljard wins gemaak en al R14 miljard profiet van die vorige boekjaar meer as verdubbel. SAFTU se woordvoerder Diani sê Eskom se winsgewendheid is die gevolg van die elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sake ondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Gewusa sê brandstofprysverhogings is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Daarmee einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: My sekond, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaakste hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die heuwels fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag Laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag theatersessie. Jay Annie Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskonings nie. Jy luister na Die Aandskof met Frank Wynne de Wet op Bokradio.

Haar vier, dit is Adam, net hier op Bok Radio, Bok TV en lekker. Goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, is meer as welkom indien enige persoon wil gelukwens met hulle verjaarsdag of huweliks herdenking op hierdie 1 September 2026. Dis heerlike lente, dit is uiteindelik hier. Weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix, wat 'n bietjie vroeër saam met ons gekuier het. Hier is 'n lekker kompetisie, hierdie naweek by Heroes Restaurant kan jy kaartjies wen of vir Andrei se vertoning die Hewels of ook 'n keel vol. Nou ja, die groot vraag is, wat moet jy doen? En jy kan kaartjies wen vir twee van die vertonings. Maak 'n video van jou en jou bemanning wat julle iets snaaks doen. Maak seker, natuurlik, jy sluit jou rugby toerusting in, 'n lekker springbok trui. En wie weet, dalk is jy die gelukkige wenner of wenners vir lekker vertonings hierdie naweek by Heroes Restaurant. En stuur die video gerus na 084-747-6027. Dit is Heroes Restaurant se direkte salnommer. Dit is 084-747-6027. Maak 'n lekker video en stuur dit vir hulle. 'N lekker snaaksien en natuurlik met 'n springboktrui aan. Vetkoekpaleis is sterk op pad, 15 minute oor 8. 'N bietjie later kyk ons ook na die stories op die sosiale media platforms. Daai twee vliegtuie het Suid-Afrika, of laat ek liewer sê die moederstad Kaapstad, behoorlik nou laat gons.

0: Ek weet, dit is cheesy, maar ek mis jou, Wilma van Heerden. Hier is nou, dit is nou tyd vir Vetkoekpaleis. Nee, want jy weet hoe die speletjie werk, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: You got caught in a honey trap.
2: Wat beteken dit?
1: Dit werk net soos een speed trap. Tien die tyd wat jy dit sien, is jy klaar in die moeilikheid.
2: Oom, waarvan praat hy?
0: Daar sê hy, dit is die rechte ene. Waarvan praat Sheridan? Laat weet my gerus 074-2009-89.

langs die straat net hier op Bok Radio, Bok TV. Vetkoek Paleis, ons het 'n wenner gekry, dit was baie vinnig ene, maar ook 'n moeilik ene, maar baie mense het dit reg gekry.

Elvis Blue met Kalahari Reën net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker musiek op wat bar toe, Vlam in die Wind. 'N Bietjie later is dit ook Brendan Piper. Nou toe vanavond die wenner, Vetkoek Paleis, dit was tussen Johan gewees en Dion van die Strand. Dion was die man met die vinnige vingers. Dion stuur vir die lekker wijnproef vir 2. Baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gespeel het. En dan ook ons kyk na die stories op die sosiale media platforms. Hier is Bar toe met Vlam in die Wind. Natuurlik die korrekte antwoord was gewees Worsie wil met 'n koekie trou.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is na 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Afriforum vra formele vennootskap tussen SAPD en Beerd wagte. SAFTU sê Eskom se winsgewendheid is weens genadeloose tariefverhogings. Kaapstad beklink 'n 8 miljard rand ooreenkoms om sonkrag by 2 onafhanklike kragverskaffers te koop. Johannesburg het hul tradisionele heropening van munisipale swembaddens op 1 September misgeloop. En Suid-Afrikaners word gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lente weer. Stuur jou nuuswenke na nesitbokradio.co.za.
0: Oorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 98.9 FM.

Billy Joel met Uptown Girl, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie aand, as jy nou net ingeskakel het, die aanskof saam met my Brent. Nog lekker muziek op pad, net vir jou Kurt Darren Sokkie, tot die einde, en hou ons nie van een lekker sokkie, tot die einde. Ons kyk gevindig na van die stories hier op die sociale media platforms, en story nummer 1, Suid-Afrikaners word gevra om waaksaam te wees, sien dat vooral op die pad te midde van die uitdagende lente weer wat nou hier is. En ek het al gehoor, mense sê dat die Europa hittegolf gaan hier die kant toe beweeg. So ek weet nie regtig wat dit beteken nie, gaan ons nou regtig uitbrand in die kant, maar ja. Story nummer 2, laaf vlugte tydens rugby wedstryd in Kaapstad. Julle weet waarvan ek praat, trek natuurlik wêreldwye aandag. Dit was in Australië, in Engeland en die VSA gerapporteer. So dit was baie, baie groot. Elke liewe joernalis het hier oor gepraat. Natuurlik, ek het vir kaptein Dieks ook gesê, dit sit nou, dit geef vir Kaapstad weer een lekker toerisme skoppie daar so, en ek weet, raadheer James Vos gaan baie gelukkig wees oor dit, want hy het ook gepraat oor die tweede wedstrijd. Derde story, Lionel Messi het op 'n 39-jarige natuurlijk ouderdom uit internationale sokker getree en sodoende 'n merk, natuurlijk 'n baie merkwaardige loopbaan van 21 jaar by Argentinië beëindig. So ja, en ons allemaal weet, 2026 het hy gespeel nog vir Argentinië, maar weet en ek het dit gisteraand ook gesê dat Serena Williams, insluitend haar sussie Venus Williams, het weer nou begin tennis speel op 'n 44 en 45-jarige ouderdom. So baie keer, ek weet nie, Cristiano Ronaldo seker ingesluit, baie keer sê hulle, hulle is klaar met sport, en dan kom hulle net weer terug. As dit in jou bloed is, wil jy net aangaan en aangaan. Nou ja, toe, hier is nog lekker muziek, dit is Kurt Darren, is 'n sokkie tot die einde. MUZIEK

het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre. Tot ervaring. Bokra.

'n bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Watter liedjie van Tina Turner bereik die Billboard Hot 100? Wel, dit was hierdie liedjie van haar geweest.

0: Radio harder as 'n windpomp en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En is een hartelike goeienaand, baie baie welkom, baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis Laat Aand met Gerard Skaap en baie dankie aan Brent Wayne de Wet. Hy het een lekker show saam met jou gehad, ek het so rikkie, ek het so die stert van die show geluister, maar ek weet Brent het altyd een lekker show en jylle geniet sy show baie. So Brent, baie veilig rij my maat, hy moet nou jylle eentje terug rij huis toe en wees asblief voorzichtig en ja, hy laat weet my so nou en dan as hy veilig is, maar betyker is die man so honger of so moeg, hy vergeet, maar baie veilig rij my vriend, hoor. Ja, ek en jy het nou een afspraakje, ons gaan nou saam keier tot met middernag hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. En vanavond praat ons oor lewenskeuses. En die lewenskeuses natuurlik gaan, hoe oud was jy toe jy die huis verlaat het? Hoe oud was jy en wat het jy gaan doen? Het jy gaan studeer of het jy gaan werk of het jy gaan toer, gaan reis? Baie ons, baie van die jeug gaan op een type van een breakaway, dan gaan hulle oorsee vir een so type van een werk, werk of so een vakantie werk, dan doen hulle sulke loswerkies, weet net daar om net aan die leef te bly en dan gaan bly hulle in hierdie type van backpackers, dan gaan backpack hulle, jy weet, so wat was jou lewenskeuses, wat het jy gaan doen? Of het jy al vroeg uit die skool uitgeval en besluit jy is nou klaar en jy het jouself geëmancipeerd of wat ook al en jy het gegaan en jy het jou eie ding begin op 'n baie jong ouderdom en miskien die skool klaar gemaak nie. Wat het jy gaan doen? Wat met die lewenskeuses? Dis waar ons praat vanavond. Is 'n lekker oop onderwerp. Ons kan lekker saam gesels en as jy anoniem wil bly, kan jy anoniem bly, maar is lekker om oor sulke goed te gesels. Ek is natuurlik Ek het na skool het ek so 'n jaar of twee nog by my male gebly. En toe het ek en na matriek het ek eers lugmag toe gegaan en ek het my diensplig gaan doen en toe het ek vir so 6 maande in Engeland gaan werk. Toe ek terug na my male toe en toe ek getroud, so ja, ek was seker so 23 toe ek uit en toe het ek gaan trou en ja, toe het ek my lewe gevat vanaf. En maar voor dit, op skool, was ek in 'n koshuis gewees. So ek het van standaard 3 af, was ek in 'n kosskool gewees. En ek het van 'n jong ouderdom, het ek geleer om na myself te kyk. En pa en ma was daar, maar April, jy is in 'n kosskool. So jy kan ook nie vir pa en ma elke keer bel en sê, kry dit, bring dat. Nee, dit is die hele afstand dat hulle moet ry. So jy moet maar vir jouself vind, en maar leer om selfstandig te wees op 'n jong ouderdom. En my pa het vir Suid-Afrikaanse lugdiens gewerk, so hy het baie oor see gevlieg, en het was my ma 12 ure skofte as 'n verpleegster gewerk, so dis hoe ek in 'n koshuis opgeëindig het, en dit is maar, ek is bly, want dit het ou geleer om self na jouself te kyk. Jy het geleer stryk, jy het geleer jou eie wasgoed was, jy het geleer om baie dinge self te doen, en toe natuurlik weermag toe, ons het ons diensplig gaan doen, en ons het daar ook nog geleer om selfstandig te wees, en discipline, en routine, en dies meer, en toe is ek Engeland toe, en toe ek terugkom, toe ek in die bank begin werk, en toe ek nou getrou, en ja, van daar af is die rest is history, maar ek wil by jou weet, wat was jou lewenskeuses? Het jy die regte lewenskeuses gemaakt? Het jy 'n paar foute gemaakt? Wat ons allemaal doen, ons allemaal maak maar foute, maar kom ons selfs lekker daar oor op die WhatsApp-lijn, dis lekker, is oop, en het is is ook 'n onderwerp wat ons allemaal raak, ons allemaal gaan op 'n stadium uit die huis uit moet gaan, of bly jy nog steeds by jou ouers, na al die jare, jou ouers is nou al afgetree en hulle is nou al oud en jy bly nog in die huis by hulle. So laat weet my bietjie 074-2000-989. Ek hoor graag van jou op die WhatsApp lyn. En onthou my bietjie te gaan volg op my sosiale media op Facebook, Twitter, Facebook, X, TikTok en ja, jy kan my kry op hulle en dan op Instagram ook. Gaan kry my daar so. Op Facebook is het Gerard Skaap Presenter. Jy kan die page gaan like en dan natuurlijk ook op Instagram is het Gerard Skaap en Gerard Skaap 1 en op Facebook is het natuurlijk Gerard Skaap Presenter en op TikTok net Gerard Skaap. Ek het soos het Afrikaanse vlaggie Gerard Skaap en dan is het Afrikaanse vlaggie, so hier is my kry daar so. Gaan volg my en ja, dan kan jy lekker in verbinding bly met my op die sociale media. Hey, en onthou om Bok Radio ook te gaan volg op die sociale media, nee, asseblief. Die WhatsApp lyn om saam te gesels oor lewenskeuses en hoe oud jy was toe jy uit die huis uit is, 074-2000-989. Kom ons gesels lekker saam.

27 minute voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap, 'n boodskapie gekry van Marissa. Sy het my boodskap gestuur, sy sê, goeienaand, goeiemiddag, Marissa van Vancouver, Canada. Luister na die lekker program en muziek weer vanavond, maak die dag sommer baie lekker en vinnig voorbij gaan. En sy sê, ons moet allemaal een lekker aand, Marissa Atkinson daar van Vancouver in Canada. Baie dankie, Marissa, en ja, jy moet een wonderlijke dag hee, en onthou om die Suid-Afrikaanse vlag hoog te laat wapper daar in Vancouver, hoor. Baie dankie vir jou boodskapie. En dan, Hendrik weef my boodskapie gestuur, hy sê, hy moes hy huis gehuur van 8000, toe sy terug na sy pa toe, hy sê, maar ek moet ook in acht neem, daai tyd, het hy die heel tyd ook nog vir sy pa gewerk, as 'n jong seun het ek hom as baie ongeduldig gesien, maar besef die afgelope ruk, hoe geduldig hy regtig was met my, dis die ding, as kind besef jy dit nie, tot jy ouer word, dan besef jy my, ey, die ou kerel was eintlik baie geduldig met my, en het eintlik baie meer vir my gedoen, as wat ek besef het, en ek dink ons, as kind besef ons dit nie, dan sien ons, hierdie ou is net een moeilike ou kerel, hy is een suur knol, hy is een knorrige ou kerel, maar ja, dit is maar hoe dit is, it is what it is, he, maar ja, bly geskakel by Bok Radio, Bok TV, ek gaan een bykie nog na die WhatsApp lyn kyk, maar jy is meer as welkom om vir my WhatsApp te stuur. Hoe oud was jy toe jy in die huis uit gegaan het? Jy het miskien net klaarskool geskryf, is klaarskool gemaakt en gesê, ek is nou hier uit. Ek wil nie meer onder die pa se dak bly nie, ek wil nou my eie gaantjie gaan krap en gaan skrop en ek wil nou uit. En hoeveel was suksesvol, hoeveel is weer terug na pa toe, het jy suksesverhaal wat jy kon vertel daarna, of het jy die prodigal son gewees, wat jy weer teruggegaan en gesê het, het het nie gewerk, ek is maar weer by pa en ma. Laat weet my bykie, op 074-2009-89, ek hoor graag van jou. 25 minute voor 11, goeienavond, baie welkom.

0: Kish Kaufman, Egerman Skin Lastig. Nee, dit is precies my klang van my. Hy word nou volgende jaar 16. Hy was in kleuterskool gewees. Toe skryf hy sy naam van rechts af na links toe, met al die letters goed omgedraai. En sy naam is net Marcus. Toe vraag die juffrou vir hom nou maar, Marcus, hoekom skryf jou naam so? Toe sê juffrou, maar dit is makkelijk. Hou een spiel net jou naam, dan lees hy reg. Nou, hoe weet ek die der skoolkind dit? Waar het hy in dit gekom?
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: En pop die speakers. Bok Radio.
2: Ja nee, natuurlijk hy boodskapie van Weskus af, hy is in Kimberley, hy sê, mis baie slim van jou sien, om net die speelkie na te sit, dan lees hy reg, juffrou moet ons nou verstaan hoe werk die ding, nee, ja sê, maar dankie daar vir die boodskapie Weskus, boodskapie van Ella af, en sy is in die buitenland, sy sê vir ons expats, Ella stief my boodskapie, sy sê, morgen Gerard, ek het net na 18, net nadat ek 18 geword is, is ek uit die huis uit, my ouders was in Durban en ek het gaan verplegingswat in Pretoria by een militaire hospitaal, dit was erg, ek het die eerste 6 maanden elke dag gehuil, ek kon nie wag om uit die huis te kom, toe ek nog op school was nie, maar die oriëntering in die weermacht het my bitter vinnig laat verlang na die rails onder pa se dak. Ek het nog nooit weer by hulle gewoon nie, maar my pa sal sê altyd dat dit met hom baie beter gegaan het toe hy nog onder sy pa se dak gewoon het. Groot mens wêreld, nee, dankie vir die mooie musiek en Afrikaanse geselskap. Dit is so. Ou waardeer dit eers as dit nie meer daar is nie. En my pa het dieselfde gesê, dit met hom beter gegaan toe hy onder sy pa se dak gebly het en ek sê dieselfde. Maar dit is nou maar hoe dit is. Ek dink dit is maar die siklus van die lewe. Mens wil hê wat jy nie, mens wil altyd iets anders hê, en jy dink die gras is altyd groener aan die ander kant, maar dit is nie, want daar is meer strooi wat daar lê. Jy weet, ek wil nou nie die woord sê nie, maar daar is meer strooi wat daai kant lê. So ja, bly maar aan die kant waar jy is, dit is lekker daarso, maar ek dink is maar die natuur, dat een jong mens wil die wêreld gaan toets en gaan beleef en maar ja, solank kan jy die goeie hou, nê, by die goeie behou. Maar ja, dis lekker om van ons expats ook te hoor. Onthou so in die omgeving van 20 oor 25 oor 11, dan doen ons natuurlik groete van huis tot huis vir ons expats waar hulle boodskapie kan stuur, maar hulle kan solank nou hulle boodskapie stuur, dan saai ons het uit so in die omgeving van 2025 oor 11, so alle expats kan vir ons een boodskapie deurstuur. En dan so 5 of so 6 minute oor 11, dan doen ons natuurlik die lig in die donker, waar ons vir ons nachtwerkers en essentiële nachtwerkers ook een shout-out gee. So, dit is alsnog op pad vir jou. Jy is in geskakel hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, op pad nog vir muziek van Elandry, Queen en die reniekie van David Guetta.

Asa Javici met Levels hier op Okradio Bok TV, en voor het was het David Guetta en ja, die beste muziek vir jou hier op Okradio Bok TV. Dit is laat aand met Gerard, van maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Wen die kraak, natuurlijk kaartjes vir twee van die drie vertoonings wat aangebied word hier by Heroes Live. Dit is natuurlijk vrijdag die 4 September, André die skruwsnaak sy hypnotiseer. Dan die datum net vir jou kry so. Hulle is bietjie klein hier so. Dan is het die 5de September, die Heuwels Fantasties. En dit is natuurlijk die Postkeen, die besprong ook het in Nieuw-Zeeland. Dit is dan dieselfde dag as die Heuwels. En dan die 6de, dis Sondag, is daar die Keelvol. Dit is die bekende acteurs van binnenland, Germant Geldenhuis en Jayani Swiegelaar. Nou ja, jy kan kies wat jy moet doen. Jy moet vir ons een video maak van jou en jou bemanning, natuurlijk ietsie lekker van, ietsie snaaks maak, jy moet een lekker snaakse video maak, en dan moet jy seker maak dat jy jou rugby toerusting in het by hierdie video. En dan die wenner sal gekies word op die 4de. Nou wat jy dan, as jy wen, dan moet jy kies twee van die drie shows. So jy kan sê, right, ek wil nou nie vir André gaan kyk, ek wil die Heuwels gaan kyk, en, of miskien ek wil vir André en die Heuwels gaan kyk, ek wil nou nie vir die Keelvol gaan kyk nie, of jy wil, kan sê, hoorie, ek wil Keelvol gaan kyk in die Heuwels. So jy kan, daar is drie shows, dus 4 September, die 5de en die 6de, so jy moet een lekker snaakse video gaan maak, van jy en jou crew, jy en jou bemanning, soos jy en jou familie met een snaakse video maak, maar jy moet jylle rugby toerusting aan hee, en jylle rugby try en so aan, en dan moet jylle snaakse video maak. Nou ja, die wenner gaan dan twee shows kan kom kyk hier so, daar is drie shows wat in die line-up is, jy kan van die twee van die drie shows, van die drie, kan jy kies, as jy nou die wenner is. So, ja, die kaart, dit is nogal lekker, dit is twee kaartjes wat jy kan kry, daar is twee shows, is either die 4de September, André die skruwsnaak sy hypnotiseer, die 5de, die Heuwels Fantasties, en dan die post-game van die Springbokke in die Nieuw-Zeeland, die All Blacks, en dan die 6de, Keelvol, dit is die bekende acteurs van binnenlanders, Germant Geldenhuis en Jayani Swiegelaar, hulle te show hier so. So ja, maak vir ons een lekker snaakse video, en dan stuur jy om vir ons deur na die WhatsApp nummer, 084-747-6027, 084-747-6027. So skryf in, en wie weet, jy kan ook die kaartje wen, die twee kaartjes, ja, dan kan jy en jou familie kom, en kom een lekker show, hier so by Heroes Live, hier in Brackenfell, en jy moet draai kom maak een draai ook, daar is een hele klomp shows, en gaan later aan vir jou bykie, kyk na die line-up vir September en Oktober, een paar awesome tunes, ek weet natuurlijk awesome bands wat kom, ek weet natuurlijk die Klipwerf is die 11de Oktober hier so, jy moet dit nie kom misloop nie, ek weet hier die manne wat die boeremusiek, jylle is ons gaande oor die boeremusiek, so jylle moet gerust een draaikie kom maak hier by hier so by Heroes Live die 11de Oktober. Ons gaan nie gratis kaartjes weggeen nie, want die show gaan uitverkoop,

So gaan na heroeslive.net, gaan bespreek nou jou kaartjie, want jy gaan dalk net te laat wees. Want daai kaartjies gaan vlieg. As hulle nie al reeds begin vlieg het nie. So onthou net, if you snooze you lose, en ja, bespreek die kaartjies, die shows gaan loop, Steve Hofmeyer kom ook 'n draai maak. Maar ons gaan nou kyk na die line-up. Ek gaan vir jou nou laat weet die bands vir of die bands en kunstenaars vir September en Oktober hier by Heroes Live.

0: Lachende donker, nou met herskap op Bokradio.
1: Dis daai tyd van die aand, 6 minute na 11 en vanaand steek ons 'n kersie aan vir die programsbal, die insetsels naam is Lig in die Donker, so ons steek vanavond een kers aan of een lig aan, vir allemaal wat werk, terwyl die meeste van ons lekker ontspan by die huis, veilig en snoesig, is hierdie mense besig om buite vir ons te werk, en vir ons dinge te doen. Ek praat van paramedici, SAPS, sekuriteitsbeamtes, privaat sekuriteit, maatskappye reaksie, beheerkamers, ek praat van die brandweer, verpleegspersoneel en dokters, nachtbestuurders, sekuriteitswagte, allemaal wat vanaand diens doen. Ek praat van ons telekommunikasiemense, wat seker maak dat ons kommunikasie op en aan die gang is. Ek praat ook van petroljoggies, ek praat ook van vragmotorbestuurders, allemaal wat vanaand diens doen. Ons steek vir julle lig aan, want julle is ons lig in die donker, en ons sê vir iedereen elk, baie baie dankie, ons salueer julle, en ons waardeer julle, en baie baie dankie, vir die diens wat jy vir ons doen, in die nacht, terwyl ons rustig by die huis is, sê ons sê vir jou baie baie dankie, en jy moet een veilige hand hê.
0: Lig in die donker, nou met herskap op Bokradio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

11 minuten na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. En dit was, ek het gesê, ek gaan vir jou 'n bietjie inligting deurgee oor die shows wat aangebied word hier op by Heroes Live. En die 4de September het ek nou vir jou gesê, André het die skreeu snaakse hypnotiseer. 5de September is dit die Hewels Fantasties en die Bokke teen in Nieu-Seeland. Die 6de is dit Keelvol. Dan die 11de September, dis 'n Vrydag. Die show van shows, Klipwerf Dansorkest, hier by Heroes Live. Ek dink daai aand gaan dit dit gaan chock en blok wees hierso. So, asseblief bespreek jou kaartjie vroegtydig. Die 12de is dit Tashay. Dan die 13de, dis 'n Sondag, Janie Moelman. Dan die 18de September is dit Van der Aven. Dan die 19de is dit Willem Botha met sy make-up masterclass. Woensdag die 23ste September, Demi Lemoore. Die 24ste September is het Jean Belcher. Die 25ste, Wiekus van der Merwe. Dan saterdag die 26ste September is het die IBFF World Cape Classic Pro-Am. Dan die 30ste, woensdag, is dit Swipe Rechts Ladies Night. Dan die 1ste Oktober is het Liesel Pieters. Die 2de Oktober die Pisangskille. Die 3de Oktober is dit Jennifer Samudio, die 9de is dit Steve Hofmeyer, die 10de Oktober is dit Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker, onthou jy daai sang. Dan het ons die 11de Oktober Millennium en Grey Noise, die 15de is dit Apple, die 16de is dit A Night of the Rolling Stones, die 17de is dit Bok van Blerk, die 18de Jan Blom met Tot Waar die Lig Is. Dan die 23ste is dit Snotkop. Dan die 24ste Irene Louise van Wyk featuring PC Vermaak of PC Vermaak. Dan die 25ste is het François Boyce. Die 31ste Rowan Ash. So ja, dit is jou line-up vir September en Oktober. So bespreek nou jou kaartjie. Ga na heroeslive.net en dan gaan bespreek jou kaartjie sommer nou.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nou ja, dit is daai tyd van die aand. Julle experts weet wat om te doen, die gereelde Suid-Afrikaanse experts wat ingeskakel is op Bok Radio. Julle weet, hierdie tyd kan jy 'n boodskapie stuur en dan speel ek hom uit van nou tot en met voor 12, wat jy vir jou geliefdes 'n boodskapie kan uitstuur. Ek weet julle ouens mis jou huis, jou geliefdes hier. Ek praat nou spesifiek ook van die H2A manne in Amerika, die ouens wat op die landbou visum werk. Hulle is baie keer hulle is daar vir 'n lang tydperk, vir 'n hele paar maande, dan kom hulle nou huis toe vir 'n rukkie en dan moet hulle weer teruggaan. En ja, ek weet van een wat oor die 600 dae lank laas by die huis was. En dis moeilik, ek kan dink, dis net so onder die 2 jaar, hy het ekstra geblei, nog 1 jaar ekstra geblei, en dit is hard, dit is moeilik. So ja, hier is die tydjie wat jy nou 'n boodskapie kan stuur. Ek weet ek het experts reg oor die wêreld, Nieu-Seeland, Australië, in Europa, in die Verenigde Koninkryk, in Amerika, daar's natuurlik in die Verenigde Arabiese Emirate ook, maar ja, stuur vir my 'n boodskapie deur en dan speel ons hom uit. 'N stemposie is altyd meer persoonlik, so stuur vir my 'n stemposie deur en dan speel ons hom vir jou uit hier op Bok Radio, Bok TV vir jou geliefdes, en ja, dan is dit net lekker, jy weet, dan speel ons hom vir jou uit, so stuur hom vir my deur op 074-2000-989, dan speel ons om vir jou uit, hier op Bok Radio, Bok TV. Ek wil vir julle een speciale liedjie speel, bly jy net waar jy is, vir al die expats. Ek wil net hê julle met Suid-Afrika nog 'n bietjie meer mis. Ek is nou lelik met julle, ek wil julle nou 'n bietjie meer, hoe sal ek sê, daai blues gee, jy weet, maar dit is ook goed, weet, en onthou net, moet nooit jou wortels vergeet nie, do not ever forget your roots. Maak nog steeds jou biltong, eet nog steeds jou Suid-Afrikaanse, of gebruik nog steeds jou Suid-Afrikaanse produkte. Jy weet, ek praat met van die manne, hulle sê die brandnaas daar is nie lekker nie, hulle sê die Suid-Afrikaanse brandnaas is net baie beter, en natuurlik ook die koffies nie, en Mrs. Bowles, die bladjang, hy is net lekker daar. So ja, onthou net jou wortels, jou roots, moet dit nooit vergeet nie. Ons kos is net die beste. Ons kos is van die beste kos in die wêreld. Ons boerewors is van die beste wors in die wêreld. Dit weet ek vir 'n feit. Maar baie dankie aan al die experts dat jy nog steeds met ons kontak hou. Stuur daai boodskap hier nou deur op 074-2000-989. Ek speel vir julle 'n liedjie.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Goeienaand Gerard, weer eens baie dankie vir die wonderlike musiek. Ek wil baie graag vir my skoonsussie Laurea vir jou net sê baie baie geluk met jou verjaarsdag so op lentedag. Ek hoop jy het 'n heerlike dag gehad en die Here sien jou vir nog baie gesonde en gelukkige jare.

Goeienaand Gerard, weer eens baie dankie vir die wonderlike musiek. Ek wil baie graag vir my skoonsussie Laurea vir jou net sê baie baie geluk met jou verjaarsdag so op lentedag. Ek hoop jy het 'n heerlike dag gehad en die Here sien jou vir nog baie gesonde en gelukkige jare.

0: Dis ons skakel hier by Bok Radio Bok TV. Baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het. Boodskappe gekry hierso van Bart uit Arkansas. Ek is nou al oor die 2 jaar hier sonder huis toe te gaan. Ek gaan Desember huis toe. Dan kom ek weer. Niemand sal weet hoe mis jy jou huis as jy nie nog so lank as jy so lank weg by die huis is. Weg van die huis af is nie. Ek kan myself net indink. Dan 'n boodskapie hier gekry van Marius Netling. Marius Netling wat vir my 'n boodskapie stuur. Marius, goeienaand.
1: Jy's geraad. Goeienaand. Ja, nee, weet jy wat, daar's party van ons manne wat lang ure op die pad sit en as hy so aan dink terug huis toe, dan kry 'n man sommer 'n knop in die keel.
0: Ek kan dink.
1: Van ons boelhollers, ons ry beeste rond. So ons het een van die baie belangrike werke in Amerika en baie stressvol, maar ja, mens kan hom net dankie Vader sê. Jy weet, sommige van ons het nie een keuse nie, jy moet maar die keuse maak om hier te kom werk weens redes en goed, en as kom jy so lang van die huis af is, ek het daarom nog so 87 dae oor voordat ek by die huis is.
0: Dis
1: maar
0: omgedraai.
1: Ja, ons wens die tyd af. En, maar ja, dankie vir die geleentheid. Laat een man gora vir vrou lief gauw een boodskapie kan stuur om te sê, nog net 87 daar, kom ons huis toe. En vir die kinders, ja neef, mis die kinders baie, jy weet alles wat hulle doen dier die jaar, al hulle sport, daar is nog van die latte, wat nog rugby speel. So ja, ou mis al die dinge wat hulle doen. Maar ja, ons sal het seker maar een van die dae weer opmaak. Maar ja, dankie vir jou show. Dankie vir die muziek. Het hou ons in die gang. En het hou ons oop op die pad. So, dankie baie.
0: Groot plesier.
1: Geniet die aand verder.
0: Dankie Marius, baie dankie. Dan het ek vir Edward hier so. Edward, beter bekend as Raptor op TikTok. Hallo Edward.
2: Goeienaand, Ooskaap. Jy het gaan goed daar so.
0: Baie goed.
2: Lekker muziek weer vanavond. Ek kom hier uit Georgia uit. Dan het weer incheck. Weer vir die hartwe aan, man. En sê, sterfte ouwens. Tijd raak man. En sterfte vir allemaal. Geseende dag, geseende nacht. En hulle moet lekker slaap in Esa.
0: Baie dankie Edward, wat Edward en Marius, baie dankie vir julle boodskapie. Elna, baie dankie vir jou boodskapie ook vroeër. Marissa uit Vancouver, baie dankie vir jou boodskapie. Is lekker om van ons expats te hoor. Is amazing dat julle nog steeds kontak hou en baie dankie daarvoor. Onthou, julle kan dit elke aand doen omtrent hierdie tyd. So, onthou daai WhatsApp nommer 074 20989. Dis die WhatsApp nommer. Respect.

0: Tafelbok Radio 989 FM. Jy is ingeskakel op Bok Radio Bok TV. Dit is nou 12 minute voor 12 en tyd vir my om te groet. Ek kan nie glo dat die tyd so vinnig omgegaan het nie. Maar ja, hoe sê hulle, all good things come to an end. Een toukie kan net so ver gerek word aan breek, so my tyd is klaar. En ja, maar ek is morgen aand weer terug. Ek moet nog ietsie los vir morgen aand en die aand daarna. En morgen is natuurlijk klein saterdag. Die week, en spring day, lentedag. Ek hoop jy daarom een wonderlijke lentedag gehad. Ek sikkel met die hoekoers en die verandering van die weer en die allergie. So ja, ek sikkel daarmee. My vrou mis my nou bykie dokter voor ek kom, want die neus was bykie toe. Ek so bykie baie nasaal geklink het, so sy daarom vir my daar een wonderlijke dingetje uitgehaal, wat een bykie die neus oopgemaak, want anders is ek al verskrikkelijk geklink het met so'n geblokte neus. Maar ja, baie dankie vir die saamkeier, baie dankie vir al die lekker gesels op die WhatsApp-lijn en op TikTok en op sociale media, baie baie dankie daarvoor. Ek geniet altyd jou geselskap en baie dankie dat ek een gas in jou huis of in jou kar by jou werk was, baie dankie daarvoor. Die gedachte vir die dag is die volgende. Kom ons kyk, ons kan nie die keuses van gister verander nie, maar elke nuwe dag gee vir ons een kans om een beter keuse vir môre te maak. Is dit nie mooi nie? Ons kan nie die keuses van gister verander nie, maar elke nuwe dag gee vir ons een kans om een beter keuse vir môre te maak. Nou ja, ek hoop jy het een wonderlijke aand verder, wat jy ook al doen, bly ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, en dis tyd vir my om te groet. So ja, jy moet een wonderlijke aand hee, tot ziens, sien jou môre aand.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now, get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama. Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.